0: sang mir de vein.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

dankie weet nie wat ek vir jou voel. Hier is 'n bietjie liefde net vir jou.

Meister FM. Es niemand van jou hoor nie. As niemand van jou weet nie, kan jy toch niks verloor nie, kan niemand jou vergeet nie, as niemand jou bemin nie, as niemand jou ooit raak nie, kan niemand trou versin nie.

Luister FM.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa sê, 'n ambtsklag ondersoek voor 'n hofherziening sal onregverdig wees. Iran dreig om alle energieuitvoer uit die Midde-Ooste te verhoed, en in jou golfnuus, 8 Suid-Afrikaners slaan vandag af op Royal Birkdale. Dit is nou 6

0: Hier, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa het die Hooggeregshof in die Wes-Kaap versoek om die parlement se ambtsklag wat verband hou met die Palapala saak tydelik te staak. Die president se prokureur, Wim Trengrove, het aangevoer die parlement het nie genoeg bewys om 'n ambtsklag ondersoek te regverdig nie en die president kan onbillike reputasieskade ly as die proses voortduur voordat die hofpaneel die paneelverslag hersien. Trengrove het aan die hof gesê die versoek is vir 'n kort vertraging van 2 tot 3 maande.
1: President has given his side of the story again and again and again. He's given his account to the public protector. He's given his account to the South African Revenue Service. So the suggestion that the president is here merely because he does not want to give the public his version of the events has no basis in fact.
0: Die sekretaris-generaal van die ANC en voormalige minister van polisie, Fikile Mbalula, het voor die Kampepe-kommissie getuig, besluite oor kriminele ondersoeke is die verantwoordelikheid van die wetstoepassingsagente, nie die minister van polisie nie. Mbalula het voor die kommissie verskyn wat beweerde inmenging in sake wat die waarheid en versoeningskommissie ondersoek. Hy wou ook nie kommentaar lewer oor vergoeding vir slagoffers nie en het bygevoeg dat die kommissie moet duidelik wees oor sy mandaat om te verhoed dat valse verwagtinge geskep word.
2: As Minister of Police, I was never involved in TRC cases. I did not have authority to determine, direct or provide resources to any investigations relating to the TRC cases, and neither did I determine or influence decisions relating to prosecution of TRC cases. I played no role in whatsoever manner in the TRC cases.
0: Twee nie uitvoerende direkteure van die beleerde openbare beleggingskorporasie het bedank weens hulle kommer oor bestuur. Tabi Nkosi en Nkosi Pobalfour se bedanking kom daarna dat die direksie besluit het om uitvoerende hoof Patrick Dlamini voorlopig te skors na vlekkieblasers se beweringe van onbehoorlike bestuur. Die hoof finansiële beampte is as waarnemende uitvoerende hoof aangestel. Intussen het die gedragsowerheid van die finansiële sektor begin met 'n ondersoek na die OBK en gesê hulle is bekommerd oor die onlangse verwikkelinge rakende bestuur, leierskap, bestendigheid en deursigtigheid. Die Midlanga Kommissie se getuienisleier Matthew Colkston het sakeman Suleiman Karim gekritiseer omdat hy nie die geauditeerde of ongeauditeerde finansiële state vir die drie maatskappye Ziggy, Tamsika en Tamiz verskaf het nie. Hy sê die maatskappy het honderde miljoene rande aan Noordwes regeringsinstellings ontvang en lewer steeds dienste aan staatsondernemings. Hy het aangevoer Karim se mediese nota het nie duidelikheid gegee waarom die aangevraagde dokumente nie ingedien is nie.
3: We're talking about a group of companies that have been paid hundreds of millions of rands from the Northwest Provincial Government. Companies in this group continue to perform services and continue to be paid millions of rands. So if Mr. Karim took the trouble to ask someone, he ought to have been able to arrange that we receive the financials we've been asking for months now.
0: Iran het gedreig om alle energieuitvoere uit die Midde-Ooste te stop na die VSA se vlootblokkade teen Iranse hawens herstel is. Die twee lande het mekaar gister vir 'n vyfde dag aangeval. Iranse revolusionêre wag sê die uitvoer van olie en gas uit die streek sal of vir almal of vir niemand wees nie. Hy het bygevoeg die straat van Hormuz sal gesluit bly totdat die VSA se dade van aggressie beëindig word. Minstens 30 burgerlikes is op die afgelope dae in Amerikaanse aanvalle in suidelike Iran. In jou golfnuus, 8 Suid-Afrikaners slaan vandag af in die 154ste ope op Royal Birkdale in Engeland. Hulle is Henny du Plessis, Casey Jarvis, Jaden Sharper, Michael Hollick, Sean Norris, MJ Defoe, Jack Buckingham en Aldrich Potgieter wat die beseerde Louis Oosthuizen se plek in die toernooi oorneem. Dit is die 11de keer dat hierdie toernooi op die baan in Merseyside gespeel word. Scottie Scheffler van Amerika het verlede jaar die toernooi op Royal Portrush in Noord-Ierland gewen. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.70 teen die euro, R22.08 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,837. Die prys van goud is $4,059.56 per fyn ons, met Brent olie op $84.23 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur, met nuusflitse om 6:30.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk nou jou weer vir donderdag die 16de Julie en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 12.18, Gramstad 11.20, Mtata 7.23. Queenstown is op 2.23, Graaf-Reinet 3.22. Oh, ek rys my koud. Kraddock 2.22, Port St. John's 14.21, Bishu 8.21. Oost-London, Kugompo 14.20, Jeffreys Baai 15.20, Uitenhagen Dispatch 10.22 in Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 20 grade. Bietjie koeler vandag, môre lyk ook as 'n bietjie koeler gaan wees, maak seker jy's lekker warm aangetrek. En nie sien jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Ek hoop jy het 'n koppie koffie in jou hand. Vanoggend 16 minute na 6, goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met julle tot so net voor 9 vanoggend. Dis donderdag julle, dis die 16de Julie. Amptelik nou oor die halfpad merk van Julie maand, né? Strek om deur en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vandag en kwart oor 8 gesels ek met Philly oor sy splinter nuwe treffer. Moet dit nie misloop nie. Verder 'n propvol program en onthou om julle verjaarsdag boodskappe deur te stuur 10 voor 7 en 10 voor 8 is daai gleef vir ons het lees vir julle, so stuur dit gerus so lank vir my deur, dan het ek het reg vir daai tydperk daai nommer is 082-333-667 natuurlijk kan jy verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, ach miskien wil jy net vandag vir iemand hallo sê, jy kan dit ook doen, ek dink so ons maak hom so op, stuur ons een boodskapje uit vir amal, maar eers kom ons kyk ons die dag kan ander van jou internationale dag, vandag is Wêreldslangdag. As jy 'n troetelslang het, wys hulle 'n bietjie ekstra liefde en bederf vandag, help om die stigma rondom slange te beëindig en kyk wat jy kan doen om die bedreigde spesies te help. Nou, daar is bitter baie verskillende slange daar buite, baie spesies van dit, en is altyd so lekker om op 'n woensdag na Big Nick en Mark Marshall te luister op Wille Woensdag, wanneer hulle so praat oor al die verskillende diere, en dis 'n regtig interessante ene. Ek is mal oor slange, ek moet sê, ek dink hulle is pragtige diere. Ek weet baie mense gril vir hulle. Ek gril nou weer vir gekko's. So gun my net een ding. Maar ek hou van slange. Ek dink hulle is pragtig. Ek sê nou nie gaan tel een op nie. Moet asseblief nie jouself flous nie. Jy weet nie wat elke slang is nie. Maar ek dink hulle is regtig pragtig. En ek het nog so 'n foto. Miskien moet ek het deel op Wêreldslangdag waar ek 'n slang so in my hare het. Het so gekoek in my hare. Maar ek was baie plek en daar was mense om my gewees. Het was nie net toevallig nie. Maar ek het so Medusa oomblik gehad. Baie lekker. So dit is 'n slange dag vandag, leer bietjie meer, gaan doen navorsing, gaan na 'n slangpark toe, daar's 'n hele paar in Pletse area, ek weet nie regtig hier in ons area mee nie, maar Pletse area het lekker slangparke, is sommer net so'n dagtrippie wat julle kan vat. Wêreldslangdag vandag. Dis ook nasionale persoonlike chefdag, oh, hoe lekker sal dit wees. Culinaire tovenaars wat heerlike skeppings in jou eie kombuis maak, sit terug, ontspan en laat die kosmagie jou ontvou. Kosmagie, nee, is die kosmagie. Ah, dit is funny. Maar hoe lekker sal dit wees om 'n persoonlike chef in te kry om vir jou te kom kos maak in jou eie huis? Oh, dit kan mos nou net lekker raak. Ek in my brein sê ek dadelik iemand gaan vir my crème brûlée moet maak. Vanoggend is ek weer lus vir dit. Julle, hoe lekker sal dit nou wees? Dis ook vandag kunsmatige intelligensie waarderingsdag. Nou, ons allemaal ken nou al AI, of het nou muziek is, en of het jou ChatGPT is wat jou help, maar ek voel ek moes hierheen genoem het, sodat ons kunstmatige intelligentie kan waardeer vandag, want ek geloof hulle luister na ons ook. Nou, of het nou jou navigatie apps is, jou aangedrewe apps is, miskien is dit net 'n dag waar jy iets gebruik, en sommer net so oulike ietsie maak op AI, maak regtig nie saak nie. Kunstmatige intelligentie help baie velde, en sluitend die mediese velde. Ek dink baie keer mense raak oorgretig met die manier hoe maklik ChatGPT mense kan help, maar nie te min. En mense kan daar deurkom, nee, mense kan daar deurkom. So kunsmatige intelligensie dag vandag, KI dag vandag. So ek hoop julle geniet hom. Dis omtrent dit op die internasionale dag. Ek dink ek sal 'n paar KI liedjies ook sommer inwerk in die speelhuis sodat ons dit kan vier sommer op KI dag vandag. Hoekom dan nou nie? Maar vir eers, goeiemôre.
1: Goeie

Mean Mr. Mustard wat ons al deurtrek met Buttercup. Dis 20 minute voor 7. Ek hoop julle is op en wakker en aan die gang. Dis tyd om te kyk na die verjaarsdag van die bekendes wat al naam gemaak het. Onthou om jou verjaarsdag boodskappe ook deur te stuur op 082-333-667. Eerste ene wat ek wil noem, hy is vandag 59 jaar oud, is die akteur Will Ferrell. Will Ferrell verjaar vandag, hy het natuurlik bekendheid verwerf op Saturday Night Live. Hy was ook in flieks gewees soos Anchorman, Old School, Step Brothers en Elf is my gunsteling. Vooral so hier, as ons November maand se kant toe gaan, dan is Elf een van die goeds wat ek baie kyk. Buddy the Elf, what's your favorite color? Ek gaan julle nog mal maak hier van November af. En vir JK. Maar het kom nog. Will Ferrell verjaar vandag. Dan kom ons terug na die mense hier van Suid-Afrika, want ons drie wat ek vandag wil noem. Die eerste een is Sean McLean Pollock, wat vandag verjaar, gebore in 1973, Suid-Afrikaanse cricket-kommentator en voormalige cricket-speler, as ook die kaptein van alle formate. Hy was beskou as een van die beste medium-snel bowlers van sy tyd. As 'n ware veelsidige bowler het Pollock saam met Alan Donald vir baie jare 'n balvennootskap gevorm. Van 2000 tot 2003 was hy die kaptein wees van die Suid-Afrikaanse cricketspan en het ook vir Afrika Wêreld Dolphins en Warwickshire gespeel. So hy is nou 'n kommentator op Supersport en natuurlik vir die cricket ook. Absoluut gek oor hom. Miskien hy is ook dalk een van my gunsteling gingers, nê? Sean Pollock verjaar vandag. Dan is dit ook, ons net gister van hom gepraat, Joel Theodore Stransky se verjaarsdag vandag. Gebore op die 16de Julie 1967, voormalige Suid-Afrikaanse rugbyspeler. As losskakel is hy bekend daarvoor dat hy al Suid-Afrika se punte aangeteken het, insluitend die wenskepdoel teen Nieu-Seeland in 1995 se rugby wêreldbeker eindstryd. Joel Stransky, natuurlik ook nou 'n kommentator, altyd lekker om na hom te gesels. Ek geniet hom vreeslik baie. Joel Stransky verjaar vandag. Dan is dit ook PJ Powers se verjaarsdag vandag. PJ Powers is die verhoognaam natuurlik van die musiek en kunstenaar Penelope Jane Dunlop is haar regte naam. Gebore in 1960, sy het 'n huishoudelike naam geword nadat sy 'n liedjie kompetisie op nasionale radio gewen het van haar weergawe van Don Clark se liedjie Sambonani. Die laaste fase van die sangkompetisie is op televisie uitgesaai wat PJ Powers onder die aandag van die breër Suid-Afrikaanse publiek gebring het. Sambonani was 'n treffer by elke persoon se huis. Sy het met Ladysmith Black Mambazo opname geneem, World in Union 1995, en die internasionale treffer het gesorg toe dat het nommer 47 op die VK se wêreldlys geword het. Sy is bekend vir baie dinge. Ek het 'n boek van haar, dit is haar autobiografie, en ek grap altyd, en ek het al hierdie story vertel, maar die boek het ek gekoop by 'n tweedehandse winkel vir, ek dink het was soos R20 gewees, en aan die binnenkant sê dit, Dear Susan, all my love, PJ Powers. En ek was so opgewonde om hierdie boek te kry. Soos, hy is geteken, en my vriendin wat soms my was, soos, maar jou naam is nie Susan nie. Toe sê ek soos, ek kan 'n Susan wees, dis fine. So, vir daai rede noem my een vriendin my altyd Susan. Maar ja, is 'n vreemde ding. Maar nietemin, ek het geteken 'n PJ Powers boek, of my naam nou Susan is of nie. Ek gee nie om nie. Penelope Jane Dunlop verjaar vandag. Ons ken haar as PJ Powers. En hierdie is PJ Powers en DJ Kosher met World in Union. So, ek hier van 'n oomf weergawe.

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Franja Du Plessis wat ons al deur te raak. Dis 7 minute voor 7. Ek hoop julle is op en wakker en aan die gang. Is tyd vir julle verjaarsdag boodskappe en ons skop hom sommer af met Irene.
1: Môre Lise Marie, wens asseblief vir my vriendin en sissa Magda Koch baie geluk met haar verjaardag vandag. Gods rykste seën wens ek haar toe tot aan lengte van daar. Mag al haar drome en wense waar word. Lekker dag, Maggie, lief vir jou, Lynette.
0: Baie dankie tannie Lynette vir daai boodskap. Ek hoop sy het 'n wonderlike dag. Irene sê, goeiemôre, ek wil net vir my skoonseun Doopie geluk wens met sy verjaarsdag. Hy is 'n volle 60 jaar oud vandag. Estelle en pa stuur groete en liefde. Baie geluk, Doopie, met jou 60ste verjaarsdag. Dan is dit ook vandag Elise Olof se verjaarsdag. Baie geluk, Elise, met jou verjaarsdag. Ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag. En natuurlik, as jy 'n boodskap het, stuur dit gerus my deur op my WhatsApp-lyn 082-333-367. Ek sien ons ook verkeersnuus wat ingekom het. Hulle sê, daar is 'n trok wat recovery doen. Hulle sê nou nie waar nie. Ek gaan vir julle uitvind. Ok. As julle verkeersnuus het, stuur gerus my deur. Nou, of is 082-333-367. Stuur gerus my enige boodskap uit deur, dan werk ons al deur en reg hier op jou lekker luisterstasie. Julle is ingeskakel op die Grootpak Breakfast. Dis donderdag, dis die 16de Julie en is 'n boerding daai.

0: Duister FM verkeer.
1: Goeiemôre Lisa, net 'n verkeers update. Net na hierdie Kuga afdraai kry op pad Baai toe, net voor Motherwell afdraai, is daar 'n recovery besig om te gebeur. 'N bakkie op die agterkant van 'n trok. Daar is net een baan oop. Polisie is op die toneel. So mense moet maar net versigtig wees asseblief. Baie dankie.
2: Dankie Ruan vir daai boodskap en die opdatering daar ook Mark het vir my deur gestuur het. Ek waardeer dit opreg. Indien jy enige verkeersnuus het, stuur dit gerus ons deur 082-333-367. Dis nou net so paar sekondes voor 7. Ek hoop julle is op en wakker en aan die gang. Dis tyd vir julle nuus.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: Luister FM nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur. Die DA vra dat spesiale ondersoekeenheid leefstyl audits uitvoer. Die nasionale vervolgingsgesag mag teen die verskelding van Timothy Omotoso appeleer. En in jou rugbynuus, Amy Bartlett-Theron tree uit in haar stryd teen kanker. Dit is nou 7:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die DA vra president Cyril Ramaphosa om dringend 'n proklamasie uit te vaardig wat die spesiale ondersoekeenheid toestemming gee om saam met die staatsveiligheidsagentskap verpligte leefstyl audits uit te voer, veral in wetstoepassing en strafregstelsels. Die middellange kommissie het gehoor slegs 5 uit die 823 senior leiers in die Suid-Afrikaanse polisiediens het die afgelope 5 jaar leefstyl audits ondergaan. Lisa Skikkerling van die DA sê die ondersoekeenheid moet die bevindings van leefstyl audits verifieer, onverklaarde rykdom ondersoek en sake vir vervolging verwys.
4: Suid-Afrikaners is moeg daarvoor dat polities gekoppelde amptenare leaks leef terwyl misdaad en korrupsie hand uitruk. As jou rykdom nie deur jou salaris verklaar kan word nie, moet dit ondersoek word. Dit is tyd vir aanspreeklikheid, vervolgings en verhaal van gesteelde belastingsgeld.
2: Die Appelhof het verlof toegestaan aan die nasionale vervolgingsgesag om teen die ontslag van die Nigeriese televangelis Timothy Omotoso en sy 2 medebeskuldigdes te appeleer. Die appel sal probeer om die beslissing in die Hooggeregshof in Port Elizabeth in die Ooskaap om te keer om Omotoso, Lusanda Soleni en Zuki Swasito vry te spreek op 32 klagtes, insluitende verkrachting, mensenhandel en afpersing. Kaiser Kanyagu van die NVG sê hulle verwelkom hierdie uitspraak.
5: The NDPP further indicated that this is a step in the right direction in pursuit for justice for the victims of GBVF. The NPA is aware that Mr. Omotoso was deported

0: by the Department of Home Affairs, but holds a view that once the SEA rules in the NPA's favor in the appeal, he can be successfully extradited from Nigeria.
1: Die bedryfsorganisasies AgriSA en Business Against Crime South Africa het 'n memorandum van ooreenkoms onderteken om plattelandse misdaad en veiligheidsdata te verbeter. Die vennootskap sal BICSA se E2+ platform gebruik om misdaadinligting in te samel, te bevestig en te analiseer en wetstoepassing en beleidsmakers te ondersteun. AgriSA sê beter bewyse is noodsaaklik om voedselsekerheid, plattelandse ekonomie en gemeenskappe te beskerm. Die organisasie sal ook met die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die Valke en ander belanghebbendes saamwerk om gekoördineerde optrede wat plattelandse misdaad betref te versterk. Die uitreende Britse minister, Keir Starmer, sê hy is trots op alles wat hy gedurende sy 2 jaar termyn vermag het. Hy het gister die laaste keer vrae van wetgewers in die Laerhuis beantwoord. Starmer sal na verwagting maandag die leisels aan Andy Burnham oorhandig nadat die burgemeester van Groter Manchester Vrydag tydens 'n spesiale konferensie as leier van die Arbeidsparty ingehuldig is. Starmer sê hy laat die land 'n beter toestand as waarin hy dit gevind het.
2: I picked up our party, I turned it round, and after 2 years, we've stabilised the economy, we have invested heavily in our public services, we put better protections in for children, particularly on child poverty, we've strengthened our defence and we've enhanced our international reputation.
1: In jou rugby nuus, die toetsskeidsregter met 'n rekordgetal wedstryde op haar kerfstok, Amy Bartlett-Teron, het uitgetree nadat sy met borskanker gediagnoseer is. Die 39-jarige Suid-Afrikaner is die mees ervare vroue skeidsregter in rugby, wat tot op hede 52 toetswedstryde geblaas het. Sy was verlede maand skeidsregter in 'n wedstryd tussen Suid-Afrika A en Zimbabwe in Port Elizabeth. Bartlett-Teron sê sy is vasbeslote om na haar behandeling en herstel as 'n sterke persoon na die veld toe terug te keer. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R22.12 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,596. Die prys van goud is $4,042.62 per fyn ons, met Brent olie op $84.26 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30. Kom ons kyk die laaste keer na vandag se weer.
3: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou maksimum temperature vir vandag donderdag die 16de Julie. Plettenberg Baai is op 18, Gramstad 20, Mthatha Queenstown is albei op 23. Graaf-Reinet en Craddock op 22 grade, Port St. John's en Bishu op 21. Oos-London is op 'n maksimum van 20 grade, sowel as Jeffreys Bay, 'n maksimum van 20 grade. Uiternag en Dispatch 'n maksimum van 22 en Port Elizabeth 'n maksimum van 20 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met Miley Simmerie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Ek hoop jy het jou kalender reg, die 18de Julie, dis hierdie Saterdag, is dit tyd vir die Toyota Uitenhaag 4x4 dag, aangebied deur Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Dis by die Uitenhaag vliegveld. Die aksie begin om 9:00 die oggend en alles van gewone 4x4s tot ekstreem 4x4 uitdagings wat die modder gaan laat spat. Daar gaan kostalletjies wees, uitstallers en pret vir julle gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 jaar kry gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op die 10de Julie wat laas week was, so jy kan nie meer inskryf vir dit nie, maar jy kan nog steeds deel wees van al die pret. Die dag is ten bate van aand my bring Oudhuis, so bring gerus 'n skenking saam en gee dit af by die hek. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf die geleentheid. Vir navraag kontak vir Karel op 082-827-7922 of vir Linda op 078-54-2246. En ek weet hulle gaan ook 'n lekker makiti hou na die tyd met die rugby wat gaan wys op groot skerms en alles. So is 'n hele 4x4 dag rugby ingesluit. Hoekom dan nou nie? Dit gaan baie pret wees. Definitief. Kom maak 'n draai, kom sê dan hallo by die lekker luister. Lorie, 'n paar van ons omroepers gaan ook daar wees. En ja, ek dink ons gaan vol modder raak. Maar nie te min, ons gaan 'n lekker tyd hê. Is tyd nou vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Dis 16 minute na 7. Onthou, jy kan die Marula Media toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Nou, ek weet nie of ons per ongeluk genoem het van Ford gister nie en ons het nie bedoel om te spot nie, maar hulle sê so Ford herroep sekere modelle na ratkasfout. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig vir sekere 2026 Ford Transit, Ford Transit Custom en Ford Torino Custom voertuie wat 'n moontlike fout in die outomatiese ratkas het. So, as jy bekommerd is daaroor, kan jy net jou handelaar kontak. Dan sê hulle verder af van die lys meer inligting oor nuwe staatsgesteunde satelliet-internetdiens gevra. Terwyl SpaceX se Starlink snelhede van tussen 40 en 250 megabits per sekonde bied, lewer Space42 se Terraria 4 satellietdiens 'n maksimum internetsnelheid van slegs 1 per sekonde. Starlink se dienste is ook aansienlik goedkoper as die van Space42 wat aangebied word en dit is wat AfriForum op die tafel gelê het en gesê het ons 'n bietjie kyk hierna. Dan Biden skryf 'n memoir. Okay, ons gaan nie dalk. Ja, okay. Rekordbestending aan infrastruktuur by Swanemark. Die stad sê die belegging dui op die doelbewuste poging deur die stad om Swanemark se infrastruktuur na jare van beperkte kapitaalbestending te verbeter. Dis absoluut fantasties om plaaslik te ondersteun. Jy kan daar gelees in geld sake en landbou. Dit is 'n rekordbestending vir die infrastruktuur. Soos 'n plaaslike mark, amper soos 'n binnehuise boeremark wat hulle so doen. En ek dink dis 'n wonderlike ding om na te gaan kyk en om te ondersteun. Ons is nou nie in Tswane nie, maar Tswane kort baie help en baie ophurtsing, so kom ons wees maar net aan hulle kant vir dit. Uit Tswane, altyd in die moeilikheid. Verder af, ja, ek weet nie, ek wil hier rarig doem en gloem vandag nie. Dis donderdag, morgen is vrijdag, gaan een lekker tyd wees. Kom ons los hem net al. Gaan ons het al los? Ek dink ons gaan het al los. Dis een lekker dokumentaar wat opkom, wat julle ook kan gaan kyk. Baie interessant klippekou wat op kyk net uitkom. Misschien sal Nick daarvan praat in sy Nickflix vrijdag en kan ons weet wat om alles te kyk. Ek het nog so paar treffers wat opkom, dan tyd vir die Triple L. So bly net waar jy is. Nie so hooftrekke om 7:30 net daarna die Triple L. En dan natuurlik julle verjaarsdag boodskappe weer 10 voor 8. So maak seker jy stuur dit vir my deur op die WhatsApp lyn 082-333-367. Nou vandag is terugdink donderdag, so ek dink ons moet bietjie terugdink. En ek het 'n vriend wat ek amper elke dag stuur ons mekaar 'n WhatsApp en sê ons hier is die banger vir die dag. Ons het gewoonlik so 90s 2000 treffer en dan gaan ons so deur. Alles van die Calling en Live en al die goeders. Maar daar is 'n paar lekker Afrikaanse treffers wat 'n mens so kan terugtrek. So, natuurlik 'n nuwe verwerking daarvan is Jan asseblief tog Squeeze My wat Arien Louise van Wyk gedoen het. So, het jy nou 'n lekker terugdink nommer in jou kop wat jy laat terugdink aan die dae toe ons so meel gegooi het en gedans het op, ek weet, ons doen dit nog steeds. Miskien die dae wat het ons met ons koppe op ons ouers se koelebokse gelê en slaap het onder die tafel. Wat is daai lekker treffer wat jou laat terugdink?

Sy bitter pesie dagbreek, die volk het begin oopbreek, enige soet. En die platteland roep jou na, mo.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sê die uur, die presidentie verwelkom die VN-verslag oor Palestynse kinders. Fikile Mbalula sê die ANC finaliseer sy burgemeesters en wijkskandidate. En in jou sokkernuus, Argentinië klop Engeland in die stryd teen Spanje. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin. Dit bring ons hier na 7:30 en julle weet wat dit beteken. Dis tyd vir daai triple L. So 'n bietjie een vir ons om oomf te gee vandag. Ek voel of ek nog nie lekker wakker is nie. So ek het iets nodig om my aan die gang te kry. So sit hom lekker hard, kuier lekker saam. Hierdie is jou donderdag triple L.
2: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.

Romeo, my Juliet. In 'n groot wêreld was ons perfek. Nou dans hier, alleen op die ritme. Klop en bos, klop saam met die ligte. Hartseer cowboy onder die straatlig. Lim Ranger op soek na die maan. My Juliet.

0: Keesje Donderdag, Triple L. Dit was Drooms en Drooms, Dans Alleen, Pitbull en Keesje September. En Tien Jordaan, sensatie weergave van Namibs Ruiz. Ek hoop julle het lekker saam met my opgewarm daarom die dag in die gang te kry. Dis koud julle, ek kry nogal koud. Ek dink dis hoekom ek nie so baie beweeg nie en hoekom ek so stagneer vanoggend. Is dit die regte woord vir dit? Maar ons kan nie stagneer nie en veral nie wanneer dit kom by besigheid nie, want dis Kersfees in Julie maand by Luister FM. Begin jou adverteringsavontuur hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur die e-pos aan bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Absoluut fantasties, word deel van die Luister FM familie. Dis altyd lekker wanneer ons adverteerders kry en radiowerk. Julle weet self, julle ken nou al daai algoue steel advertensie uit julle harte uit, nê? Net so. Onthou 7:45 gesels ek met Philly, so bly ingeskakel, splinter nuwe treffer van hom wat opkom en nog lekker musiek tot en met dan. Nog so 'n paar minute, dan sit tyd vir julle boodskapies. Ek sien ons 'n hele paar wat deurgekom het, so bly net waar jy is. Nou, ons adverteerders wat reeds kontak met ons gemaak het, is reg om vir julle te wys wat hulle al sê. Kom ons gaan krap in die winkelrakke.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was geld voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Spiedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Spiedico is
3: man, Spiedico is die beste.
2: Wel, daai I did it. Spiedico.
4: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.

0: Goeiemôre luister FM. Ek wil asseblief net graag vir Danmarie Beneke Els geluk sê met haar verjaarsdag vandag. Bly so awesome so wat jy is. Mag die Here jou uit jou boetse uitseën. Mag al jou drome en wense waar word. En ons is baie baie lief vir jou. Dit is van Tito, Leanne Els, Emily Els en Tyron Els. Love you.
1: Baie dankie Nico Els vir daai lekker boodskapie. Ons hoop sy het 'n wonderlike dag. Sandra sê, ek wil net graag vir Derek sê, hy moet lekker werk vandag. Ek dink aan jou en ek mis jou. Hoop jy het 'n lekker dag. Hierdie ene sê, ek wil graag vir my man Doopie geluk wens met sy groot 60ste verjaarsdag. Kom met baie liefde van jou vrou af, Diana Du Plessis. Baie geluk Doopie, ons hoop jy het 'n wonderlike dag. Hierdie ene sê, sê asseblief vir Doret, baie geluk met haar verjaarsdag. Sy met haar dag geniet. Het kom van Zurita Andrei Zander in Zenei af. Baie, baie dankie vir die boodskap. Aan my pa Doopie, baie geluk met pa se 60ste verjaarsdag. Baie liefde van Sonika en die kinders af. Hoop jy het 'n wonderlike dag. Hierdie een sê, ons wil graag vir die beste pa, Pieter Kalitz en die hele wye wereld, baie geluk wens met sy verjaarsdag. Hy met sy laaste jaar van sy 40s geniet, kom van Christelie en Caleb af. Baie dankie vir die boodskapie. Dan het ek hierdie ene ingekry.
2: Môre, Lisa Marie. Wens asseblief ook van Michaela Smit baie, baie geluk met haar verjaardag vandag. Mag sy 'n wonderlike bederfdag geniet van Tannie Lenet van Colchester. Mooi dag, Lisa. Bye, bye.
1: Baie geluk, Michaela. Ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag vandag. Het is 5 minute voor 8, onthou kwart oor 8 gesels ek met Philly oor sy splinter nuwe treffer. Nog 'n liedjie wat lekker oomf in jou stap gaan sit vandag. So bly net waar jy is. Reg hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus serie hier, die presidentie verwelkom die VN-verslag oor Palestynse kinders. Fikile Mbalula sê die ANC finaliseer sy burgemeesters en wijkskandidate. En in jou sokkernuus, Argentinië klop Engeland vir eindstryd teen Spanje. Dis nou 8:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die woordvoerder van die presidentie, Vincent Makwenya, sê die regering het die jongste Verenigde Nasies verslag oor die besette Palestynse gebiede verwelkom, aangesien dit al saak voor die Internasionale Hof van Justisie ondersteun. Makwenya sê Suid-Afrika sal voortgaan met wetlike diplomatieke pogings ter ondersteuning van die Palestynse volk. Hy sê die bevindinge beklemtoon die dringende behoefte aan groter internasionale optrede om burgerlikes te beskerm en internasionale reg te handhaaf.
3: The Commission reaffirmed its previous finding that Israel is committing a genocide in Gaza. And I quote, inflicting severe, irreversible bodily harm on Palestinian children, including causing severe physical and psychological injury.
2: Die sekretaris-generaal vir die ANC, Fikile Mbalula, sê die party gaan voort met voorbereidings vir die verkiesing van plaaslike regerings in November,

0: insluitend die finalisering van burgemeesterskandidate. Hy sê die party is amper klaar met die onderhoude vir die metro's en sal binnenkort kandidate in sekundêre stede kies. Die ANC finaliseer ook meer as 10.000 kandidate wat in die diensafdeling deur die land staan. Mbalula sê hierdie proses het swakhede in die party se vorige benadering van plasing van personeel in munisipaliteite uitgewys. Die Gautengse taakspan oor politieke moorde het 'n 35-jarige man gearresteer in verband met die moord op EFF se sekretaris van Tshwane streek 2 en verkiesingskoördineerder Monica Dube. Die 44-jarige Dube is verlede maand talle kere geskiet by haar huis in Walmanstal, noord van Pretoria. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Cullinan Landdroshof verskyn. Haar moord is deur die EFF en sy leier Julius Malema veroordeel wat 'n deeglike ondersoek aangevra het en eis dat oortreders gestraf moet word. Amerika se weermag het gisteraand 'n nuwe reeks aanvalle teen Iran uitgevoer. Hy sê dit was gemik op Iran se militêre vermoë om vaartuie te bedreig wat vrylik deur die straat van Hormuz beweeg. Dit volg nadat Iran beweer het dat hy Amerikaanse militêre teikens in die streek aangeval het, insluitend in Bahrein en Kuwait. President Donald Trump het by die verdediging en innoveringsberaad in Carlisle, Pennsylvania, gewaarsku dat Iran beter om gedra of hy bygevoeg hulle sal binne kort besluit of hulle met Iran moet skik.
1: Islamic Republic of Iran is not happy right now. It should have been done 47 years ago. And it wasn't. Other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. It would have been much easier. They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
0: In jou sokkernuus, die heersende kampioene Argentinië het in Atlanta 2 laat doele aangeteken om Engeland 2-1 te klop. Argentinië en Spanje takel mekaar in Sondagse eindstryd in New York. Engeland het na Anthony Gordon se doel in die tweede helfte voorgeloop. Enzo Fernandez het sake in die 85ste minuut egter gelyk opgemaak met voor die plaasvervanger Lautaro Martinez die wendoel op die 92ste minuut behaal het. Argentinië wil die eerste span word wat agter die volgende wêreldbekers wen, sê dat Brasilië dit in 1958 en 62 reg gekry het. Engeland en Frankryk spook saterdag in Miami sake uit vir die derde plek. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.73 teen die euro, R22.11 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,577. Die prys van goud $4,028.89 per fyn ons, met Brent olie op $83.77 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Elgoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elgoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Ons allemaal het so'n bietjie Disco Damage. Dis Martin Bester en Lofi met Disco Damage wat ons so deurtrek na 16 minute na 8. Nou soos beloof, ons gesels vanoggend met Philly. Goeiemôre Philly, hoe gaan dit?
1: Goeiemôre, goed en self.
0: Goed, dankie. Lekker koud vanoggend, maar ons is opgewonde om met jou te gesels, want hierdie spook van jou gaan ons lekker warm maak vanoggend.
1: Ongelooflik, baie dankie.
0: Nou Philly, jy's 'n besige mens as ek so kyk na jou sosiale media en alles en wat liedjies wat jy uitbring en liedjies wat jy al uitgebring het. Ons het al voorheen ook lekker gesels. Hoe vind jy 'n balans in die lewe tussen al hierdie dinge en maak tyd vir alles?
1: Kyk, tydsbestuur is baie, baie belangrik op die oomblik. Maar het is ook baie, baie belangrik om tyd vir jouself te maak. Om net bietjie rustkans te gee, jou kop skoon te kry en dan die pad vorentoe te pak.
0: Nou, wat precies doen jy om jou kop skoon te kry? Vat jy die lang pad?
1: Kyk, lang pad, om te oefen, om net tyd saam met familie te spandeer, om net jou waardes reg te kry, tyd saam met die ere te spandeer en so voort. Sit om net om die battery weer reg te kry.
0: Nou sy, ek stem saam. Ek mens moet dit doen. Nou, as jy so die lang pad vat, van hierdie liedjie het jy so op 'n lang pad by jou opgekom, maar as jy so die lang pad vat, wat is die tipe musiek wat jy luister, wat jy geniet?
1: Ek probeer myself blootstel aan verskillende musiek om myself te inspireer om ander tipe genres te skryf of selfs om inspirasie te vind by ander genres om in my eie musiek te incorporeer.
0: Oh, dit maak sin. Mens moet dit doen. Ek sê ook, mens moet nou alles luister en alle boeke lees en koerante lees en musiek luister om inspirasie te vind vir alledaagse dinge.
1: Nou, absoluut.
0: Hierdie liedjie self, jy het homself geskryf, Spook van jou. Waar het die inspirasie van hierdie lekker, ek wil sê nostalgiese sokkie treffer vandaan gekom?
1: Almal het altyd hierdie een of ander stem of persoon wat by jou spook in jou brein. Daar's altyd 'n klein stemmetjie wat vir jou sê, onthou jy of wat ook al. En een keer op pad huis toe het ek 'n song gehoor oor die radio, genaamd Ghost. Ek bly elke keer die dame se naam vergeet wat hom gesing het. Wat is oor seerse dame? En toe het ek 'n inspirasie gevind in die liedjie en toe het ek my eie storyline in daai hele inspirasie ingeskryf.
0: Oh, wow. Nou, as jy so ry en 'n liedjie kom in jou kop en voice note jy dit vir jouself of stop, trek jy af, skryf jy dit gou neer? Hoe werk die proses?
1: Ek maak gebruik van Apple Music, so ek stoor die liedjie op my playlist onder my references en dan gaan luister ek altyd terug, maak nie saak of nou die aand of die middag of wat ook al is nie, en dan gaan luister ek terug na die liedjie wat ek gestoor het en dan van daar af skryf ek. In die geval van Spook van jou was ek baie baie na by die huis, so ek het hom basically geluister tot om met by die huis en toe het ek hom sommer dadelik begin skryf.
0: Oh wow, ek doen dieselfde. Ek het 'n WhatsApp groep met net myself in, met die titel Talking to Myself, en dan as ek goed sien wat my inspireer, dan stuur ek het vir myself aan. Maar so met die mens, dis alles oor organisering, nee? Soos jy sê, balans in die lewe vind, in die chaos. Nou, Philly, jy is 'n baie besige persoon, en met die produksie het jy saamgespan ook met die vervaardiger Marie Libbe, en ook John Floors Oosthuizen, wat die gitaarwerk vir jou gedoen het, musikant ook groot gedoen met Afrikaans is groter in die bos. Is collabs vir jou in die toekoms of voel jy wil nog eers jou stem alleen uitvind?
1: Nee, beslis, ek is definitief opgewonde om collabs te doen. Ek kan nie wag tot daai my pad betree nie. Ek is oop vir dit. Ek kan nie wag daarvoor nie.
0: Oh, this amazing. I love it. Vooral wanneer 'n mens, soos jy sê, as jy nou ander genres luister, jy skryf dalk 'n liedjie en jy werk met iemand dan sê hulle nee, kom ons maak hom eintlik so. Is al inspirasie wat 'n mens trek van mekaar af. Voel jy die musiekbedryf is oop vir sulke goeters of voel jy dit is meer 'n ek myself tipe vibe of vind jy dit is makliker vir jou as 'n kunstenaar?
1: Kyk, op die einde van die dag, dink ek, alkeen is op sy eie pad. En soos wat ek is ook op my eie pad, maar ek is definitief oop vir saamskryf ensovoorts. Want toch op die einde van die dag, saamwerk maak minder werk. So ek dink op die einde van die dag, as ons saam staan en saamskryf, want toch wil allemaal hulle stukkie kunst daarby tussen wat wil gehoor word. So ek is definitief oop vir die idee om saam te skryf.
0: Ah, oh, wonderlik. En ek dink vooral met 'n liedjie so Spook van en jou, ons allemaal het een spook wat bij ons spook, je weet, of het nou een ex is, en of het een familielid of een vriend is, wat jy nou langlaas gesien het, iemand wat hier vry in jou kop bly basis. En ek denk, met sulke liedjies, dan vereenselwig jy met het, en ek denk ons luisteraars gaan het net so baie geniet, want jy praat so met die mens. Toe ek het vir die eerste keer geluister, toe sê ek, oh, joh, denk ek dadelijk aan so 2 of 3 mense wat so in my kop spook. Maar ek glo ook 100% dat wanneer jy na 'n liedjie luister, en hierdie is 'n lekker upbeat treffer, maar ek glo altyd jy moet na 'n liedjie luister 2 keer. 1 keer wanneer jy hartseer is of kwaad is, en 1 keer wanneer jy in 'n goeie bui is. En dan tref hy jou in 'n hele ander manier. En daai liedjie Ghost wat jy ook van praat, doen presies dieselfde ding vir my ook. As ek in 'n goeie bui is, is dit 'n treffer. As ek 'n bietjie af is, dan dan kom daai hier vry spook in my kop in.
1: Jessie, baie dankie vir die compliment, ek waardeer dit verskriklik baie.
0: Dit is een groot, groot plezier. Nou, Philly, wat is nog in die pipeline vir jou? Is jy nog bezig met nog muziek vir hierdie jaar?
1: Ja, daar is nog 2 op pad die jaar. Een is al reeds by die vervaardiger. En dan is daar nog een wat ek in December wil uitbring. So ek is nou tans bezig om hom te skryf. So dat ek hom so vinnig as moontlik by die vervaardigers kan uitkry. Dat ons hom kan vastmaak.
0: Ah, fantasties. Nou, as mense wat jou wil gaan volg op sosiale media, op watter stroomplatforms is jy beskikbaar?
1: Ek is beskikbaar op Facebook, Instagram en TikTok, allemaal onder Philly Musiek.
0: Dat is so makkelijk om te vind. Philly, baie dankie dat jy vanochtend tyd gemaakt het om met ons te gesels. En ek hoop jou allerbeste toe vir hierdie liedjie. Ek denk hy gaan baie vinnig op ons top 20 ook opklim. Het is een lekker treffer in Afrikaans, wat jou daai oomf gee om somme op die dansvloer te gaan, op die langpad te gaan, maak jy saak waar jy gaan nie. So Philly, baie dankie vir hierdie treffer. Ek hoop hy doen somme baie goed vir jou.
1: Baie dankie vir die voorreg om met julle te gesels. Ek waardeer dit verskriklik baie.
0: Enige tyd. Nou vir die eerste keer hier op Luister FM, soos beloof, Philly met Spook van jou.

Splinter nuwe treffer daar, Philly met spoke van jou amptelik op die Luister FM speellys, so jy kan hom enige tyd aanvra. Onthou, dis weer daardie tyd van die jaar, die SACMAF Country Awards is aan die gang. Gaan stem vir Luister FM se Country Hardklop. Die Country Hardklop met Chantel wat op 'n Sondag is tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is gaan na die Luister FM Facebook blad toe. Druk op die skakel waar dit jou vra om dan jou naam in te tik en vat jou direk na 'n peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en dan onthou om die submit knoppie te druk, dan gaan hulle vir jou sê baie dankie vir jou stem, my is getel. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

0: Hoofdekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Oos-Kaapse gesondheid loods infrastruktuur opgradering by Livingston Hospitaal kompleks. Die Hooggeregshof verhoor oor die president se afsettingskomitee sal vandag voortgaan en Frankryk se nasionale vergadering het 'n wetsontwerp goedgekeur wat bystand dood onder streng voorwaardes sal wettig. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Daar is jou geleentheid om vandag uit te gaan en vir iemand te vra, Bokkie, wil jy dans met my? Wensel, wat ons al deertrek net voor het, André het, wat sê, kan nie worry. Nou, ons kan nie worry nie, dis donderdag, dit beteken morgen is vrijdag. So, ons kan regtig nie worry nie, nee? Net so, positieve note so op een donderdagochtend. Is tyd vir my om julle te groet, maar ek vang julle morgen weer, selle tyd, selle plek tussen 6 en 9 vir die groot pack breakfast. Maar net waar jy is, Jaika is in net hierna vir die Jacques Kilian Branch, hy gaan jou deertrek tot en met 12 uur. Ek hoop julle het 'n wonderlike oggend verder en dat het so 'n lekker dag is. Sien julle morgen.

en nuus. Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Oos-Kaapse gesondheid loods infrastruktuur opgradering by Livingston Hospitaal kompleks. Die Hooggeregshof verhoor oor die president se afsettingskomitee sal vandag voortgaan en dan cricket nuus, Zimbabwe neem vroeg beheer teen Bangladesh. Die Oos-Kaapse Departement van Gesondheid het 'n sekuriteit-infrastruktuur opgradering van 76 miljoen rand by die Livingston Hospitaal kompleks in Port Elizabeth van stapel gestuur. Die 3-jaar projek sal moderne sekuriteit-infrastruktuur bekendstel, insluitend toegangbeheerpunte, perimeterbeligting en veiligheidskameras. Is daarop gemik om pasiëntveiligheid te versterk, openbare infrastruktuur te beskerm en gesondheidsorgdienste te beveilig. Die projek sal in 5 fases geïmplementeer word. LER Nantando Kasi Kapa sê dit sal verseker dat dienste met minimale ontwrigting voortduur terwyl rehabilitasie en sekuriteit opgraderings onderneem word. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal vandag voortgaan om die saak oor die president se afsettingskomitee aan te hoor. President Ramaphosa wil hierdie hof moet 'n interdikt teen die komitee indien hangende die hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel verslag. Die verslag het bevind dat die president 'n prima facie saak het om te beantwoord in verband met die Pala-Pala saak. Prokureurs vir die MK-partij en ATM voer aan dat die hof nie die jurisdiksie het om die interdikt toe te staan nie. Die Ford Motormaatskappy van Suider-Afrika het sommige voertuie herroep wat tussen verlede jaar en vanjaar verkoop is weens 'n transmissiefout. Volgens die maatskappy raak die herroeping die 2026 Transit, Transit Custom en Tornio Custom voertuie. Die Nasionale Verbruikersraad sê die betrokke voertuie is ook na Botswana, Lesotho, Eswatini en Namibië uitgevoer. Eienaars van die betrokke voertuie word aangeraai om hulle naaste Ford-handelaar te neem vir inspeksie en herstelwerk. Die staatsamptenarevereniging het kommer uitgespreek oor beweringe van nepotisme, begunstiging en onreëlmatige aanstelling in die departement van vroue, jeug en persone met gestremthede. Die staatsdienskommissie ondersoek die beweringe. Die vakbond sê indien die beweringe gestaaf kan word, sal dit 'n ernstige skending van die beginsels van billikheid, deursigtigheid en verantwoordbaarheid wees. Dit sê alle staatsamptenare en werkaansoekers het die reg op billike en redelike behandeling. Sportnuus. Brian Bennett se 44 lopies en uitstekende bulwerk deur Blessing Mazarabani en Richard Ngarava het Zimbabwe gehelp om 'n oorwinning van 32 lopies teen Bangladesh te behaal in die eerste T20 internasionale wedstryd in Bulawayo. Zimbabwe het 170-6 aangeteken met Ryan Bull en Evans wat 'n onoorwonde vennootskap om die 7de paaltjie gedeel het en die totaal versterk het, ten spyte daarvan dat Nahid Rana 4 paaltjies geneem het. Bangladesh is vir 138 lopies uitgeknikker met 6 balle oor, met Yasir Ali se 54

Lopies wat die enigste noemenswaardige weerstand gebied het, voordat Ngarrawa hom uitgebul en eindsyfers van 4-26 behaal het en Maserabani met 4-17 geëindig het. Frankrykse nationale vergadering het na jare se debat 'n wetsontwerp goedgekeur wat bystand dood onder streng voorwaardes sal wettig. Die voorgestelde wet sal volwassenes met 'n ernstige ongeneeslike en lewensbedreigende siekte in 'n gevorderde of terminale stadium wat ondraaglike lyding ervaar toelaat om mediese hulp te versoek om hulle lewe te beëindig. 'n Dokter sal die aansoek na konsultasie moet goedkeur waarna die pasiënt die middel in die meeste gevalle self sal toedien. Die eerste minister, Sebastien Lecornu, het dele van die wetsontwerp na die grondwetlike raad verwys voordat dit wet kan word. Geldsake. Jou rand is op R16.34 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R22.10 teen die pond. Een bitcoin is $64,602. Die prys van goud is $4,033.65 per fyn ons en een vat Brent ruolie $83.77. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

0: Dis hartlike goeiemôre, donderdag die 16de Julie 2026. Lekker om saam mee te kuier. Ek sê dankie aan Lise Marie. En sy het bietjie solo gevlieg vanoggend op die Grootberg Breakfast. Vang hom môre, selfde tyd, selfde plek, hier op Luister FM. Hierdie staan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos, dis uit die woord van die Here uit by 9:30. Wat maak nuus? Ook jou boodskappe dan net so by 9:30 en 20 voor 10 local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot, ons gaan huis toe. All Humours, Dance With Me Tonight.
1: We've got a special treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ollie up here to sing to you ladies.

0: Sounds of Ali Mers, Dance With Me Tonight. 14 minuut oor 9 op die JKB. Sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Is nou maandag tot Vrydag, 9 tot 12. Hulle steun ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fietjie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk gelukkig weer vir vandag, donderdag 16 juli, Plettenberg Baai, jy is op 12.18, Gramstad 11.20, Mtata 7.23, Queenstown 2.23, Graafrenet op 3.22, Kraddock 2.22, Port St. John's 14.21, Bishop 8.21, Oos-London 14.20, Port Elizabeth, jy hardkoop daar op 12.20, Jeffreys Baai 15.20, uit die nagdispatch, goeiemôre, 'n 10 en 'n 22 grade. Jou weer is bewolk, sonskyn en dan jou wind is westelik, aan draai suidwestelik hier in die middag. As ons dan na jou windspoed kyk, so 10 km per uur vanoggend op na 22 km per uur vanmiddag. Wat 'n briesie is vir die baai. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Bobby van Jaarsveld, dis wat jy aan my doen.

0: Net so sê Bobby van Jaarsveld, dis net wat jy aan my doen. Jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dan trou iemand die naweek, selfs 'n nuwe geboorte daar in die familie, selfs jou medelye, kan jy vir my al stuur daar op die WhatsApp nommer 082-333-667. Standaard datatariewe geld en as jy klankgreep stuur nou nie langer as 30 sekondes nie. Dit is 20:09, tyd vir Pastor Morne se padkos en hy's al die pad daar uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos hier op JKB. Hoor vandag hierdie woord van die Here. Filippense 4 vers 7 sê, die vrede van God. Met ander woorde, God is die bron van vrede. Al die ander goed wat jy jaag en dink gaan jou tevrede maak, is net tydelik. God is die bron van vrede. Hy sê die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So hy sê daar's 'n vrede wat jy kan beleef, wat verstand te bowe gaan, wat logika override, terwyl ander paniekerig is, is jy rustig, want jy het vrede wat verstand te bowe gaan. Hoe kan ek en jy hierdie tipe vrede beleef en ervaar? Hier's 'n paar sleutels. Nommer 1, vertrou God meer as wat jy op jouself staat maak. Vertrou hom meer as wat jy op jouself staat maak. Ons is tog so geprogrammeer deur die jare met ons trotse geaardhede. Ek het dit. I got this. Ek sal dit doen. Ek sal dit uitsort. Ek maak 'n plan. Maar ergens as jy die vrede wil hê, moet jy jou planne en jou vermoë net so 'n bietjie pos en sê ek gaan God meer vertrou as wat ek myself vertrou. Hy het beloof, hy het 'n track record en daarom gaan ek hom vertrou vir dit. Nommer 2, leef in die huidige dag, nie in die verlede nie. Jy sien, solank as wat jy in die verlede leef, gaan jy altyd alles wat nou gebeur vergelyk. Dit was so mooi, dit was so duur, dit was so great en ek het dit gehad en dat gehad. Maar dan meet jy wat jy nou het en dan lyk dit nie dieselfde nie, dan raak jy depressief. Maar as jy vrede wil hê, leef in die huidige. Vergeet wat weg is, vergeet gister, leef in die huidige. Sê dankie dat jy asem in jou longe het en 'n hartklop in jou bors het, klere om jou lyf, 'n dak oor jou kop, leef in die huidige dag. Nommer 3, werp jou bekommernisse op God en laat hy doen wat jy nie kan doen nie. Kom aan, hy kan goed doen wat jy nie kan doen nie. Hy kan harte verander, hy kan deure oopmaak, hy kan wonderwerke bewerkstellig. Vertrou God, cast your burdens unto Jesus, he will take care of you. Nommer 4, as jy in vrede wil wees, kies joy. Blydskap. Choose the joy of the Lord. Hoekom? It gives you strength. The joy of the Lord gives you peace. Weet jy dat Spreuke 15 vers 15 sê, al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurig deur fees. Jy moet joy kies, want saam met joy kom vrede. 'N Vrede wat verstand te bowe gaan. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die bron van vrede is. Dankie dat Jesus die vredevors is. En daarom het ons 'n kalmte in ons hart dat die beste voorlê. Seën elkeen wat hierna luister vandag met vrede wat verstand te bowe gaan in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie Pastor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos, dis nou Woensdag 20:09. Ons eie Barnie Slabbert sê, kom aan, bly staan. Moenie teruggaan nie. Moenie op 'n plek sit waar sê ek kan nie, jy kan, want jy gaan bly staan.

Lekker enetjie daardeur Bernice Lambert en sy sê ek bly staan. Geestelike musiek op sy best op die JKB. So 3 minute van nou af, dan begin ons met die boodskappe 082-333-667 standaard data tariewe geld. So altyd lekker om saam te kuier en ons gaan vandag ook weer eens saam kuier want is donderdag, môre is vrydag, so die dinge loop mooi en lekker musiek maak, jou boodskappe hoor en so bietjie boerepompie en al die lekker dinge wat daarmee gepaard gaan. Annelie van der Rijn sê maar ek glo. We'll be right back.

0: so mooi. Annelie van Rooyen, ek glo dat tannie met die unieke stem net soos wat sy kan. 9:31 op die JKB. Nou, ek wil jou gou vertel, gister was nou 'n bietjie wiele woensdag gewees saam met die manne van King Cars. En het ons nou 'n bietjie voertuie gepraat en op die einde van die program, toe Derek vir my gesê ek moet kies tussen twee voertuie, die 007 en die Audi. En toe ons uitstap, toe het hy gesê nee, hy dink ek met die elektriese motor vat omdat ek nog nie hom gery het nie. En toe het hulle nou hy monster van die 007 vir my gegee. 400 kilowatt natuurlike aangedrewe elektriese voertuig, sportsmodel, luksheid wat jy in jou lewe nog nie ervaar het nie. Jou brein is moeilik, want jy dink jy gaan nou 'n voertuig start en dan gaan jy ry en dan gaan jy hierdie engine hoor, want dit is 'n verskriklike sportmodel en al wat jy hoor is niks. En die ding is soos 'n rocket, hy is soos 'n jet. Nog nooit in my lewe, en ek is nou al 'n paar jaar oud, het ek so voertuig gery wat so lekker ry, so maklik ry, jy hoor niks geraas nie, hy kos jou amper niks, want jy gooi nie brandstof in nie, en ek wil sê, wel gedaan, King Cars Dongfeng met die 007, en ek ry hom nou net tot môre, maar ek beloof jy, hoe gaan ek terug? Na die normale staart toe, mense, dit is net eenvoudig fantastisch, so well done, die 007 Dongfeng, hy werk vir my.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Honger? Ons het jou gedaai. Kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
0: Ja, Kilian, op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie is gaan begin met jou boodskap op 082-333-367. Môre aan my suster Veronica Kreer, daarvan uit de Naag, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons wens jou geseënde dag en een nieuwe levensjaar toe. Baie liefde van Leon en Antoinette Welsh daar van Dispatch. So my sister Veronica Kreer vanuit die nacht, lekker verjaar Leon en Antoinette Welsh van Dispatch. Verjaardag van my man Ellen McLean, wat vandag verjaar alle eer kom van God af, van Zelda McLean af. Ellen, lekker verjaar, Zelda sê so vir jou, geniet elke liewe oomblik. Sê asseblief vir my, daar is iets anderste, ek sien om, ek gaan kyk of ek vir jou kan antwoord daar, en ek sien as baie mense wat vir padkos ook vra, natuurlijk jy kan op die groep klim, ek sal vir jou daar by sit en dan vanmorgen af sal jy hom kry. So ek sal deur die loop van die ochtend dit vir jou doen. Asseblief my sis Relda Olivier, baie geluk sê met haar verjaarsdag en dat ons baie lief is vir haar, baie dankie Wanda Johannes Olivier en dis aan sis Relda Olivier speciale verjaardag vir jou. Net my man Doopie, gelukwens met sy groot 60ste verjaarsdag van sy vrou met liefde Diana Duplessis. So Doopie, Diana sê vir jou geluk met die groot 60, sommer van my kant af ook Doopie, ek hoop jy word lekker bederf hoor. Geluk aan my tannie Veronica Kreer met haar verjaarsdag en dat liewe Jesus haar nog jare sal spaar, geloof sy sal haar dag geniet en lekker bederf word. Liefde Claude, Lisette, Chloe en Waylon. En dis aan tannie Veronica Kreer met jou verjaarsdag. Lekker om van julle twee te hoor ook daar. En die muziek is so mooi, dankie. Ach, ek is blij, Esther. Ons probeer altyd, jong. Nog een verjaardag boodskap vir Belinda McLean. Mag God jou seën en bewaar. Geniet die dag. Jou man glimlach uit die hemelheid van Zelda en Ellen McLean. En dis aan Belinda McLean speciaal net vir jou daar so, nee. Ah, sy lekker. JK, ek het vir my die boxmodel gekoop. Fantastische kar. Nie oomlik spyt nie. Geniet my nieuwe wiele. Groete Tanya. Nou Tanya, jy moet duim vasthou. Daar is elke kans dat ek een van hulle gaan ry. En op een meer permanente basis. So, ek is so blij jy sê dit, en ek is blij jy is gelukkig, Tanya. Ek is blij jy het hom gekry. Daai klink na 'n goeie plan.

0: jy nou?
1: Sterren Lam met 'n prachtige lied wat sê 4 woorde. Besig met jou boodskap is amper tyd vir Lokalis lekker. Beatrice, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Jacques.
1: Môre.
2: Dis Beatrice hierso. Ek wil vanoggend die geleentheid gebruik. Die woorde wil ek kom nie. Annemarie Beneke.
1: Ja.
2: Baie, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Ouma is en oupa is baie, baie en die familie is baie lief vir jou. Mag jy 'n wonderlike dagie geniet en ons hoop en bid dat jy net vreugde, geluk en liefde uit ons Here Jesus se hand uit sal ontvang. En ook baie geluk met julle huweliks anniversary vandag, jy en Tian. Lief jou baie.
1: Ah, sy mooi boodskapie, hoop jylle ontvang om. Speel asblief een mooi lied vir die De Kok familie. Vandag al moeders roudiens, baie sterkte Amelda, wat vir die De Kok familie sy sterkte met moeders roudiens. Amelda, wat die boodskap vir jylle stuur. Ek wil net my skoonseun Gert Jonker sê baie geluk met sy verjaarsdag vandag, en mag al sy drome waar word, mag al sy drome waar word, hy moet sy dag geniet, sien later van sy skoonma Maggie. So Maggie, ek hoop Gert Jonker kry die boodskap boodskap van jou af. Kan asseblief my mooi liedjie speel? Ons neem vandag afskeid van 'n geliefde moeder en ouma, Sina de Kok. Sterkte aan my pa Mannetjie, sy suster en broers, as ook ons kleinkinders, familie en vriende vir vandag. Jesus is beslis 'n engel ryker, liefde Bianca. En is natuurlik met moeder en ouma Sina de Kok, wat se diens lyk my ook vandag is. Maar baie sterkte, ons dink aan julle in hierdie moeilike tyd, hoor. Ons gebede is saam met julle. En is altyd lekker om hierdie boodskappe te lees. Jy kan dieselfde doen. Ons het nog so 15 minute wat jy die boodskap kan stuur. Nou, goeie nuus vir die gemeenskap is dat CFAO Mobility Algoa Toyota Automark reik op 17 Julie 2026 uit na die minder bevoorregtes deur saam met die ACVV Haas Das sop uit te deel aan kinders en volwassenes wat dit die nodigste het. Die geleentheid vind plaas daar by die ACVV Haas Das. Dit is nou 4 Kamdeboestraat in Algoa Park. Te veel mense begin steeds al dag op 'n leë maag, en Algoa Toyota wil graag iets teruggee aan die gemeenskap wat hulle ondersteun. So daai is 'n mooi initiatief, baie dankie ook Algoa Toyota Automark daar. Nou ja, dis tyd vir Local is lekker, ons eie Ooskaap talent. Chris Brits sê 24 uur en Frikkie Mulder alle paaie brand.

So lekker dans ons met die wind, sê JJ Stevens. En dan het ons ook lekker Lokalis lekker gehad met Frikkie Mulder en Chris Brits. Nou ja, is 9:52, ons werk ons so na die nuus toe om 10:00. En ek hoop jy is ingeskakel en kuier ook heerlik saam met my. Daar's 'n lied wat ek gehoor het van Tom Jones, wat hy speciaal vir sy vrou geskryf het, wat natuurlik aan 'n siekte oorlede is. En die liedjie sê, I won't crumble with you if you fall, or if you go down. En dis eintlik 'n baie hartseer lied, maar baie diep lied, want jy kan nie altyd almal help nie. Party mense maak dit nie. Jy weet, jy daai persoon lê daar in die bed en hulle het 'n ongeneeslike siekte en jy probeer dit vir hulle beter maak, maar eintlik kan jy niks doen nie. En dit sê, I won't crumble with you if you fall. Dis 'n diep lied, maar dis 'n mooi lied.

coming of your son, but I won't.

0: klang so diep en so mooi en ek dink dit bring net 'n traan daar in jou hart in vanmôre, nê. Pragtige boodskappe wat hier deurkom. Baie geluk Gert, ons wens jou toe alles wat mooi is vir jou toekoms en lewensdrome, goeie gesondheid en baie blessings. Dankie vir die mooi liefdevolle mens wat jy is en dankie dat jy altyd oop is vir hierdie twee ou mense. Baie mooi dag saam met jou geliefdes. Baie liefde oom Dries en tannie Mariana en dis aan Gert 'n spesiale boodskap. Tannie Lenet, wie verjaar vandag my tante?
1: Môre, Jake, kom ons probeer weer. Jake, ek wil net 'n boodskapje uitstuur van my niggie Cornelia Johanny, wat daar in die Livingston Hospitaal is. Sy kan nie meer loop nie.
0: Ja.
1: Wil net vir haar sê, sy moet aanhou glo en vertrou ons dien 'n lewendige God. En hy kan wonderwerke doen. Vasbyt, nigga. Lief vir jou, lekker dag. Tannie Lenet van Colchester.
0: Dankie, Tannie Lenet. Een lied en dan sit nie tyd.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 10:00 en is Jacques Jan by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin van Nkosi verskyn vandag in die hof in Toyoyando. Drie doen aansoek om borgtog en edelgesteente diefstal saak. En in rugby nuus, Barretron tree tydelik weg om op herstel te fokus. Die geskorse organiseerder misdaad sergeant Fanny Nkosi is na verwagting vandag om borgtog in die Toyoyando Landdroshof aansoek doen. Nkosi staan tereg op 'n aanklag van regsverydeling nadat hy na bewering 'n polisiedossier verwyder en met bewysstukke in 'n dwelmsaak van 2022 by die Toyoyando polisiestasie gepeter het. Die staat beweer hy het hom as 'n kolonel voorgedoen om 'n beslaggeleide bewysstuk insluitend 'n sak dagga terug te eis. Nkosi staan ook tereg op sonderlike aanklagte in Gauteng van onwettige besit van dossiere en ammunisie. Drie verdagtes wat verbind word met die beweerde roof van edelgesteentes ter waarde van byna 15 miljoen rand word vandag weer in Johannesburgse Landdroshof in Gauteng verwag. Konstabel Adriaan Norman McKenzie, Etienne van der Walt en Kasia Lee Stols staan tereg op aanklagte van roof met verswarende omstandighede en bedrog. Die drie sin na verwagting om borgtog aansoek doen wat die staat na verwag word sal teenstaan. Hulle het glo klaar in 2023 in Kalani van 6 bokse met hoë graadse segeliet en amangaanstene ter waarde van 14,9 miljoen rand beroof. President Cyril Ramaphosa sal môre saam met die president van Namibië, Netombo Nandi Ntwa, die 4de Suid-Afrika-Namibië Bi-nasionale Kommissie in Pretoria voorsit. Die twee leiers sal met senior amptenare gesprekke voer. Volgens die presidentsie is Namibië 'n belangrike strategiese vennoot vir Suid-Afrika. Die land spog met een van die mees stabiele demokrasieë in Afrika. Die adjunkminister in die presidentsie, Nonseba Molali, sê sy sien TVET-studente as toekomstige leiers, ambagslui, entrepreneurs, innoveerders en opvoeders. Sy het gepraat by die Nelson Mandela Dag studentenleierskap dialoog en studentedienste expo by die Eastcape Midlands TVET College. Molali sê jongmense wat in hulle opvoeding belê, demonstreer leierskap en wys dat 'n beter lewe moontlik is. Sy sê Nelson Mandela het geglo in die potensiaal van jongmense en dat leierskap altyd gelei moet word deur nederigheid, deernis en diens. Sportnies nou. Die rekordbrekende toetswedstryd skeidsregter Amy Barrett-Tron het met onmiddellike effek as skeidsregter bedank nadat sy met behandelbare borskanker gediagnoseer is en sal nou op behandeling en herstel fokus. Die 39-jarige wat die eerste vrou geword het om as skeidsregter by 'n manswedstryd in Suid-Afrika toe te tree en reeds 'n rekord van 52 vroue toetswedstryde behartig het, het laas in Junie die wedstryd tussen Suid-Afrika A en Zimbabwe gelei. Barrett-Tron sê sy pak haar herstelproses aan met dieselfde vasberadenheid en veerkragtigheid wat haar loopbaan as skeidsregter gekenmerk het en sy hoop om in die komende maande na die veld terug te keer. SARU president Mark Alexander het haar baanbrekers prestasie geprys en vertrouw.

Vroue uitgespreek dat sy hierdie nuwe uitdaging met dieselfde vasberadenheid sal aanpak terwyl sy haar 'n volledige en spoedige herstel toewens. Dan 'n voormalige president van die VSA, Joe Biden, sê sy kankerbehandeling vorder goed. Biden het ook aangekondig dat sy memoirs oor sy tyd in die Withuis binnekort gepubliseer sal word. Die voormalige president het in Mei verlede jaar onthul dat hy met 'n aggressiewe vorm van prostaatkanker gediagnoseer is. Hy het met 'n bestralingsterapie begin. 83-jarige sê die behandeling vorder goed sedert hy die amp verlaat het. Kyk jy na jou geldsake nou, goud is op $4,023.50 per fyn ons en 'n vat Brent Rioolie $84.55. Jou rand is R16.35 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R22.13 teen die pond. 'N Bitcoin is $64,604. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: That's right, Meghan Trainor, dear future husband, en Kevin Liu, 'n aand om nie te vergeet nie. Dis 11:10, tweede uur van die JKB, nou dis die 18de Julie, is dit tyd vir die Toyota uit 'n na 4x4 dag, aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Dis by die Uitenaag Vliegveld, die aksie begin 9:00 die oggend, met alles van gewone 4x4 tot extreme 4x4 uitdagings, wat die modder laat spat. Daar's kostalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin, toegang is slechts R50 per toeskouers en kinders onder 12 kry gratis toegang. Een deelnemer inskrywing het gesluit op die 10de Julie. Die dag is ten bate van Aunt Meimering ouwe thuis. Ze bring gerus een skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai ook rechtstreeks vanaf die geleentheid uit. Nou vir meer navraag kan jy contact maak met Karel 082-827-7922 of daar by Linda op 078-542-2466. Dit is een lekker geleentheid, ek dink ondersteun het, is ook vir een baie goeie doel.
1: Luister FM weer.
0: Kyk gaan na jou minimum en jou maximum temperature vir vandag. Dit is nou donderdag die 16de Julie. Plettenberg Baai op 12, 18, Gramstad 11, 20, Mthatha 7, 23. Queenstown 2, 23, Graaf-Reinet 3, 22, Kraddock 2, 22. Fort St. John's 14, 21, Bishu 8, 21, Oos-London 14, 20. Port Elizabeth jy is op 12, 20, Jeffreys Baai 15, 20, uit die nacht dispatch 10, 22. Bewolk son skyn weer vandag en jou wind is westelik en dan draai suidwestelik hier in die middag. 10 km uur vir oggend, 20 tot 22 vanmiddag wat 'n briesie is vir die baai. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie, sommer net lekker boere musiek. Morgen is Serfontein en Vrinne met stofstorms daar in die Vrystaat en Niels Matthys met 'n gamtoes opskit.

0: Lekker boerepompie mens, hy het nou lekker afgegaan daar Niels Matthys se Gamtoos opskit en morgen is Serfontein en Vrinne met stofstorms in die Vrystaat. Ek weet nie wie al in die Vrystaat was, wanneer daar stofstorm kom nie, dit is heel ongemaklik, hoor, jy skrik nogal vir die eerste keer, dit lyk soos 'n tornado wat aankom soos hy stof daar oorkom, hy rooi stof en hy maak hom toe dat jy absoluut niks kan sien nie. Ek was so jaar daan welkom, daar in die Vrystaat en Virginia, Henneman, weet die areas daar so En joh, as hy stofstorms oorkom, dit is nogal iets om te sien en iets om te beleef daar, hoor, verseker so. Ons kyk 'n bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, is dat Donald Trump dreig Iran met verdere aanvalle. Die VSA het vandag hernieude lugaanvalle op Iran uitgevoer om die land se vermoë te beperk om skeepsvaart deur die staat van Hormuz te bedreig. Donald Trump het intussen gewaarsku dat hy die aanvalle kan uitbrei indien die Islamitiese Republiek nie na die onderhandelinge staafel terugkeer nie. Die Amerikaanse sentrale bevel, die CENTCOM, het gesê die aanval het begin as was gemik op Iranse militêre vermoëns wat gebruik word om skepe te bedreig wat deur die strategiese waterweg vaar. Die Amerikaanse weermag het ook gesê een van sy vliegtuie het op 'n leë olietankskip gevuur en die buitewerking gestel nadat die vaartuig glo probeer het om die vlootblokkade van Iran se hawens te verbreek. Iranse staatsmedia het ontploffings in verskeie stede waaronder Bandar Abbas, Rask en Chadabar aangemeld. Vroeger is ontploffings ook by Bandar Imam Khomeini gerapporteer. Later die staatsmedia berig die hernieude Amerikaanse aanvalle Bushehr, waar Iran se enigste siviele kernkragsentrale gelees ook getref het. Byna 'n maand nadat die VSA en Iran 'n memorandum van verstandhouding onderteken het met die doel om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig, het die twee lande mekaar weer begin aanval. Sal die monitor en dophou, net hierna kyk ek vir jou wat ek geskryf het daar op JKB op Luister FM op die Facebookblad.
1: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel Johan Plammer.
1: Johan Plammer!
2: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammer los dit vinnig op sy der 207 altyd Johan Plammers bekostigbare pryse 0793882483
1: Johan Plammers
3: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
0: Lekker 10:22 hier by JKB op Luister FM. Ek het vir jou geskryf, sommer lekker enetjie, sommer net 'n gesonde enetjie vandag. So ek vra vir jou daar op JKB op Luister FM. Hou jy daarvan om water te drink en dink jy, jy drink genoeg per dag? Ons weet mos nou, hulle sê met soveel liter water 'n dag drink, maar hulle sê ook dat te veel water kan natuurlik ook skadelik wees. So ek dink jy moet nog steeds jou inname mooi na kyk. Party drink te min, party drink te veel en party drink net reg. So hou jy daarvan om water te drink? Drink of drink jy genoeg per dag? En ek sê altyd, ek was eendag haal by Dr. Troeter. Dr. Troeter daar op dispatch. Nou, as jy Dr. Troeter ken, baie regheid man. Toe sê vir my, Jacques, jy moet bietjie meer water drink. Toe sê ek, Dr. Troeter, water is sleg. Toe sê Jacques, hou op jok, water proe na niks. En dis eintlik maar waar. Hy sê, seker nou man, hy proe eintlik maar na niks. So, hou jy daarvan om water te drink of drink jy genoeg per dag? Beverly Slabbert sê, jong, ek is baie eerlik, ek drink glad nie skoon water nie, daar moet iets saam met dit wees. Sielemoensappie of ietsie. Ja, nee, ek hoor vir jou. Louise van Rijn sê, nee, glad nie, ek kan nie water net so drink nie, selfs al is daar gas in. Daar die botteltjie gegeerde water sal ek drink. Ja, my sien, is nie baie goed vir jou nie, want daar is suiker in daar. Marina Fremantle sê, sê water is nou die een ding wat ek nie reg kry nie, maar om seker te maak ek kry water in gebruik, ek lyk my proteïnwater, dit gee daarom geur aan die water. OK. Duimpie Kruil sê ek probeer om so 5 glase dag te drink, sukkel maar so 'n bietjie in die winter. Ja, dan soek jy maar ietsie warm net Duimpie. Susanna Koen sê soms dwing omstandighede om water te drink. Dit was nie maklik nie, maar mense raak dit gewoon. So ja, ek drink so 2 liter water per dag. Well done Susanna. Mariet Forie sê ek sukkel om water in te kry. Ons almal jong. Priscilla van Rooyen sê ek drink so 2 liter water 'n dag, maar dit moet 'n kamertemperatuur wees. Dan het ons Wiekus en Marilies Karsten. Ek drink slegs gesuiwerde kamertemperatuur water, geen kraanwater nie. In die winter so 1.5 liter per dag en in die somer so 3 liter. Ja, nee, ek hoor vir jou, nee. Geen ys. Conroy sê die dokter by ons plaaslike kliniek het my vertel om daagliks 8 glase water te drink, want daar's groot probleme met my niere. Ja, jou niere kort ons nou water om reg te funksioneer, Conroy. En Nelsie Janie, water is baie gesond, so geniet my water altyd 'n botteltjie langs my bed en my bank. Felicia Kutsie, ja, definitief, ek drink 2 liters 'n dag. Hey, Felicia, dis baie, nee. Debbie Samuel sê, joh, ek drink baie water en met elke ete. Dis 'n goeie ding. Elma Tiran van Niekerk, in die somer drink ek vreeslik baie water, maar sukkel deur die winter. Ons allemaal doen, hoor. Rina Lok, dis nou iets wat ek baie verwaarloos, halwe glas om pille te drink, nogal nie gesond nie. Mm-hmm. Ja, jy moet maar gesonder water drink. John Jonker sê vir my, my ma het my geleer van jongs af om 'n glas water eerste in die oggend te drink op 'n leë maag voor 'n koffie drink en ek mik vir so 2 liter 'n dag. Ja, dit is baie goed, John. Karen Brits, ek drink water, maar nie genoeg nie. Ek kry baie water en maar in die vorm van koffie. Nee. Karen is nie selle nie, nee. Mag daar verheer omtrent 2 liter per dag, geen kraanwater nie. Ja, kyk, ek sal ook nie kraanwater drink nie. Jo, ek het al siek geraak van dit, hoor. Karen Kap, ja, ek laf my water, veral ijskoue water, net as ek opstaan. Dianka Bosch, nee, ek is nie baie lief vir water nie, drink nie, maar as ek regtig moet, sal ek, dit moet ijskoud water wees. Rina de Klerk, ja, ek laf my water. Nicoline de Toei, ek drink heel dag water en wanneer ek gaan slaap, vat ek my water saam. So deur die nacht drink ek ook dan water, drink geen gaskoeldranke nie, net my water versot op water. Dis 'n goeie ding, Christiana Koekemoer, ja, ek drink baie water, so plus minus 2 liter a dag. Vanaam as dit skoon maak, drink ek mee. Ek skoon maak, drink ek mee, net lyk my. Maar dit moet kamertemperatuur wees, ek drink nie sommer ijskas water nie. Doepie, water en dan 'n ander koeldrankie. Nee, ons praat net van die water. So net Smit, ja, ek drink baie water a dag. Patricia Bouwers, beslis. Ek hou van water drink en dan drink ek ook baie as ek bed toe gaan somme. Bessie Botes, ja, ek drink baie liefe water, drink het baie. Annie sê, ek drink nie water nie. En nie met water drink, hoor. Riekie Knoesen, jyp, maar nie uit die kraan nie. Ek koop bottel water. Is my gous? Ja, absoluut, ek drink gereeld water, het 'n bottel by my deur die dag, en wanneer ek gaan slaap, dan het ek ook 'n bottel by my. Magda Grywenstein sê, minder in die winter, maar ek dink ek drink genoeg. Ronel Ellis, ek drink nie water nie, ek koffie of thee, miskien 'n koppie kookwater een dag. Bietjie meer drink, hoor. Loletta Diedrik sê, so 2 liter een dag, en dan hou ek 'n bottel langs my in die aand, dis goed. De Leen van Niekerk sê, jong uit Frankryk, ek probeer my 2 liter 'n dag drink, maar slaag nie altyd daarin nie. Ja, uit Frankryk, uit Ronel du Plessis, ek drink elke dag tussen 6 en 8 glase water, baie liever water elke dag. Linda Jonk, ja, ek drink 1 liter 'n dag met sielemoensap. Livona van Sasi, jong, drink water in die oggend as ek opstaan en koffie by die werk, heel dag water na dit. Daar is 'n paar boodskappe, maak ons musiek, drink jy water 'n dag en dink jy drink genoeg. Maar Chip sê, ja, ek drink gereeld water, is gesond en water les jou dors. Dit doe nogal, nee, Leona Kitching, probeer om 2 liter a dag te drink, drink net ook net met ys. Karen Blugnout, ek probeer drink, maar ek drink net min jong. Salome Milan, lou warm water met 'n stukkie sielemoen in drink ek. Chris Maritz, ek drink nie graag water nie, maar probeer om 500 ml per dag te drink. Ander vloeistoffe drink ek baie van. Rita Conway, ek hou van koue water en sielemoen in. Maria Edwards, ek drink nie water, ek drink net water met sielemoen, drink nie tee of koffie nie, drink so 6 tot 8 groot koppies se dag. Joe. Oké, okay, Linda Bouwer, nee, ek is nie mal oor water nie, Wilma de Kroes Meiburg. Ja, water is baie gesond, dit hou mense niere skoon, maar ek is nie baie lief om lou warm water met sielemoensap te drink. Jackie Smith, ja, ek drink so 1.5 liter tot 2 liter. En dan so laaste een voor muziek. Ek leef ongezond volgens die mense. Ek drink koffie, juice en koeldranks. Drink net water as ek een inokie drink. Dit gaan so vir 20 jaar. Kyk, ek moet vir jou sê, ek drink ook nie baie water, of ek het nooit baie water gedrink nie. Maar toe ek dan met my gewigsverlies so bykie meer, sê 2.5 jaar terug begin het, toe het ek nou besluit, ek gaan nou maar hierdie water drink wat nou so'n bietjie gassie in het en ek het hom begin probeer en ek moet vir jou sê ek drink nogal gereeld van dit elke liewe dag. So sparkling water het ek geleer om te drink en ek begin om baie te geniet en ek moet sê ek drink 'n paar botteltjies 'n dag. So ja, ek hoop ek drink genoeg water, maar ek drink definitief meer as wat ek altyd gedrink het.
4: Moses.

Adrian Benardi met die helpende hand. So ja, ons vraag vandag so 'n bietjie, hou jy daarvan om water te drink en dink jy jy drink genoeg per dag? Kyk, ons het mos nou 'n gesegde wat sê apple a day keeps the doctor away. Lyk my 'n paar glase water hou jou ook gesond en veral jou organe, nê? En jy weet, hulle sê ook jou vel, jou hare, alles is baie meer gesonder as jy 'n bietjie meer water drink as normaalweg. So dit is dalk 'n goeie punt vir jou daar. Ek is nou nie 'n kenner en 'n dokter nie, so ja, maar dis wat hulle nou sê. Ek is baie lief vir water, kry soms raas omdat ek te veel drink, sê Charlotte. Ja, Charlotte, kyk, ek moet nie te veel nie, maar genoeg is goed. Ek drink gekoopte water, maar ek drink nie baie nie, sê Maggie. Ja, kyk, is maar die beste maai water, sê ek het te koop. Ek drink glad nie water nie, water is sleg. Net koffie of meestal gaskoeldrank, Chris Edwards. Chris, jy moet jou water drink, nee? Jy het gehoor wat ek net al gesê het. Al water wat ek inkry is die ijsblokkies, sê John. Ai, jyne. Ek drink so 8 koppies water in koffie per dag, Robert, dit tel nie. Ek hou nie van water, ek hou van die gegeerde water. Lekker dag, sê Zelda. Maar dis suikerwater daai. Ek drink al jare reenwater, dit smaak lekker. Kan nie kraanwater drink nie, sê Jax. Ja, nee, kyk, dis mos nou gesonde water daai. Drink graag water, ek sal sê so 1.5 liter per dag, sê Ilse Meiberg vir my. Môre, Mariska, ek drink baie water, ek drink makkelijk 4 liter per dag. Ek sê diabetes en ook glad nie koeldrank nie, net water. Water, wonderlijke dag daar. Nou ja, ek wonder 4 liter water, Mariska, is dit nie te veel water nie, of werk dit uit vir jou? Ja, maar is goed, jy drink daarom nie. Ek drink baie water vir my niere, om het skoon te maak, sê Annemarie. Ek drink 3 liter per dag koue water in die week, maar glad nie op naweke nie. Ek drink ek ietsie anders te sê Isabel daar so. Hierin sê ek hou niks van water nie, drink net 'n slikkie om my pille af te slik, sê Gilmarie. Ai, daarom eerlik, nie. Ek drink baie water, kan nie sonder water, ek drink eerder water as koffie of thee, sê Nicoline, dis 'n goeie, nie. Nie watermens nie, sê Kleinkie. Hy maar leer jong. Ek drink 8 liter water, ek gebruik water met my koffie, thee drink, Marinda Olofsson, kraanwater, 8 liter. Marinda, dit klink vir my hopeloos te veel daai, hoor. Ek drink maar sparkling water, diabetiek, sê hierdie enetjie, Wanda, dankie Wanda. Ek drink elke dag 3 liter water en nie kraanwater nie, sê Eureka. Ja, dankie vir daai ene. Hierin sê ek hou van koffiewater. Nee, Pieter, dit tel nie. Jacko sê hy hou van 'n ander waterkie. Yeah, die water werk nie vir ons nie, hoor. Ek stel my wekker vir elke uur om water te drink, maar partykeer is ek so besig, dan skiep ek, maar maak op in die aande, probeer maar. Jenny daar van Amsterdam hoek af. Ja, het sê, jong, ek het nierversaking, so dokter het ook aanbeveel met die water. Ok, so ja, as hy dit gee natuurlijk, dan kan jy dit doen, verseker. Ga nou nog van jou boodskappe lees, Rudy Klaas en Corlia, liefde wyd soos die see.

0: Rudy Klaas en Collie Abotelle bly ons lieflinge. Liefde so wyd soos die see. Ons vra so 'n vraag en ek gaan gaan stadig klaarmaak. Jy weet, drink jy elke dag water? En dink jy drink genoeg? Jy's 'n beneke glad nie, drink net koffie. My niere vroeg geleer, ons hou nie van water nie. Hoe jy kan jou niere leer, ek het nou nie dit geweet nie. Daai is 'n nuwe enetjie vir my, hoor. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê Colin, wat doen hulle?
1: Môre, Jake. Môre, Colin. Ek het nooit gehou van water nie. Nooit. Maar ek is in diabetes, so ek moet water drink. So wat ons doen is, ek drink so 3 liter water 'n dag. Ja. Ek koop nie water nie. Ons vat hierdie liter bottels en dan gebruik ons warm water.
0: Ja, die kookwater, ja.
1: En dan sit ons in die yskas. En ek dink dis baie gesond. Ja, ek drink so 3 liter 'n dag nou. Dankie, lekker dag.
0: Dankie, Colin. Ja, dit is 'n goedkoper manier. Jy kook jou water en laat jy hom net afkoel en gooi hom aan die bottels in en jy sit hom daar in die yskas. Koenie.
2: Môre, JK. Môre. Ja, nee, ek drink baie water. Ek moet oppas dat ek nie miskien nog my badwater gaan drink nie. Nee, ek gaan slaap elke aand met my bottelwater.
0: Ja.
2: En deur die dag maak ek hom seker so 2 keer leeg. Is 'n liter 'n dag, 3 liter 'n dag.
0: Ja.
2: Mooi dag verder.
0: Dankie, Koenie. Moenie hy badwater drink nie, hoor. Los daai maar.
3: Môre bestuur sy nie daar vir Ilse Meiberg, dis nou my sussie. Sy gebruik water, ook nou nie so baie nie, sy gebruik water met ander behoeftiges. Sy weet van wat ek praat.
0: Ja.
3: Mooi dag bestuur. Mooi dag sussie, lief vir jou.
0: Ja, môre, sy sal natuurlik weet wat jy bedoel daar. Annelies sê, so siek was ek nog nooit nie. Ag nee, Annelies man. Môre, ek drink nie water nie, maar jy het my so skuldig laat voel dat ek nou so 'n glas water gedrink het, sê Fanie. Uister Fanie, uister my ou mater. Ek drink 3 by 750 ml op 'n dag, maar vanuit 'n botteltjie proe anders vanuit 'n glas. Ook nogal so, nie? Groete vanuit Jeffreys Bay, Alta, wat daai boodskap my sê. Ja, I have to drink water because I gym and I power lift and on weekends I work with my buddy on a farm, so I'm good with water from CJ. Thank you, CJ. I'm glad to hear that. Ja, so ek drink waterpille, ek drink my 8 glasse water, dan moet ek maar by die huis bly. Marinda Olofsen, jy daai waterpille kan vir jou 'n ander probleem laat veroorsaak, nê? Nee? Nou julle weet mos JK so nou en dan speel hy 'n lied wat baie van hou en wat baie nie van hou nie. So ek maak sommer nou al 'n verskoning as jy nie van dit hou nie, maar sal dit in elk geval speel. So 'n bietjie opera musiek op 'n tyd, klassiek opera, noem dit soos jy wil. Nianel met die Magaliesburgse aandlied.

0: Vir my is dit mooi. Nianel Magaliesburg se aandlied. Daar's 'n paar wat my bietjie beskerm, nê? Leonie sê gewonder wanneer JK weer daai lied gaan speel. Ek love it. Dankie Leonie. Karen sê jy kan my die musiek maar elke keer speel of elke dag, sommer dis fantasties, nê? Kom ons doen dit. Kom ons doen dit. Tot Yvonne sê, sy's okay.
1: Goeiemôre JK.
0: Hallo.
1: Ja, net sy kan dit sing. Ja. Die keuse van jou was fantasties. Ek sê vir jou, die lied raak baie van ons op ouderdom. Diep in die hart. Baie dankie. Prachtige song. Rij mooi veilig huis toe, nee, met jou elektrische motorkie.
0: Jee, Yvonne, kijk, jy is elektrische motorkie nie, daar is een jet. Die 007 Dongfeng is een jet, my ou sister, ek beloof jou. Dit is een verskrikkelijke, fantastische voertuig. Ek smal van oor tot oor. En ek sê dankie vir King Cars, ek sien hulle advertentie is juist op die volgende breek. So dankie dat ek die vorige het. Morgen moet hy nou weer terug gaan, maar ach, ek gaan vir Derieke verskoning maak morgen. Kom, sê dankie aan Klinikeer, hulle maak die Jake. KB program moet ek maandag tot vrijdag 9 tot 12 van die Steengris vir Klinikeer.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: You have family. When you buy a King Cars,
4: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy a King Cars.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: dit altyd ons was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is
7: man, Spiedico is die beste.
6: Wel, daai Spiedico.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister aan Luister FM, dis 11:00 en is Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Oos-Kaapse Departement van Gesondheid veroordeel die kaping van 4 werkers. Waarnemende minister Kachalia waarsku die polisie sal teen bendegeregtigheid optree. Sokkernuus, Argentinië gryp dramatiese plek in die eindstryd. Die Oos-Kaapse Departement van Gesondheid veroordeel die onlangse gewapende roof en kaping van 4 gesondheidswerkers naby Kombu buite Mthatha. Die werkers was op pad na Mzimboshe om rehabilitasiedienste te lewer toe hulle voertuig gekaap en hulle besittings gesteel is. Hulle was deel van spanne wat aangewys is om uitreik gesondheidsprogramme vir Mandela Maand uit te voer. Die departement se woordvoerder Kamagwani Mavana bevestig dat die betrokke werkers sielkundige ondersteuning sal ontvang. Sy voeg by LER in Tandonkasi Kapa dring daarop aan dat wetstoepassingsagentskappe die voorval deeglik ondersoek en diegene wat daarvoor verantwoordelik is voor die gereg bring. Die waarnemende minister van polisie, Fairos Kachalia, waarsku dat beamtes sal ingryp as betogers probeer om motoriste voor te keer, besighede te inspekteer of immigrasiedokumente te eis. Dit kom nadat die March and March beweging aangekondig het dat hulle elke donderdag vir die volgende 6 maande teen immigrasieprotesoptogte sal hou. Kachalia het in 'n onderhoud aan Nuus24 gesê dat bendegeregtigheid nie geduld sal word nie. Hy het ook buitelandse burgers in die land verseker dat hulle teen geweld en intimidasie beskerm sal word ongeag hulle migrasiestatus. Kachalia sê betogers moet die wet gehoorsaam en dat kommer oor onreëlmatige migrasie deur middel van wettige en grondwetlike middele aangespreek moet word. Die burgemeester van Nelson Mandela Bay, Babalwa Mlobishe, sê die niet opgeknapte Hoelboot raadsale is nou gereed om raadsittings aan te bied. Mlobishe en die burgemeesterskomitee lid vir koöperatiewe dienste, Lona Makwetu, het die gebou gister geïnspekteer voor toekomstige vergaderings. Sy sê die opgradeerde fasiliteite bied 'n moderne, funksionele en toeganklike ruimte wat sal help om munisipale bestuur te versterk. Mlobishe sê die fasiliteit sal die raad ondersteun in die uitvoer van se wetgewende en toesighoudende verantwoordelikhede. Die Al-Jamaa-partij president Cyril Ramaphosa versoek om 'n amnestie voorstel vir ongedokumenteerde migrante in Suid-Afrika te ondersteun voor Mandela Dag. Volgens partijleier Ghanif Hendriks bied die voorstel 'n praktiese en deernisvolle oplossing vir die landse migrasie uitdagings. Dit sluit planne in vir langtermyn ongedokumenteerde inwoners om aansoek te doen vir regularisering en sal die arrestasie of deportasie van ongedokumenteerde leders verbied. Die voorstel vra ook vir streng humanitêre standaarde by grensposte. Lionel Messi het 'n merkwaardige terugkeer vir Argentinië geïnspireer toe Lautaro Martinez 'n dramatiese wendoel in beseringstyd aangeteken het om 2-1 oorwinning oor Engeland in hulle wêreldbeker halfeindstryd in Atlanta te verseker. Engeland het gelyk of hulle gereed is vir 'n

De wereldbeker eindstrit sê dit 1966, nadat Anthony Gordon vroeg in die tweede helft aangeteken het, maar Enzo Fernandez het 5 minute voor tyd gelyk gemaak, voordat Martinez in die 92ste minuut van 'n Messi-kruising aangeteken het. Die verdedigende kampioene sal nou teen die Europese kampioene Spanje te staan kom in Sondag se eindstryd by die MetLife Stadium in New Jersey, met Argentinië wat 'n tweede agtereenvolgende wereldbeker titel jaag. Die Verenigde State van Amerika, VSA, het gister en vandag voortgegaan met sy aanvalle teen Iran. Iran sê die aanval het ook dele van die Senman lughawe geteiken en nooddienste het gereageer. Iran reageer met aanvalle teen Amerikaanse bates in die Golfstreek. Alleders glo dat die toename in spanning die werk van bemiddelaars tussen die twee nasies moeiliker sal maak. Kyk nou na geldsaak, jou rand R16.31 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R22.10 teen die pond. 'N Bitcoin is $64,669. Jou prys van goud $4,028.96 per fyn ons en 'n vat Brent ru olie $83.59. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 12.

0: sounds of Toto with Rosanna. Net voordat die klank Heinz Winkler, jy gee my die butterflies. Lekker die laaste uur van die JKB, ek hoop jy is ingeskakel. En jy kyk ook heerlik saam met my. En ons kyk ook in die laaste weer vir vandag. Etienne Kalitz sal dan morgen sy weer vir jou in sy program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie donderdag die 16de Julie. Pletieberg Baai is 12.18, Gramstad 11.20, Mtata 7.23, Queenstown 2.23, Graaf-Reinet 3.22, Kraddock 2.22, Port St. John's 14.21, Bishu 8.21, Oos-London 14.20, Port Elizabeth Jacob op 12.20, gaan ons Jeffreys Baai toe 15.20, uit die nacht dispatch 10.22 grade. Gedeeltelik bewolk is weer, so wolk sonskyn, wind is westelik en draai suidwestelik in die middag. 10 km per uur in die oggend, 20 tot 22 in die middag. Môre 18 tot 20 km per uur. Dit lyk lekker vir die vandag en môre. Kom ons hoop dit bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens kontak hulle gerus vir meer besonderhede.
2: Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Luister FM.

So inspirerende lied daar van Demi Lee Moore, Kan jou nie my maak lief hê. Barula Media, gebalanseer en betroubaar, hulle sê dat planne reeds ondersoek om nuwe Medikliniek dan George uit te brei. Nou die nuwe Medikliniek George wat teen 'n koste van 1 miljard gebou is en onlangs sy deure geopen het, is nou in volle bedryf. Die moontlikheid word egter reeds ernstig ondersoek om die hospitaal uit te brei. Die bou van die hospitaal word bestempel as een van die grootste beleggings in George se geskiedenis. Dit word nie net as 'n aanwins vir die stad beskou nie, maar ook as 'n bate vir die streek. Die beskik ook boonop oor van die mees gevorderde en moderne mediese geriewe en toerusting in Suid-Afrika. In Medikliniek se groter hospitaalportefeulje van 50 hospitale is dit ook een van die groter fasiliteite. Dis naaste by dieselfde grootte as Medikliniek Vergelegen, Medikliniek Pietermaritzburg en Medikliniek Durbanville. Celeste Lou, die hospitaalbestuurder, het tydens 'n onderhoud met Marula Media bevestig dat daar reeds gekyk word na moontlike uitbreiding. Dis goeie ding daar vir George. Kyk, alles werk mos daarson, hè. So daai area eenvoudig is net die Wes-Kaap werk net. Ek meen ewen tot die staatshospitaal in George. Ek weet hoeveel mense ry hier van PE af soontoe om hulle mense soontoe te vat omdat hulle sulke goeie diens daar kry. So dis daarom een bietjie pluspunt. Amper tyd vir Tukas, maar eers Fat Man en Pieter Smith met Leon Schuster keerspel.

0: Business, Fatman and Pieter Smith met 'n Leon Schuster keerspel net hier na Toekas.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
0: Ja, dis 11:30, is tyd vir Toekas. Ons gaan bietjie terug in tyd en altyd lekker om te kyk wat ons terug in tyd gaan. Die sangers wat miskien nie vandag meer daar is nie, of van hulle is nog daar, van hulle is al oud. Maak nie dalk meer nuwe musiek nie, maar hulle is 'n legende. So George Washington Benson, gebore 22 Maart 1943. Ons ken hom net as George Benson, is 'n Amerikaanse jazz fusion gitaarspeler, sanger, liedjie-skrywer. Hy het sy professionele loopbaan op 19-jarige ouderdom as 'n jazz gitaarspeler begin. Nou Benson, wat as kind 'n wonderkind was, het in die 60s bekendheid verwerf deur soul jazz saam met Jack McDuff en ander te speel. Hy het daar 'n suksesvolle solo loopbaan begin en afgewissel tussen jazz, pop, R&B sang en scat sang. Sy album Breezin het 3-voudige platinum status bereik en in 76 die nommer 1 posisie op die Billboard album treffers ingeneem. Sy konserte is deur die 1980s goed bygewoon en hy het steeds 'n groot aanhang. Benson het 10 Grammy-toekennings gewen en is met 'n ster op die Hollywood Walk of Fame vereer. Hier sing George Benson, Feel Like Making Love.

gesels met George Benson, Feels Like Making Love. Ons praat 'n bietjie rondom sy biografie en wie presies hy is in Tukas. Nou, vroeë loopbaan, Benson is in die Hill District van Pittsburgh, Pennsylvania gebore en hy het ook daar groot geword. Op 7-jarige ouderdom het hy vir die eerste keer die ukulele in die apteek op die hoek gespeel waarvoor hy 'n paar dollar betaal is. Op 8-jarige ouderdom het hy gitaar gespeel in 'n ongeregistreerde nagklub en op Vrydag en Saterdag aande maar die polisie die klap kort daarna gesluit. Op 9-jarige ouderdom het hy begin opnames maak. Van die 4 snitte wat hy opgeneem het is vrygestel She Makes Me Mad, I Should Have Been Me. Dan het ook die RC Victor New York wel 'n bron aandui dat hierdie plaat onder die naam Little Georgia vrygestel is. Verskyn die naam George Benson op die etiket van die 45 OPM plaat nog haar jare. Die enkelsint is deur Leroy Kirkland vervaardig vir RC Eise Rhythm and Blues etiket Groove Records. Vir my die grootstene van hom is hierdie ene, Nothing's Gonna Change My Love For You. En dit is aan George Benson in Tukas vandag.

name is George Benson. Nothing's gonna change my love for you. Dit was Toekas vandag. Hoop jy het sy musiek geniet. Nou so 5 minute wat ek saam jou kuier, maar ek wil jou herinner, hey, ja, jy wat nou luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands, wil jy sien wat jou gunsteling luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfmlive daar op TikTok. Dis waar al die snaakse video's agter die skerms oomblik en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Nou moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfmlive vandag nog en dan bring jy sommer jou vriende saam.

0: Dis 'n lekker een van appel, dis 'n klomp keer lekker en ek gaan vir jou moet groet. Dis so 11:15. Kan jy glo Etienne Kalet staan by met die middag same syne. Gaan vir jou lekker keer tussen 12 en 3 jou resepte, lekker musiek en al jou boodskappe. Ek sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag, 9 tot 12 van die seën gerus vir ons manne daar by Clinicare. Ek gaan huis toe met Ray Dillon, Jack de Priester, Steve Hofmeyer, Pieter Koen daar en kan nie worry soos ek maar altyd doen, altyd lekker om my boere muziek uit die mee te kan speel, terwyl ek aan my Dongfeng 007 gaan dry met komplimente van King Cars tot morgen. Mense, ek is in 'n ander wereld, hoor. Kyk maar vir my, jy sal my sien, want die sportvoertuig is so mooi. So my kant af, JK, soos ouder gewoonte, gaan groot of gaan huis toe, tot morgen, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Luister online op www.luisterfm.co.za.

lekker in die

0: krisis in die openbare beleggingskorporasie, die VN-hoof vra aan afname in spanning, dialoge en diplomatie te midde van hernieuwde vijandelikhede tussen Amerika en Iran. En die regering vra Suid-Afrikaners om Mandela Maand met dienslewering te gedenk. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die EFF het die voorsitter van die parlementse staande komitee oor finansies, Joseph Mashwangwandi, gevra vir 'n dringende vergadering oor die bestuurskrisis in die openbare beleggingskorporasie. Uitvoerende hoof Patrick Lamini is voorlopig geskors na 'n verklikkerse beweringe van onbehoorlikheid, terwyl twee raadslede bedank het. Die gedragsowerheid vir die finansiële sektor het intussen in ondersoek na die OBK begin weens kommer oor bestuur en leierskapsbestendigheid. Die EFF sê hierdie vlak van onbestendigheid in die leierskap van die land se grootste batebestuur moet aandag kry. Die African Transformation Movement sê president Cyril Ramaphosa se Hooggeregshof aansoek om 'n interdik teen die artikel 89 ampsklagproses voldoen nie aan die regsdrempel om onherstelbare skade te bewys nie. Hy wil hê die parlement moet sy ampsklagprosedure staak tot die hof die verslag oor Pala Pala hersien het. ATM se leier Vuyolwethu Zungula sê dit is duidelik dat Ramaphosa aanspreeklikheid probeer vermy.
1: His bone of contention is that he's going to suffer when it comes to his reputation if this process continues. And our strong argument is to say you can't then elevate the perceived reputational harm of a president over the constitutional obligation of parliament to hold him accountable.
0: Nie sy die buiteland, die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, is bekommerd oor die voortgesette militêre spanning in die Midde-Ooste. Die Amerikaanse weermag het gister weer aanvalle op Iran uitgevoer om sy vermoë te beperk om skepe in die seestraat van Hormuz te teiken. Iran het intussen Amerikaanse militêre teikens in Bahrein en Kuwait aangeval. VN se woordvoerder Stefanie Dujarric sê alle kante moet navigasieregte en vryhede respekteer in ooreenstemming met internasionale reg.
2: The Secretary General reiterates that a return to full-scale hostilities would exact an intolerable toll on civilians and have catastrophic consequences for international peace and security and the global economy. The Secretary General reiterates his call for the full restoration of international navigational rights and freedom of navigation in and around the Strait of Hormuz.
0: In jou sportnuus, die Australiese Olimpiese kampioen Molly O'Callaghan het aangekondig sy is verlede maand aangesê om onmiddellik op te hou swem weens ruggraat stresfrakture, maar mag aan volgende week se Statebond spele deelneem. Die heersende Olimpiese kampioen in die 200 meter vryslag sê skanderings het stresfrakture in die onderste deel van haar ruggraat getoon, waarna haar span die raad van 'n ruggraat spesialis ingewin het. O'Callaghan het ingeskryf vir die drie individuele items in Glasgow, as ook verskeie vroue en gemengde aflosse, maar gesinsspeel haar skedule kan dalk verander. Jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R22.09 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,059, die prys van goud is $4,032.46 per fyn ons en die prys van Brent olie is $83.50 per vat. En ten slotte, die regering moedig Suid-Afrikaners aan om in Mandela Maand deel te neem aan bedrywighede en hulp te verleen waar dit nodig is. Mense kry kans om die lewe en nalatenskap van die ontslape oud-president te gedenk deur diens aan ander en sterker gemeenskappe te bou wat meer vir mekaar omgee. Regeringswoordvoerder Nomonde Mnukwa sê landsburgers moet deur die jaar ingestel wees op goedhartigheid, dienslewering en aktiewe burgerskap.
3: As we commemorate Mandela Month, let us renew our commitment to building a South Africa defined by the spirit of Ubuntu and continue the legacy of Nelson Mandela. Together, let us build the South Africa that Nelson Mandela envisioned.
0: En op daai noot, is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag, die 17de Julie.
4: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 17de Julie, ek skop aan van Aliwal Noord 7 met 'n maksimum

Callum met die lewensredder hom verneek. Vlies se klein hartjie nou finaal gebreek. Tina masseer my, Tina maak slaai. Tina moet vir Vlies met 'n piesangblaar waai. Tina, bring vir my 'n brandewyn.

Die klanke van Jubels Fantasties met Elsie. En net voor het Ampie en Christian Baartman met Ruggas en een bok van Blerk, sê vir ons Tannie Tina van Wyk. Tijd is so 11:15. Goeiemiddag en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een pijnprogram. Jy kan vir Jacques weeksdag kry tussen 9:12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in kombuis Kaskanades deel ek met julle een geerige biefstuk gereg. Is een warm volgeer recept wat perfect is vir die koue winters aand. En nou wat hem so warm maak julle is natuurlijk, hy krijg so'n bietjie Nando's peri peri saus by, maar is nou een biefstuk, so 500 gram biefstuk wat jy nou in reepies sny en dan bietjie ei braai saam met ons sampioene, sout en peper en dan die Nando's peri peri saus en dan krijg jy so'n koppie vaars room en natuurlijk paprika ook by. Gerookte paprika is jy het, werk altyd beter, maar as jy gewone paprika het, sal het ook die ding doen. En hy is natuurlijk nou heerlik as jy hem bedien saam met rys of kapok aardappels vir hy lekker koue wintersaande wat nou hier by ons is. Dan deel ek met julle vinnige 3 bestanddele kaaskoek, vriende. So kamma kaaskoek, as ek het nou so kan stel, wat bevat in so bykie dubbelroom yoghurt, een blikkie condensmelk en dan die lekker ding met hierdie koers van hierdie spesifieke kaaskoek. Hy kry een, as die Engelsman noem hom een lemon cream cookie, so waar jy nou gewoonlik tennisbeskuitjies sal breek en met wil verkrimmel en met boter meng, sal jy hierdie lemon cream cookies dan nou verkrimmel. Hy het mos nou daai laagje in die middel, wat so sielemoen smaak het, so dit, jy gooi glad nie botter saam met hierdie koors by nie, dan sal jy hom nou verkrummel en hom as een koors gebruik, en dan sal jy nou die room en die condensmelk meng, en dan natuurlijk gerasperde skil van een sielemoen en dan so halwe sielemoen se sap, dan sal jy nou dit nou meng saam met die beslag, en dan bak jy hom, nie bak nie, jy druk hom in die microgolf oond, vir so 7 minute, en dan laat jy hom nou afkoel, en dan stol die ookie nou, en dis heerlik, jy kan nou vir jouself dink, die koers van hierdie spesifieke koek, die vulsel wat tussen die koekie is, wat nou saam met die koekie gemeng is, hy gee hom nou so lekker sielemoen smaak, so vir diegene wat nou lief is vir 'n sielemoen taart, of 'n sielemoen kaaskoek, probeer gerus hierdie resept, hy is makkelijk, goedkoop en absoluut heerlik. Hy is op my Facebook blad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte. Groepie is welkom om in die atelier ook vir my boodskap te stuur, ek stuur die resept vir jou met graagte 082-333-667. So net so aan 1 uur nuusvriende het ek die damekie van Ribs Etc. Jy het seker nou al die afgelope rukkie die advertentie gehoor wat op die lig speel, Ribs Etc. En ek het hulle genooi om te kom kuier en vir ons te vertel wat is het precies waar die oukies van Ribs Etc. aanbied vir ons mense in die Luister FM kontrein. So bly ingeskakel, ek is Etienne Kalitz met die middag samen sy.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Alles het gedink, hy gaan sy lak probeer. Gewoonlik hang hy sleerels by die achterdeur. Hy weet dat hy na 9 nie sy gul mag steer, want haar pa slaap sag en hy laai altyd die algeweer. Het was 2 uur daar die ochend toe hy haar draai bel. Hy het geweet hy moet het eerste vir sy gul vertel. As hy die story moet hoor by haar beste pel, is het verby met Hannes Nel.

Daar sê die klanke van Chris Stein en hy sê vir ons Gideon de Wind. Net voor het Fat Man met Koos Waaie Voete en Robbie Wessel sê vir ons asseblief. My lieftyd is so 12:30, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir Kombuiskas Kanaris, vriende. En ek deel vandag met julle die geurige biefstuk gereg. En dan 3 bestanddeel kaaskoek op, sê ons nou maar sê, kama kaaskoek. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalas op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groep. Ons kop af met die geurige biefstuk gereg. Nou hierdie gereg is warm en vol geur, perfek vir die koue wintersaande. So wat jy nodig het is so 500 gram biefstuk, enige snit van jou keuse. Ek verkies nou maar so enetjie met so bietjie vet aan, om jou eerlik wees, ons doen niks fout met so bietjie vet op 'n stuk biefstuk nie. Dan het jy een groot ei nodig in stukkies gesny, 250 gram sampioene in skywe gesny, sout en peper na smaak. En dan 100 ml van die Nando's Peri Peri saus. Dan het jy nodig 250 ml vars room en dan paprika na smaak. Nou, ek verkies die gerookte paprika. As jy nou nog nooit gerookte paprika gebruik het nie, probeer gerus, hy is by jou kettingwinkels beskikbaar, probeer hom gerus. Ek kan nie sonder daai spesifieke spesery nie, hy gee net so ekstra lekker smaak aan enigiets. So, maar as jy nou nie gerookte paprika het, sal die gewone een dan nou ook die ding doen. So, wat jy doen is, vriende, jy sny nou hy biefstuk in dun reepies. Nou, as jy so bietjie meer as 500 gram biefstuk gebruik, gaan dan ook nou nie fout wees met dit nie, want as ou nou eers begin peesel of nou begin geniet aan hierdie heerlike dis, dan kan hy nou nie ophou nie. So, jy kan bietjie meer ook gebruik as jy wil. So, wat jy doen is, jy verhit jou pan, dan braai jy nou die vleis saam met die ui en die sampioene. Geur met sout en peper, en dan voeg jy nou die Nando's Peri Peri saus by en meng hom goed, terwyl hy nou verder braai. Roer die vars room en paprika by, en dan laat jy hom nou liggie sprit, tot die saus verdik en die vleis gaar is. Bedien hom warm saam met rys, skyfies of kapok aardappels, my gunsteling kapok aardappels, en is nou 'n heerlike warm dis, wat hy nou so op 'n koue wintersaand kan geniet. Ek weet julle gaan hom geniet, vriende, probeer hom gerus maak en merk in die resepteboek vandag. Dan volgende het ek die 3 bestanddeel kaaskoek, of sal ek nou sê die kama kaaskoek. Nou wat jy vir hom nodig het, is 1 liter gewone dubbelroom yoghurt of 'n geur van jou keuse. Dan het jy nodig 'n blikkie kondensmelk en dan 'n pakkie lemon cream koekies. Dan het jy ook nodig die gerasperde skil en sap van 'n halwe suurlemoen. Nou, dit is natuurlijk optioneel, maar ek verkies om, ek hou van een lekker sier limoen kaaskoek en hy geem net so extra geer. So wat jy doen is, vriende, jy spuit nou jou taartbak met kleurwerende kosbroei. Maak jou lemon cream cookies fijn en dan strooi jy nou die krummels in een microgolf taartbak en dan microgolf jy die koekies wat nou fijn gemaakt is vir so 30 sekondes. Druk dan nou die koekies of die koors goed vast in jou glas taartbak of microgolf bestande taartbak. Dan wat jy doen is, jy meng die yoghurt en kondensmelk en dan nou die suurlemoensap en die skil by. Meng hom lekker deur, dan giet jy nou daai mengsel oor die koekiekors en jy microgolf hom vir 7 minute op hoë krag. Laat die kaaskoek vir so rukkie in die microgolf staan, laat hom heeltemal afkoel en dan verkoel jy hom oornag in die yskas. Jy kan hom nou natuurlik versier met suurlemoenskil, vars vrugte of selfs roulous of enige sjokolade. Jy kan 'n vlek vat en hom oorrasper en hy is absoluut heerlik. Net 'n wenk vir julle, moenie botter by die koekiekrummels voeg nie. En wanneer die yoghurt gaar word, stol dit tot 'n sagte roomkaas en het maak die kors vanself ferm. So moet nou nie stres oor dit nie, hy gaan reg uitkom en hy is baie, baie lekker. Probeer hom gerus, vriende, hy is op my Facebookblad Etienne Kalas op Luister FM, maak 'n groot merk in jou resepteboek. Vandag, ek het 'n boodskap hier so ontvang, goeiemiddag Etienne. Ek wil net vir my skoonseun Gert Jonker sê baie geluk met sy verjaarsdag vandag en mag al sy drome waar word, hy moet sy dag geniet, sien later. En is van sy skoonma Maggie. Dan sy Gert Jonker, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy 'n mooi dag, en mag die Here vir jou ryklik sien. Dan wil ek ook net vir my klein neefie geluk wens met sy verjaarsdag, Brendan. Baie geluk met jou verjaarsdag, Brendan, hoop jy 'n wonderlike dag, en mag die Here vir jou ryklik sien. Ek weet sommer jy gaan lekker bederf word. Tyd so 25 minute voor 1, kom ons gaan terug na die musiek toe.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en keycard. As het kom by slotte en sleutels, is dan net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993-8917.
3: As ek heel dag teer pad rij,

van die plaas. Hier kan jy mos klip paard ras. So sit die draadloos aan. Want het maak nie saak hoe oud jy is.

0: Daar is die klanke van Rieke Snell en hy gee vir ons daai Bosveld TV. Net voor het Jackie Lou met Cookie Lookie en Brendan Piper sê vir ons soen is soos wat jy dans. Tijd so 10 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ek de boodskap hier van Anisha kom eens hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag Etienne, ek wil net baie graag vir een van ons groot aanhangers van Luister FM. Doopie, baie gelukwens met jou verjaarsdag. Mag jy 'n wonderlike verjaarsdag hê. Ek weet nie of ek jou ouderdom mag weggee nie, maar ek sal maar los. En ek hoop jy verjaar heerlik en dat God jou ryklik sal seën en dat jy lekker bederf sal word met al die boodskappe wat jy gaan ontvang. Baie dankie Etienne en jy moet ook 'n heerlike dag hê. Groete van huis tot huis, Anisha.
0: Daar is Anisha, baie dankie vir jou boodskap en baie baie geluk aan ou Doopie met sy verjaarsdag vandag. Ek ken vir Doopie baie goed. Baie geluk my maat en hoop jy 'n mooi dag. En mag die Here vir jou ryklik seën. Ek wil ook net vir 'n baie goeie vriend van my wat vandag verjaar, Andre Maree. Sy het ouderdom as ek saam op skool van laerskool tot hoërskool is sy 47ste verjaarsdag vandag. Ek wil net vir Andre ook sê baie baie geluk met jou verjaarsdag en mag die Here jou ook ryklik seën. Net so na die 1 uur nuus vriende, het ek vir Elise en Zenita van Ribs etc. in die atelier. Nou ek verstaan hierdie mense maak die beste ribs in die Luister FM kontry en hulle het kom kuier hier in die atelier. So bly ingeskakel, ons is terug net hierna.

In jou hoofnuus om hierdie uur, aanklagte teen sakeman en edelsteenroof saak laat vaar. Die regering bevoordeel of beoordeel die Buffalo City Metro se vordering. En in jou atletiek, nuwe riglyne moet vroue atlete beskerm. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, 'n goeie middag. Die staat het 'n aanklagte teen 'n sakeman in verband met die beweerde roof van edelgesteentes in 2023 ter waarde van 14,9 miljoen rand teruggetrek. Die sakeman Etienne van der Walt het vandag in die Johannesburgse Landdroshof in Gauteng verskyn. Hy is voorheen saam met die Ekurhuleni metropolisiebeampte Adrian McKenzie en die voormalige metropolisiebeampte Kersha Lee Stols aangekla. Van der Walt se prokureur het aan die hof gesê dat die aanklagte teruggetrek is nadat vertoë aan die direkteur van openbare vervolging gerig is. McKenzie en Stols sal voortgaan met hul borgtog aansoeke in die hof waar hulle tereg staan op aanklagte van roof met verswarende omstandighede en bedrog. Die adjunkminister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Dixon Mazimola, sê die regering bly verbind tot die ondersteuning van die Buffalo City Metro Munisipaliteit. Mazimola lei vandag in prestasieoorsig uitreik in die Hoogskaap om vordering met die munisipaliteit se omkeerplan te beoordeel. Hy het onthul dat die oorsig sal help om vordering wat gemaak is oor blywende uitdagings en ander areas wat verder ondersteuning benodig te identifiseer. Hy sê die metro speel 'n sleutelrol in beide die provinsiale en nasionale ekonomie. Mazimola voeg by, stabiele, doeltreffende en verantwoordbare munisipale stelsels is nodig om beleggings te lok, werk te skep en inwoners se lewensgehalte te verbeter. Die Suid-Afrikaanse regering het Suid-Afrikaners aangemoedig om Mandela Maand te gebruik om voormalige president Nelson Mandela te vereer deur ander te dien en sterker gemeenskappe te bou. Vanjaar se Mandela Dag tema beklemtoon die behoefte aan gesamentlike optrede om armoede, werkloosheid en ongelykheid aan te pak. Die regering sê Mandela se nalatenskap moet verder strek as die jaarlikste 67 minute van diens en burgers aanmoedig om vriendelikheid, vrywilligerswerk en aktiewe burgerskap regdeur die jaar uit te leef. Die regering se adjunk woordvoerder William Baloyi sê blywende verandering hang af van vennootskappe tussen die regering, sakelei, die burgerlike samelewing en gemeenskappe om die lewens van alle Suid-Afrikaners te verbeter. Suid-Afrika en Namibië het pogings aangewend om samewerking in korrektiewe dienste te versterk voor die 4de Suid-Afrika-Namibië Binasionale Kommissie in Pretoria. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het Namibië se minister van binnelandse sake, Lucia Lipumbu, gister verwelkom voor die ondertekening van 'n memorandum van verstandhouding. Die ooreenkoms sal samewerking op gebiede soos gevangenisbestuur, personeelopleiding, sekuriteit, risikobestuur, rehabilitasie, werknemersgesondheid en welstand en selfversorging bevorder. Beide ministers het hul verbintenis tot die deel van kennis en beste praktyke herbevestig om korrektiewe dienste in die twee buurlande te verbeter. In jou sportnuus, Europese Atletiek en die Europese Uitsaai Unie het nuwe riglyne ingestel om die seksualisering van vroue atlete deur kamerahoeke en herhalings tydens uitsendings te beperk. Die riglyne volg op terugvoer van vroueatlete wat sê dat sekere kameraskote veroorsaak ongemak en lei die aandag van hulle prestasie.

0: tipies af. Uitsaaiers word aangeraai om onder meer verlengde nabyskote van spesifieke liggaamsdele, laahoekskote en stadige herhalings wat nie die sportaksie verduidelik nie te vermy. Die riglyne moedig ook die gebruik van wyer en meer innoverende kamerahoeke aan om atletiese prestasies beter uit te beeld en die risiko van onvanpaste gebruik van beeldmateriaal op sosiale media te verminder. En ten slotte, Iran het nuwe aanvalle op Amerikaanse militêre basisse in Jordanië, Kuwait en Bahrein uitgevoer, terwyl Washington oornag sy lugaanvalle op militêre teikens in Iran voortgesit het. Die jongste aanvalle volg op die 6de dag van hernieuwde vyandlikhede, ondanks pogings om onderhandelinge te hervat. Die VSA sê sy aanvalle was op bevelsentrums, lugverdedigingsstelsels en kuswaarnemingsfasiliteite gemik om Iranse militêre vermoë te verswak. Die konflik ontwrig ook skeepsverkeer deur die straat van Hormuz en wek kommer oor wêreldwye olievoorrade en stygende energiepryse. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R22.08 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,053, die prys van goud is $4,034.30 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $83.41 per vat. En op daai noot, is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag, die 17de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Vrydag die 17de Julie, ek skop aan vanuit Nagend Dispatch 12 met 'n maksimum van 18. Queenstown staan op 28, Port St. John's 14:21, Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 18, Port Alfred 14:18, Mtata 10 met 'n maksimum van 21, Gramstad 11:19, Graafrein net 11:20, Fort Beaufort 10 met 'n maksimum van 19, West London 15:19, Cranbrook 9 met 'n maksimum van 20, Bishu 11:20, Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay, ons kan nou nie van julle vergeet nie, 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: van jou.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: By East Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
5: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
5: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
5: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
5: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
6: Ek wil nie.

0: Die klanke van Wenzel en hy sê vir ons, wil jy bly? En definitief wil jy bly op luister FM tyd so 20 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis luister FM. Ek het 'n boodskap hier van Eugene. Kom ons hoor gou wat sê hy.
1: Middag Etienne, dis Eugene van Sydney. Sal jy vir my die volgende lied speel? Totally Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler, asseblief Etienne. En speel hom maar vir almal. Almal op luister FM. Dankie Etienne, bye.
0: Dan sê Eugene, lekker om van jou te hoor. Ek sal hom definitief vir jou laai. Hy speel net hierna en net hierna het ek vir Elise en Zenita van Ribs, etc.

0: Daar zijn die klanken van Bonnie Tyler en zij sê vir ons Total Eclipse of the Heart. Speciale versoekie vir Eugene, ek weet soms hy het om geniet, net voor het wensel, wil jy bly? Die tyd is so 26 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, die boodskap hier wat my sê, ek wil net vir Sean Bowie sê, sy aanstaande is baie lief vir hom en ek mis hom baie, liefde sy ander helfte. En daar sê Sean Bowie, jou vroukie, mis jou en sy is baie, baie lief vir jou. Het is nou tyd waar ek het natuurlijk vir Elise en Zenita in die atelier van Ribs, etc. Goeiemiddag dames, hoe gaan het met julle?
1: Goeiemiddag, Etienne.
0: Lekker om julle te hê. Ek moet sê, toe jy nou vir my laas week, ek en jy gesels ons nou al een rikkie, want jy het nou onlangs hier by ons aangesluit by die Luister FM Span, Ribs, etc. En ek was baie opgewonde om nou julle in die atelier te kry, want allemaal praat het oor ribs, etc. So ek was te bly toe jy nou vir my sê, jy wil inkom atelier toe om te kom gesels, so wat ons nou kan hoor. Kijk, ons het ons nou die kostprogram hier by Luister FM, hier kom in Weiskas Canades, en is nou so in my kraal. So ek is nou baie bevoorrecht om nou die damekie van Ribs, etc. in die atelier te hee. Baie welkom julle, lekker om julle hier te hee. Ek weet julle te besig geskedule, soos ons nou gesels het, is julle baie besig. So ek gaan nie baie van julle tyd in beslag leen nie. Maar ek dink, kom ons begin by die heel begin. Elise, sê gou vir ons nou, vertel ons bykie meer oor Ribs, etc. en hoe het die besigheid nou begin?
1: Etienne, eindelijk is het baie eenvoudig. Ribs, etc. is eindelijk al baie bekend onder die luisteraars. Ons is al 30 jaar in dispatch. Ons was die ou bekende Rib Shack.
0: Okay.
1: So wat gebeur het is, papas en opas en ooms kom in die winkel in en hulle wil ribs hê. Nou sal die mamas wat nou nie ribs wil hê nie, of hulle is vegetariërs of iets. En toe besluit ons, hierso sinds nou.
0: Daar's 'n mark
1: gaan ons, nou gaan ons burgers en pizzas en chows en hoender en alles doen. So nou kyk ons basis vir julle gesin. So ons is ou bekende Rib Shack, ons het net die naam verander na Ribs, etc. toe.
0: Okay, en ek kan nou nogal dink dat julle ookies besig is, want ek sien julle het nou onlangs die tak hier in Port Elizabeth oopgemaak. En as ek nou maar so kan kyk, as die mense verbyry aan sien, om altyd sien, daar's 'n lyn mense wat daar staan om ribs te bestel. So ek neem aan julle ribs is nou heel waarskynlik die populêre item op die spyskaart.
1: Ek sê altyd as 'n kliënt in die winkel instap, en dan, jy ken al jou kliënte, ons bou verhouding met hulle, dan sê ek vir hom, ooms, die eerste keer dat jy by ons is, dan sê vir my ja, dan sê ek vir hom, jy kyk verby my menu, jy koop ribs.
0: Dat is hy.
1: En dan sê vir my, hoekom die ribs? Dan sê ek vir hom, want ek is verseker, jy sal terugkom.
0: Dat is hy. En as jy vertroue het in jou product wat jy verkoop, dan weet jy mos nou, jy sit hier op 'n wenresep.
1: Absoluut.
0: Sê gou vir ons nou, wat maak ribs et cetera anders as ander wegneem en restaurantplekke in die Luister FM kontry?
1: Dit is ons passie vir lekker kos en goeie diens. Ons wou 'n plek geskep het waar mense kwaliteit maaltye kan kry teen bekostigbare pryse, met daardie huislike gevoel waar almal welkom is.
0: Daar's hy. En dit is lekker as 'n ou in 'n plek instap. Kom ons wees eerlik, baie mense, I mean die lewe is besig, hou nie altyd tyd om kos te maak by die huis nie. Nou kry jy nou maar vir jou 'n lekker wegneem ete. En as jy nou by 'n wegneem ete plek kan instap en die dametjie wat jou bestelling neem is vriendelik en jy ken mekaar al wat jy kom gereeld hier, ou voel sommer half tuis en deel van die familie en dit is presies wat Ribs et cetera bied vir hulle klant.
1: Absoluut, ek sê altyd vir my staf, al het jy hoofpyn, jy moet maar glimlag.
0: Daar is hy. Mens kan nou nie altyd maar, soos hulle sê, moet maar hy pokerface gooi, sou nou so nou en dan nou nie lekker voel, jy moet jy maar net altyd lag en die mense moet weet, jy is gelukkig hierso. Nou sê gou vir ons, julle spyskaart, ek sien hy is baie uitgebrei. Nou wat, okay, die gewildste geregte onder julle kliënte is natuurlijk die ribs. Enig iets anders wat uitstaan wat julle ookies vir die publiek verskaf?
2: Ja, dit sal ons burgers wees. Okay. Dit is vooral die cheesy beef burgers en dan jou Dagwood. Dit is baie gewild onder die kliënte as ook die pizzas.
0: Okay.
2: Maar nummer 1 op die menu is
0: die ribs. En sê gou vir my die patties, sê net vir my julle maak het self.
2: Ja.
0: Doen julle. Dankie. Selfgemaakte patties, julle eie resep en is 'n wenresep.
1: Die ding is, as iemand my burger eet, moet hy kan sê, dis 'n ribs et cetera patty.
0: Daar is hy, en dit is precies wat het is, en so julle maak het self daar. Sê gou vir my, nou julle bied sondag maaltye met 'n nagereg ook aan. So julle raak aan alles hier, soos ek die story so kyk. Nou, wat kan gesinne elke sondag verwag daar by julle, vir die sondagmiddagete?
1: Ek het hierdie fenomenale dametjie wat vir my werk, Rochelle. En, sy kook soos wat ouma kon gekook het, soos ons kan onthou, ouma se kombuisryp.
0: Ja, ja, ja.
1: En toe ek agterkom, sy kan so lekker kook, toe nader ek haar, toe sê ek, Shella, jy moet nou in die kombuis kom, nou kook ons Sondag. En weet jy, ons trek al by 100 borde op 'n Sondag.
0: Dis goed.
1: So elke Sondag verskil ons menu. Ons doen byvoorbeeld, ons doen die rysie, vleis, die aardappels en die groente. En dan natuurlik 'n warm gebakte pudding of 'n lekker trifle of 'n bazaar pudding.
0: As hy so jy verander elke Sondag.
1: Yes.
0: En dan moet 'n ou nou vooraf bestel of kan ek jou daar instap en sê ek soek Sunday lunch soos die Engelsman sal sê?
1: Weet jy, ons kliënte is al so oulik, nê? Ons sit ons postertjie op 'n Maandag uit, dan begin hulle bestel.
0: Okay.
1: So dan kan ons al op 'n Vrydag sien, okay, ons het nou 80 kliënte, maar dan maak ons so ekstra 10 borde vir daai ou wat nou van die straat af kom wat nou ete soek.
0: Dis hy. Want is ook nou moeilik om nou uit te werk. Hoeveel moet jy nou maak? Want daar's soveel plekke wat ook Sondagmiddag ete aanbied en julle sin is natuurlik wonderlik. So ou moet nou so half uitwerk en is die kliënte jou nou so half in die regte rigting kan tou gee om vir jou te sê, hoorie, ons wil hierdie Sondag hier, dan weet jy nou spesifiek hoeveel om reg te maak en dan nou so bietjie meer vir die ou wat nou net verbystap en sien, ooh, die mense die Sondagmiddag eet en dan loer hulle in het, en so praat mense en so raak het net besiger en besiger. Maar dis goed, man. Ek is bly om te sien en dis vir my lekker om met ouens soos julle te gesels wat in die spesifieke in hierdie bedryf is, want daar's soveel ander plekke en ek sê altyd vir mense, ek het nou al baie onderhoude gevoer met mense wat in die tipe bedryf is en enige besigheid, plaaslike besighede. Die belangrike ding is, jy moet 'n passie hê vir wat jy doen en jy moet glo in jou produk en ek sê altyd die beste bemarking is word of mouth. As jy vir iemand 'n goeie diens lewer, jou brips is lekker, hy gaan vir een persoon vertel, hy persoon vertel vir 10 ander mense en so loop dit nou maar soos 'n veldbrand wat almal sê oor die ribs et cetera, se ribs is die beste. En ek glo daaraan en ek het nou al by baie mense gehoor nog voor jy by ons adverteer het van ribs et cetera. So jy doen definitief iets reg. Sê gou vir ons nou, watter ander items het julle ook op hier? Kyk, julle het nou hamburgers en julle het nou die ribs. Watse ander unieke goed het julle ook op julle spyskaart?
2: Ons het etes vir families of vir groot gesinne en vir nou 'n groepie vriende ook. So byvoorbeeld, ons het die klomp combos, soos jy kry jou family rib combo.
0: Okay.
2: Dit is vir kinders en vir ouers, so jy kry jou kilo ribs, jou rib pizza en dan 'n slaai by, so kinders kan ook saam eet. Dan kry jy rib en chicken combo ook, wat jy kilo ribs en chips sê, dan het jy 10 stuk hoender met chips en 'n 2 liter kak.
0: Wow, dis wonderlik. So dan kan die hele family sommer eet.
2: Hele family eet saam.
1: En nog iets wat uniek is, is Etienne, gaan jy korrek? Jy het gesê chow mein. Ons doen 'n chow.
0: 'n chow.
1: Ek weet nie of jy weet wat 'n chow is nie.
0: Dis 'n bunny chow.
1: Dis 'n 40 cm hamburger in omtrek.
0: Okay.
1: Dan sit ons vir hom vol ribvleis. En dan sit ons chips boopom met ons geheime saus. So een keer elke 2-3 maande dan doen ons 'n rib chip chow challenge.
0: Okay.
1: So dan as jy hom in 'n sekere tyd kan klaar eet met jou koeldrank, dan kry jy hom gratis.
0: Oh well, ek dink ek gaan vir Big Nick so intoe van. Ek kan jou nou al sê, maar hy gaan hom dalk kan klaar maak. Ons gaan 'n draai by jou moet kom maak vir daai. Wat noem jy hom?
1: 'n Rib chip chow.
0: 'n Rib chip chow. En die ander groot hamburger storie?
1: Dit is hy, dis 'n rib chip chow. Nou jy kry hom in 'n chip chow, dis daai 40 cm omtrek bun wat net die chips en ons sous op het. Dan kry jy hom in 'n rib chip chow wat jou skyfies en jou ribvleis boopom met ons sous. Dan is 'n creamy chicken chip chow vir die hoenderliefhebbers.
0: Assai.
1: Met jou chippies en jou sousies, dan het ek 'n Russian een en dan het ek 'n steak, 'n ramsteak een met skyfies en dan 'n masala steak en daai een maak ek self in die winkel.
0: Oké, okay, en dit is 'n bietjie van 'n byt aan hom seker.
1: Hy's 'n bietjie van 'n skop.
2: Wat ek gewoonlik doen is my ma die steak vooraf maak en dan skiet ek so in die kombuis so agteraf aan met die vark en dan eet ek.
0: Dan as
2: ek eers ooh, jare man, ja, is te warm.
0: Kyk, daar's baie mense wat hou van brandkos. So daar is definitief 'n mark om te slaan en daai is nou 'n baie goeie idee en ek kan nogal dink dat hy baie populêr is. Hier het iemand nogal Rochelle vir my gesê die masala steak chip chow en sy gee vir my so thumbs up, so dit sê klaar vir ons dat hy is definitief 'n wenner.
1: Dit is ook ons etcetera is, Etienne. Hy moet brandhok.
0: Precies wat het is. Okay, so julle sê vir my, okay, so julle kinders kan ook al kom eet, julle het combos vir familie, so vir elke ou daar buite, vir elke jan publiek, bied julle iets aan vir die ouens wat van hoender hou, van ribs hou, van hamburgers hou, en julle die ses en jamas, of wat noem hulle die
2: ses
0: en jamas, dit het julle ook, en so julle bied ietsie aan vir elkeen. Nou wat ek wil by jou wil weet is, hoe verseker julle nou die kwaliteit oor so groot spyskaart? Want julle het 'n baie groot spyskaart. So julle ten alle tye is alles natuurlik daar. As ek nou vandag vir jou sê, hoorie, ek soek 15 shizen yamas, dan gaan jy dit vir my kan doen. Ek neem aan, dis 'n ja.
1: Okay, wat gebeur het is, ons het ons kliënte op so'n stadium nou al dat hulle 'n WhatsApp groepie het.
0: Okay.
1: So hulle kan vooraf WhatsApp of hulle bel ons, dan sê hulle vir ons, luister, ek soek die bestelling, ek soek het teen 5:00 reg. So as jy 5:00 daar instap, gaan jy nie wag, jy gaan jou kos kry.
0: Okay.
1: Maar ek hou daarvan om nuwe kliënte dop te hou as hulle my winkels instap, want in my winkels het ek hierdie groot borde.
0: Okay.
1: Engels, Afrikaans en Xhosa.
0: Ah,
1: wat sê, as jy wil lekker wil eet, moet jy lekker wag, want ons dien vandag se kos, nie gister se kos.
0: Daar is hy. Ek hou van hy, ek hou van dis die regte manier om hom aan te pak. Sê gou vir ons nou, waar kan luisteraars julle twee takke vind en hoe plaas, okay, die bestelling plaas, hou kan julle sekerlik kontak, julle het 'n kontaknommer en jy sê also 'n WhatsApp nommer ook. So hou kan julle WhatsApp, wat is daai nommer?
2: Ons dispatch nommer is 063-947-3011. Dis die dispatch tak en dan vir PE is dit 060-829-3246.
0: Dat is so makkelijk soos dit en dan as hulle bestellingkie wil plaas, WhatsApp hulle net, as jy in Port Elizabeth is die nommer en in die dispatch die ander nommer. En jy is welkom, as jy die nommer soek, jy kan vir my op die WhatsApp voor met die boodskap stuur, ek sal met graagte hulle boodskap, wil hulle contact besonderhede vir jou aanstuur. Maar jy het seker een Facebook blad ook, as ek reg, jy het op sociale media, so ouwens kan daar ook gaan loer, Rips et cetera, ek neem aan al die besonderhede sal daar ook wees.
1: Rips et cetera PE, Rips et cetera dispatch en dan het ons TikTok.
0: Okay. So jy is op TikTok ook?
1: TikTok?
0: Ja, jou, nee, jy is op die sociale media.
1: Daar is mense wat inkom en dan sê hulle, assoot aan TikTok.
0: Kyk, TikTok is die stap baie goeie platform om jou besigheid te adverteer, so is definitief die rechte, een stap in die rechte richting. Sê gou vir ons nou, okay, so jy het dispatch, jy het Port Elizabeth, bied jy afhaal en afleveringsdienst? Ek dink die afleveringsdienst is sekerlik die belangrikste, dus doen jy dit? Kan hy ook bestel en dan word het afgelaai?
2: Ons op dispatch het ons persoonlike driver wat ons afleverings doen.
0: Okay.
2: En dan by die PE tak is nou baie Mr. D.
0: Mr. Delivery. Okay. Yes. Okay, so hulle doen dit ook vir julle.
2: Ja.
0: En in Port Elizabeth?
2: Dis op PE.
0: Dis hy.
2: Ja.
0: Okay. Okay, so dis lekker as ou nou nie lus het om in die kar te klim en te ry nie, kan ou sommer so bestel en word by jou huis afgelaai.
1: Jy sien in dispatch het ek nie Mr. Delivery daarso nie, want ek genereer inkomste vir iemand om ek gee iemand 'n kans om 'n salaris te genereer.
0: Dispatch is nie so groot nie. So dis in Port Elizabeth is dan natuurlik baie groter. So in dispatch is dit maklik hanteerbaar om gou vinnig net gou 'n paar goed gaan aflaai terug te kom weer op te tel en dit maak dinge net makliker. Sê gou vir ons, is daar enige opwindende nuwe geregte of promosies waarna kliënte kan uitsien?
1: Etienne, ons het gister begin met ons noem hom 'n piggy special.
0: 'n piggy special.
1: Ek sê altyd vir my staf toe ek nou hier in PE die tak oopmaak, toe sê ek vir hulle there's new piggies in town. ek het 'n obsessie met varkies.
0: Is dit?
1: Ja.
0: Is soos my vrou 'n obsessie met flaminke het. Ons hele huis is vol flaminke en ek het nou al flaminke hemde wat ek dra, flaminke broeke, flaminke is ons hele huis, jy moet dit sien. Dit is crazy, die tuin ook. Maar nou ja, jy is varkmense, sê jy, varkies.
1: Elke woensdag van gister af het ons begin, kan jy 'n kilogram ribs met skyfies koop vir R200. So dis elke woensdag.
0: Elke woensdag, die heel dag, al dag en heel dag?
1: Ja, Wildstocks last.
0: 200, ach, excuse, is 'n kilogram ribs met skyfies vir R200.
1: R200.
0: Dis 'n groot winskoop. Dis 'n groot
1: winskoop. Gisteraand alleen amper 200 kilos uitverkoop net vir die dag.
0: Oh, wow.
1: So nou is ons voorbereid vir volgende woensdag.
0: Dan sê, en ek is seker of van julle gaan nou omtrent besig raak, want ek kan nou al sê, ek gaan elke woensdag by julle bestel teen daai prys. Want ek het nog al by ander plekke in die baai bestel en is heel wat duurder as die R200. So dis 'n baie goeie promosie, so woensdag by Ribs et cetera Dispatch in Port Elizabeth. Terwyl voorrade hou natuurlik, soos hy sê, so bestel maar vroeg as ek jy is, en dan teen R200 kan jy kilogram ribs en skyfies kry, dis een groot winskoop. Sê gou vir ons, is daar enige boodskap wat julle graag vandag aan ons luister, FM luisteraar wil oordra?
2: Ons wil net dankie sê vir die ondersteuning, en ons nooi allemaal uit om Ribs ETC te kom probeer. Ons beloof goeie kos, goeie porties en goeie waarde. Soos ek en my ma altyd sê, ons eet met ons oë.
0: Ja.
2: En ons weet, ons kliënte eet ook met hulle oë.
0: Absoluut.
2: So, dis hoekom ons gehalte vir hulle wil gee.
0: Dan sy. Julle sorg dat elke liewe wegneem ete wat daar uitgaan, is 100%.
1: 100%. Weet jy, Etienne, om gou terug te kom na my sondag etes toe. Ek het hierdie een oomie en tannie, Odette, en ek kan nie die oomie se naam onthou nie. Hulle koop elke liewe sondag, hulle sondag etes by ons. En elke sonndagmiddag na hy geëet het, dan stuur hy vir ons 'n voice note waar hy vir ons 'n gebedjie stuur.
0: Hi,
1: om te sê hy bless ons besigheid en die kos, hy dink die kos kan nie beter raak en dan elke keer verras ons om met 'n nuwe bordjie.
0: Ja,
1: so ek dit voel net lekker om te weet daar's mense daar buite wat dit geniet.
0: Absoluut. En as ou nou sulke tipe boodskappe kry, maak dit jou hart net so warm en dan weet jy jy doen iets reg. En dis die belangrikste.
1: Absoluut.
0: Nou jy het vir ons gesê vroeër of vir my gesê dat jy het 'n sal ons sê 'n kompetisie wat jy vandag gaan hardloop vir ons luisteraars sodat die mense kan weet wat doen Ribs et cetera. Vertel ons bietjie meer.
1: Ja, Etienne, as iemand kan inbel of ek is jou keuse.
0: Okay, ek dink die WhatsApp gaan die maklikste wees.
1: Okay. As hulle vir ons kan sê op watter dae gaan ons kilogram ribs en chips verkoop en teen watter prys. Ek is bereid om vir daai persoon 'n R500 meal voucher te gee.
0: R500. So ek sou daai persoon kan nou 2 kg en dan het hy nog R100 ekstra wat hy nou iets anders mee kan koop.
1: Presies.
0: Dan sê hy, so, dis baklik julle die Woensdag wil die promosie. Daar gee ek nou 1/2 van die antwoord weg, maar die promosie wat hulle tans nou aanbied vir julle en dit moet reg wees, né? Dit moet wees die dag en presies wat kyk hoe kom die boodskappe deur en presies wat dit is wat op promosie is. 082333367 dis die nommer, dan sal ek 'n nommer trek en dan sal ek laat Elise in kontak kom met die wenner en dan kan jy nou wanneer ook al hierdie promosie is of wanneer ook al kan jy dit dan nou geniet by enige van die twee takke Ribs et cetera Dispatch of Port Elizabeth se kry. OK, so die nommer is 082333367. Ek moet vir julle twee baie dankie sê vir die inloer. Ek weet julle is baie besige mense. Baie dankie en sterkte met julle besigheid. As ek so kyk na Ribs et cetera hoe julle uitbrei en die tipe diens wat julle lewer vir die mense, kan ek net sien dat jou besigheid net van krag tot krag gaan groei. Jy gaan groter raak en ons gaan nog baie van Ribs et cetera hoor. Baie dankie Lies en baie dankie Zenita. Ons waardeer julle opreg.
1: Baie dankie waardeer.
2: Dankie Etienne waardeer.
0: Dan sy tyd so 18 minute voor 2 is ingeskakel hier op die middag same syne. Ek het vir Elise en Zenita in die ateljee gehad van Ribs et cetera. Die mense wat die lekkerste ribs in die kontry verkoop en al hulle ander etes wat hulle op hulle spyskaart het is Wenners, ondersteun hulle gerus en ek sal, hulle gaan op hulle Facebook blad, ek gaan 'n fotootjie saam met hulle neem en dan sal hulle natuurlik ook die kontak besonderhede en al die dinge, as jy hulle dalk wegneem ete of by hulle iets wil bestel, kan jy dit via WhatsApp doen op hulle WhatsApp forum en dan kan jy so by hulle die lekkerste ribs in die kontry bestel. Baie dankie julle, ons gaan terug na die musiek toe, ek is nou weer terug.
3: Wil jy jou eiendom verkoop maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendom domme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane Diesel by Talana Voet Eiendom.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Jy stuur op my cappuccino. Droom, jy rink ek verdien jou. Net so

In jou hoofnuus om hierdie uur, verrigtinge by die Midlanga kommissie is vroeër vandag kortliks vertraag. 'N Vrou in hegtenis geneem vir die onwettige besit van vier wapens en ammunisie. En in jou golfnuus, Halek sien uit na sy droomdebuut in 'n major toernooi. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Verrigtinge by die Midlanga kommissie is vroeër vandag kortliks vertraag nadat die getuienisleier advokaat Maglepe Sello in kort verdaging aangevra het om kwessies rakende kolonel Brian Pariachi se A32 of ankerverklaring uit te klaar. Pariachi was 'n senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Hy het sy getuienis oor die inhegtenisneming van die hoof van was 'n senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Hy het sy getuienis oor die inhegtenisneming van die hoof

0: deursoekingsoperasie uitgevoer het. Die beamtes het 18 rondes ammunisie en 3 ongelisensieerde vuurwapens insluitend 2 pistole en 1 revolver gevind. Die item sal 'n ballistiese toets ondergaan om te bepaal of dit in ander misdade gebruik is. Die polisie doen 'n beroep op gemeenskapslede om kriminele aktiwiteite aan te meld en sê dat hul samewerking noodsaaklik bly om 'n veiliger omgewing te skep. Die organisasie teen belastingmisbruik het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof ingedien om fase 2 van die aardtoestelsel te stuit. Outa voer aan, die stelsel is ingestel voordat belangrike regsmaatreëls in plek was. Die organisasie sê die saak handel oor die wyse waarop Aartu ingestel is en nie oor die grondwetlikheid daarvan nie. Volgens die organisasie is daar steeds geen operasionele appeltribunaal waar motoriste besluite kan betwis nie en was die openbare deelnameproses vir die regulasies onvoldoende. My Broadband Insights se jongste mobiele netwerk kwaliteitverslag toon dat MTN steeds die beste mobiele netwerk in Suid-Afrika het. Die verslag is gebaseer op meer as 360.000 spoedtoetse wat reg oor die land uitgevoer is. Dit het bevind dat MTN die hoogste netwerk kwaliteit telling van 9,96 uit 10 behaal het, gevolg deur Cell C met 7,7. MTN het ook die hoogste gemiddelde aflaai spoed aangeteken teen 91,11 megabit per sekonde. Die verslag skryf MTN se sterk prestasie toe aan volgehoue belegging in sy LTE en 5G netwerk infrastruktuur. In jou sportnuus, die Suid-Afrikaanse golfspeler Michael Hanlick sê hy het niks op te bewys nie terwyl hy voorberei vir sy debuut in 'n major toernooi by die 154ste Ope Kampioenskap op Royal Birkdale. Die 39-jarige het sy plek verdien nadat hy vierde geëindig het by die Australiese Ope, waarna hy sy eerste DP World Tour titel by die BMW International Ope gewen het. Hanlick het vroeër sy rug op voltydse toernooi golf gedraai om as afrigter te werk na jare op die Sunshine Tour, maar het teruggekeer, sy DP World Tour kaart verwerf en 2 oorwinnings tydens die 2025-26 seisoen behaal. Hanlick, nou een van 8 Suid-Afrikaners in die deelnemersveld, sê dit is 'n voorreg om mee te ding in wat hy as die grootste toernooi in wêreldgolf beskou. En ten slotte, betogings het in verskeie Oekraïense stede uitgebreek nadat president Volodymyr Zelensky die minister van verdediging Mykhailo Fedorov afgedank het. Betogers in Kyiv het sy heraanstelling geëis, terwyl kritici die besluit bevraagteken wat Zelensky nog nie verduidelik het nie. Fedorov, wat in Januarie aangestel is, word geloof vir sy teenkorrupsie hervormings en die ontwikkeling van Oekraïne se hommeltuig vermoë. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R22.08 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,173. Die prys van goud is $4,032.98 per fyn ons en die prys van Brent olie is $83.79 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag die 17de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Vrydag die 17de Julie, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 18. Bisho staan op 20, Kranhok 'n maksimum van 20, Oos-London 19, Fort Beaufort staan op 19, Graafrenet 20, Gramstad 'n maksimum van 19, Mtata 21, Port Elfrid 18, Port Elizabeth 18, Port St. John's 'n maksimum van 21, Queenstown 20, Uitnagende Spanje 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 19. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Gerkie of Gerrit de Jager met As Jy Dink Ek Het. Net voor het Blanco Brown met The Get Up Song en Appel sê vir ons. Alice, die tyd so 16 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons het vroeger, het ons die damekies van Ribs Etc. in die atelier gehad en ons het bykie gesels oor die ribs en al die verskillende wegneem etes wat hulle natuurlijk vir ons kan aanbied by hulle twee winkels. Die ene is in Dispatch, aan een in Port Elizabeth, is Elise en Zanita gewees en hulle het hier die competitie geloods waar een gelukkige persoon R500 geskenkbewys kan wen met die complimente van Ribs Etc. waar jy nou moet sê wat die promosie is en wat se dag het is. Jy moet vir ons gespecifiek gesê het wat is die promosie se naam en dan natuurlijk op wat se dag en waar en natuurlijk hoeveel dit kos. So die antwoord was op woensdag die Piggy Special en is R200 vir 1 kilogram ribs en skyfies. So is die hele paar mense en ek moet sê is die hele paar mense wat ingeskryf het. Ek wens ek om allemaal prijs gee vandag, maar ongelukkig is nou niet een wenner, en baie mense het net die antwoord gegee, woensdag R200. So, jy moes die regte, ons moes die promosie se naam gekry het by julle, en dan wat die promosie is, en wat hy kos, en dan natuurlijk op wat se dag. So, ek het die dametjie gekry wat vandag die wenner is, en is jou naam, Melanie van Huisteen is, en jou nommer eindig met 9636. Jy is absoluut reg, en jy is een wenner vandag, sy het gesê, woensdag is die Piggy Special, R200, 1 kilogram ribs en skyfies. Baie geluk aan Melanie, en Elise sal binnenkort met jou in contact kom, dan kan jy jou geskenkbewys gaan afhaal by haar, en natuurlijk hulle heerlijke ribs, en al hulle ander wegneem etes geniet. Ek wens ek om van allemaal van julle vandag geskenkbewys gee, maar ongelukkig is daar nou net een wenner baie, maar gemaakte draai by Ribs Etc. Julle gaan nie spyt wees, julle is in Newton Park in natuurlijk Port Elizabeth en dan ook in Dispatch en ek kan die nommer vir julle gee wat julle kan WhatsApp, die Dispatch nommer is 063-947-3011 en in Port Elizabeth, vir allemaal hier in Port Elizabeth, kan julle natuurlijk bestellings maak op 060-829-3246 en die Port Elizabeth adres is 302 Kaapweg in Newton Park. Die tyd so 18 minute oor 2, kom ons gaan terug na die muziek toe.

0: neighbour, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
1: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
0: Everything?
1: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
0: Excellent.
1: They are. You can trust them to sell your home.
0: wesellhouses.co.za. It's that easy.
2: Die 18de Julie is 'n tyd vir die Toyota Uitenhaag 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenhaag vliegveld. Die aksie begin om 9:00 met alles van gewone 4x4s tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder gaan laat spat. Daar is kostannetjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 kry gratis toegang. Deelnemer inskrywings sluit op 10 Julie, die dag is ten bate van die aand Meimer Ouethuis, so bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM saam ook regstreeks uit vanaf die geleentheid vir navraag. Skakel vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466.
3: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
5: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste producte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
6: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kreigol 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Die klanke van Kosie Beke is met sy boere Joel. Net oor het Kola Vis met Vergeet van my en Steve Hofmeyer sê vir ons my Jiffy. Toe tyd is oor 20 minute voor 3, amper tyd om te groet. Big Nick staan al reg vir die Big Nick Drive, so bly ingeskakel hier op Luister FM. Maar voor ek verder gaan, is weer daar die tyd van die jaar vir die SAC MAV Country Awards. Gaan stem vir Luister FM's country program Die Country Hardklop met ons eie Chantel Bosch op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebook blad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direct na die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

Luister FM. Ek wens ek was jou wolraad vol tamade. Ek skryf vir jou a love song op sy snare. Al het ek nie a baard om op te klim, sal ek vir jou a liekie uit my hart uitsing.

så twee IDC loop al. Maar die laaste keer toe hy teruggaan, was hy in vonk te moeg. Is net al name wat ons steeds blijst.

Die klanke van Henny Jacobs met Wolrand Woltemade. En net voor Tamlin Wessels met Plan B. Die tyd is so 3:15. Ongelukkig tyd vir my om te groet. Hierdie program het heeltemal te vinnig geloop vandag. Baie dankie vir almal se boodskappe en onthou om 'n draai te gemaak by Ribs etc. Moenie vergeet nie. Op Woensdag het hulle daai promosie R200 vir 'n kilogram ribs en skyfies. Dis op 'n Woensdag by Ribs etc. Natuurlik hier in Port Elizabeth en natuurlik ook in Dispatch. Ek is môre terug met die naweek afskop. Selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Je luistert naar Leister FM. Dit is nu 3 uur en ek is Big Nick met jou nieuws in die bulletin. Aanklagte word teruggetrek teen 'n sakeman in 'n hooftogsaak van 14,9 miljoen rand. En Iran waarskynlik die seestraat van Hormuz is ononderhandelbaar en hy sal tot die einde weerstand bied. Die staat het alle aanklagte teruggetrek teen sakeman Etienne van der Walt in die edelsteen diefstal saak van 14,9 miljoen rand. Hy was 10 dae lank in aanhouding. Sy medebeskuldigdes, die voormalige Ekurhuleni metropolisiebeampte Kersha Lee Stols en die huidige beampte Adrian McKenzie, is borgtog van R5000 elk toegestaan. Van der Walt se regsverteenwoordiger Peter Jay sê sy kliënt gaan dalk die staat dagvaar, aangesien hy finansiële en sakeverliese gelei het, sedert sy inhegtenisneming. Die gesin van die EFF in Tswane se vermoorde sekretaresse en verkiesingskoördineerder Monica Dube het onthul daar was vorige sluipmoordpogings op haar. Haar man Hilton glo meer mense is betrokke as die 35-jarige verdagte wat na verwagting vandag in die Landdroshof in Cullinan verskyn. Dube is verlede maand in haar huis in Walmansdal doodgeskiet. Haar man sê die inhegtenisneming bring hoop aan 'n gemeenskap waar baie moorde steeds onopgelos is.
1: There was an attempt on her life in February, but then she survived. So when she was in hospital, she told me there's a lady that phoned her. It sounded like a threat, and where the lady said, Monica, we chokomele, there were threats. We're not sure why, but it sounded like a threat, and where the lady said, Monica, we chokomele, there were threats. We're not sure.

0: Ondersoekbeampte doen alles in sy vermoë om die oortreders op te spoor.
1: Anyone with information is kindly requested to contact the investigating officer, Sergeant Donovan Peterson of Provincial Serious and Violent Crimes on 084-684-0909 or Crime Stop on 08600-10111.
0: Nie sê die buiteland. Iran sê die seestraat van Hormuz is ononderhandelbaar en waarsku hy sal infrastruktuur in die golfstreek teiken indien die Amerikaanse president Donald Trump sy dreigement uitvoer en Teheran se infrastruktuur aanval. Dit volg na 'n vyfde agtereenvolgende nag van Amerikaanse aanvalle op Iran en die herinstelling van 'n vlootversperring van Iranse hawens. Teheran se hoofonderhandelaar Mohammed Bakir Kalibaf sê die enigste manier waarop die seestraat heropen kan word, is indien Amerika voldoen aan die 14 punte ooreenkoms van verstandhouding wat die twee partye verlede maand onderteken het. In jou geldsaak het die rand R16.36 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R22.07 teen die pond. Bitcoin is $64,131. Die prys van goud $4,023.51 per fynons en Brent ruolie $83.65 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

slang. Zes mijl naar haar toe. Ze dansen hierheen. Samen 5000 pixie.

The Hollies. All I need is the air that I breathe. What a lekker tune. It's a donderdag. Ons is donderend op 'n donderdag. Bietjie meer ruk, bietjie meer rol. Jan Blom se voodoo wat dinge afskop. Dis Big Nick. Die Big Nick drive saam op die donderende donderdag tot so net voor 6. Dankie teen Kanits. Met die middag same syn uithou is môre Vrydag. Val my so baie elke keer as ek moet sê wat dag vandag is. Weer sportsnuus topiek. Ons gaan ook Rembrandt Motorsport doen en ek het vir Neville terug in die ateljee in die tweede uur van die program, want hierdie Saterdag is dit Nationals by Rover vir die motocross. So, ons gaan 'n bietjie daaroor gesels en miskien kan ek 'n draai maak Saterdag. Dit sal lekker wees. Ek was by die laaste Nationals gewees en dit was omtrent en afverdiger. So ek dink as dit nou alles mooi uitwerk, dan kan ek met Bibi gaan op jou bromponie van my daai kant toe. Jy weet, gaan dan nie spring en rondry soos die ander motorfietse daar nie, maar nog steeds sal lekker wees. Kom, ons gaan nie musiek toe, ons hou aan met die rock and roll. Dit is See There, en hulle sing vir ons Rise Above This.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Luister FM, weer.
2: Ons kyk wat aan in jou weer dinge vir môre, Vrydag, die 17de Julie. Aliwal Noord 718, Bishu 1120, Kraddock 920, Dispatch 1217, Oos-London 1519, Fort Beaufort 1019, Graaf-Reinet 1120, Gramstad 1119, Jeffreys Bay 1319, Mtata 1021, Port Alfred 1418, Port Elizabeth 1418, Port St. John's 1421, Queenstown 820 en uit 'n nag 1218. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag 17 Julie.

wat elke hand in die donkerte so skreef. Jou mense wat in pals gaan net oor geld,

0: Lekker in de keer van Anton Goessen. Hij zingt Hawkeye, Hawkeye. Die was fantastisch. Laat hij val waar hij wil samen met Laudu en Gapi in die diepkant. En ons gaan in die diepkant van sporten. Net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
0: Ons kyk na wat gaan aan in jou wereld van sport en ons begin dinge met swem. Die Australiese Olympiese kampioen Molly O'Callaghan het aangekondig sy verlede maand aangesê om onmiddellik op te hou swem weens ruggraat stresfakture, maar mag aan volgende week se staatebondspele deelneem. Die eerste Olympiese kampioen in die 200 meter vryslag, sê skanderings het stresfrakture in die onderste deel van haar ruggraat getoon, waarna haar span die raad van 'n ruggraatspesialis ingewin het. O'Callaghan het ingeskryf vir 3 individuele items in Glasgow, as ook verskeie vroue en gemengde aflosse, maar gesinspeel haar skedule kan dalk verander. In jou golf, 8 Suid-Afrikaners slaan vandag af in die 154ste Britse Ope op Royal Birkdale in Engeland. Hulle is Henny Duplessis, Casey Jarvis, Jaden Schaefer, Michael Hollick, Sean Norris, MJ Dafoe, Jack Buchanan en Aldrich Potgieter, wat die beseerde Louis Oosthuizen se plek in die toernooi oorneem. Dit is die 11de keer dat hierdie major op die baan in Merseyside gespeel word. Scottie Scheffler van Amerika het verlede jaar die toernooi op Royal Portrush in Noord-Ierland gewen. In rugby, die mees ervare vroue toetskeisregter Amy Barrett-Tiron het 'n blaaskans geneem nadat sy met borskanker gediagnoseer is. Die 39-jarige Suid-Afrikaner het reeds 52 toets hanteer. Sy was verlede maand skeisregter in die wedstryd tussen Suid-Afrika A en Zimbabwe in Port Elizabeth. Barrett-Tiron sê sy is vastbeslote om na haar behandeling en herstel as 'n sterker persoon na die veld terug te keer. Sokker, heersende kampioene Argentinië het 2 laatdoele aangeteken om Engeland 2-1 te klop in hulle wereldbeker halfeindstryd in Atlanta en speel Sondag in die eindstryd teen Spanje. Anthony Gordon het Engeland laat voorlip, maar Enzo Fernandez het in die 85ste minuut sake gelyk opgemaak voor die plaasvervanger Lautaro Martinez die wentoel in die 92ste minuut behaal het. Argentinië probeer die eerste span word wat agter die volgende wêreldbekers wen sedert Brasilia in 1958 en 62. Engeland en Frankryk speel saterdag in Miami in die uitspeelstryd om derde plek. Tennis, 7-malige Grand Slam kampioen Carlos Alcaraz wil volgende maand sy terugkeer maak op die Cincinnati Open. Hy is op die inskrywingslys ingesluit. Die Spanjaard was sedert April buite aksie nadat hy sy polsgewrig beseer het in die eerste ronde van die Barcelona Open. Dit het hom gedwing om aan toernooie in Madrid en Rome te onttrek en hy het ook Roland Garros en Wimbledon misgeloop. Alcaraz het die Cincinnati Open verlede jaar gewen. Sy wen-verloor rekord in die toernooi is 12-4. En sokker, Banyana africhter Desiree Ellis erken dit was moeilik om 'n finale groep saam te stel vir die Afrika beker toernooi vir vroue in Marokko. Die groep van 26 word môre aangekondig uit die voorlopige groep van 31 wat tans in oefenkamp bywoon. Suid-Afrika is saam met die Ivoorkus, Burkina Faso en Tanzanië in groep B. Hulle sê dit is belangrik om veelsidige spelers te kies wat verskeie rolle kan vervul.
5: This process going forward to select the final 26 is even more difficult, but as a coach that is what you want. Nothing is ever easy and you have to make the difficult decisions. We just have to make sure that we get the mix right of youth and experience, get the mix right of the versatility that we're looking for, get the mix right of covering all positions for every eventuality.
0: Nog sokker, hoofafrigter Thomas Tuchel sal aanbly om Engeland na die Euro 2028 te lei. Die Duitser loop onder kritiek deur vir sy verdediging plaasvervangers in die wêreldbeker halfeindronde in Atlanta, waar sy span in 1-0 voorsprong verkoos en met 2-1 teen die heersende kampioene Argentinië verloor het. Tuchel, wat in Januarie 2025 aangestel is, het in Februarie sy kontrak met 2 jaar verleng. Hy aanvaar volle verantwoordelikheid vir die besluite wat hy tydens die wedstryd geneem het.
6: As soon as you lose, you get criticized. That's just what it is, and no one knows what would have happened if we made different decisions. So it makes no sense to engage in that and lose my head. I'm responsible for them. I took them, so I take the criticism. That's just the way it is.
0: En nog rugby, die All Blacks aanvrigter Dave Rennie het 4 veranderinge aangebring om die span wat Italië verlede week 47-17 verslaan het. Hulle pak Ierland Saterdag in 'n Nasies Kampioenskap wedstryd op Eden Park. Toe Paul Wai skuif van slot na flank en Josh Lord en Patrick Tupalutu is die slotte. Die center Quinn Tupua vervang Billy Proctor in die beginspan en Josh Moby skuif van die bank na vleel in die opdrafspan in die plek van die beseerde Leroy Carter. Rennie sê hulle het 'n sterk span gekies. Sokker, rustyd en Sondag se wêreldbeker eindstryd in New Jersey kan tot 25 minute duur weens die Super Bowl-styl konsert wat beplan word. Musiekstare soos Madonna, Justin Bieber en Shakira gaan optree. Die wedstryd word vooraf gegaan deur 'n afsluitingsseremonie met glanspersoonlikhede soos Tom Cruise, Robbie Williams en Nicole Scherzinger, terwyl Jennifer Hudson die Amerikaanse volkslied sal sing. Die verdedigende kampioen Argentinië speel teen 2010 se wenner Spanje in die titelstryd. En rugby Ierland afrigter Andy Farrell sien uit na nog 'n kans om die All Blacks die eerste keer in 32 jaar in Auckland te probeer klop. Nieu-Seeland het sy laaste 52 wedstryde op Eden Park gewen. Hulle het die Iere in hulle vorige toets daar in 2022-42-19 verslaan voor die besoekers die volgende 2 wedstryde in die reeks gewen het. Farrell het al sy sleutelspelers gekies vir hulle 5de poging om die statistieke te verander, nadat hulle gerus het toe hulle Japan verlede naweek 36-20 verslaan het. En sokker Argentinië se Lionel Messi en hy is die oorweldigende gunsteling om die wêreldbeker toernooi se goue baltoekenning te wen na sy span se halfwynsyd oorwinning van 2-1 oor Engeland. Die voorspellingsplatform Kelsey gee Messi 'n 84% kans om aangewys te word as die toernooi se beste speler. Rodri van Spanje is tweede op 5% en Bellingham van Engeland volg op 4%. Lamine Yamal van Spanje se kans is 3%, terwyl Frankryk kaptein Kylian Mbappé 'n kans van 2% het voor die eindstryd. En ons eindig hom ook op sokker. Engeland se middelveldspeler Jude Bellingham het Argentinië se kaptein Lionel Messi geloof nadat hulle verloor het in die wêreldbeker halfwynstryd. Hy beskryf die 39-jarige as 'n uitsonderlike speler wie se beweging, balbeheer en intelligensie ongeëwenaard is. Bellingham erken die kragmeting en sy bewondering vir die legendariese speler verdiep. Hy meen Engeland was verkeerd om sy voorsprong met verdedigende spel te probeer behou, maar glo hulle sal uit die nederlaag leer.
7: I think we can take a lot from the experience. You know, I wanted to be a part of an England squad that finally done it, finally got it over the line, and you know, to be here telling the fans, unfortunately, the same things that they've probably heard for years and years, it's really good. And I wish I could say more. I wish I could give one more win or 2 more wins, but at the moment, I'm kind of head's a bit fuzzy with disappointment, so I'm sorry.
0: En dit is 'n kykie na wat gaan jou wêreld van sport. Ons kyk na motorsport nie so 'n bietjie later in die volgende uur met Rembrandt. Ons hou met die musiek op hierdie donderdag en donderdag, The Police met Roxanne.

Roeland na gedagtes op hierdie donder en donderdag in die police met Roxanne. Ek gaan dit probeer sing nie. Neville kan hom probeer sing die volgende uur van die program, want hy is in ons gesels oor die Nationals by Rover Motorcycle Club. Wat gebeur hierdie naweek? Ek was by die laaste ene gewees, so ek het gesê ek dink ek moet Bibi vat, my Brompo nie, my scooter, en dan moet ek daarin toe gaan en 'n bietjie daar gaan kuier. Ek dink dit klink soos 'n plan. Plus Ek het was 'n lekker vibe gewees laas keer. En ek weet daar's lekker kossies ook en lekker mense. So dis 'n goeie kombinasie vir my. En daar's 'n koue ene vir my om te vat. Ons gesels daaroor in die volgende uur van die program, maar ons moet kyk na wat is vandag se topic nou. Jy moet saam my gesels. 'N baie maklike ene vandag. Maar ek wil hier met uitbrei. Net vir my antwoord gee nie. As jy moes kies tussen die uitwissing van alle kokkerotte, kakarlakke, jy weet, roaches of muskiete. Jy mag net een kies. Watter ene sou jy kies en hoekom daai ene? So as jy nou sê, weet jy wat, raak ontslaan van al die muskiete in die wêreld, dan wil ek weet hoekom. Maar as jy sê nee, wat, raak ontslaan van al die kokkerotte, dan wil ek ook weet hoekom kies jy daai. So die een wat jy kies, sê my hoekom. Motivate, jy weet asseblief. Maak of dit 'n eksamen is en jy moet ekstra punte kry. Motiveer jou antwoord. Dis vandag se topic. Ek wil weet as jy moet kies tussen die uitwissing van alle kokkerotte of alle muskiete, watter ene sou jy kies en hoekom kies jy daai een? Ons hou aan met die musiek, Beeskraal, Sonskyn Elvis.

0: Bine, next year, Chasing Dragons, glasgow's romanticus in Bierskral, Sunshine Elvis. Picnic samen, kijk, is een picnic drive op een donderdag, en ons doen niets om te draai. Ik zie een paar mensen wat mij vragen, zo één of twee, over gister Pietman Geldenhuis was in die atelier geweest. Lekker met hom gesels, hy het gisteravond opgetreden, hy het naag en vanavond is hy in Port Elizabeth. Mensen wat vragen, wie het gewen? Kijk, hulle het gesê, hulle sal die winners e-post. So as jy een boodskap gekry het, wat gesê het, wel, as jy die kaartje gewen het, dan sou jy die kaartje gewen het, sou hulle jou gekontak het. So ja, vir die wat gewen het, baie geluk. Ek het nog, jy het nog vir my laat weet wie het gewen het, maar baie geluk, ek sal jou dan vanavond sien. Want ek gaan vanavond beslis daar wees, by sy show vanavond, hier so in Port Elizabeth. So Pietman Geldenhuis, gaan sy maar lekker wees. Gaan kyk op sy Facebookblad, as jy meer besonderhede wil hee, oor vanavond, Pietman Geldenhuis, net so, gaan tik het in op Facebook. Ons gesels, baie makkelijke ene vandag, ek vraag net vir jou, as jy kon kies, een van die twee, ons raak ons slaaf van allemaal van hulle, vir ewig, muskiete, of kokkerotte, wat die ene, sou jy sê, ons wis hulle allemaal uit, wat een sal jy kies, en hoekom, hoekom daar jyne? As jy sê, nee, wat raak ons slaan van al die muskiete, wil ek weet, hoekom sê jy so? As jy sê, kokkerotte, niks, ek wil nie een moet oorwees hier nie, dan moet hulle jy, hoekom, hoekom kokkerotte? Misschien is dit persoonlik vir jou, misschien het hulle jou seer gemaakt ergens. 08-233-66-7 is vandag so topic, muskiete, kokkerotte, ons wis allemaal uit, maar net een van hulle, wat die ene sal het wees, en hoekom?
1: Luister en nies.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Die nationale kernreguleerder ondersoek 3 voorvalle van radioactieve besoedeling by Kuiberg. En Eurotel stel Amazon se Leo satelliet internetdienst in Suid-Afrika bekend voor Elon Musk se Starlink. Die nationale kernreguleerder ondersoek 3 voorvalle van radioactieve besoedeling wat gedurende die afgelope 2 weke tydens instandhoudingswerk in eenheid 2 van die Kuiberg kernkragstasie in Kaapstad voorgekom het. Die reguleerder sê die besoedeling was beperk tot beheerde gebiede in die reaktorgebou en het geen gevaar vir die publiek of die omgeving ingehou nie. News 24 berig werkers is gemonitor en hulle blootstelling aan bestraling was ver onder die voorgeskrewe veiligheidsperke. Eenheid 2 is steeds van lyn vir geskeduleerde instandhouding en sal na verwagting in September weer in diens gestel word. Die Weskaapse politie bied 'n beloning van tot R50.000 aan vir inligting wat kan lei tot inhegtenisnemings van verdagtes wat 'n Ghanese burger vermoor het. Die 35-jarige Bashira Isaka is verlede maand by sy vraghouer sakeonderneming doodgeskiet deur verdagtes wat 'n beskermingsfooi by hom geëis het. Die polisiewoordvoerder Tembakazi Mpendukana sê die ondersoekbeampte doen alles in sy vermoë om die oortreders op te spoor.
2: Anyone with information is kindly requested to contact the investigating officer, Sergeant Donovan Peterson of Provincial Serious and Violent Crimes on 084-684-0909 or Crime Stop on 08600-10000 084-684-0909 or Crime Stop on 0860

0: the intervention involvement involving the SAPS, provincial detectives, municipality law enforcement, and community policing structures. The increase of policing in Groendal, Langre during the evenings and weekends.
1: Eurotel het 'n vennootskap met Amazon Leo aangekondig wat vanaf volgende jaar satelliet-internetdienste in Suid-Afrika bied. Die onderneming het Elon Musk se mededingende diens Starlink plaaslik voorgespring deur vroeër aan regulatoriese vereistes te voldoen. Die nuwe diens wat as Every bemark word, sal Amazon se laaarde wentelbaan satellietnetwerk gebruik om internetverbinding aan huise en klein ondernemings te verskaf, veral in onderbediende landelike gebiede. Eurotel sal installerings en kliëntediens deur sy landwye netwerk bestuur. Die ooreenkoms is Amazon Leo se eerste satelliet-internetvennootskap in Afrika. In jou geldsaak die rand R16.38 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.13 teen die pond. Bitcoin is $64,073. Die prys van goud $4,021.83 per fynons en Brent ruolie $84.48 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

the small things is 'n donderende donderdag, ons rak en ons ral net so bietjie meer. Ons kyk na vandag se topiek. As jy moes kies tussen die uitwissing van alle kokkerotte, kakkerlakke of alle muskiete, watter een sou jy kies? En hoekom? Motiveer asseblief, ek wil weet. Wat is jou beef met die een wat jy kies? Wat het hulle aan jou gedoen? Ne? Miskien een aand het jy geslaap en toe voel jy iets loop op jou gesig. Jy word wakker en toe sit 'n vet kokkerrot. Dis nie lekker nie, nee. Kom ons kyk, wat sê julle vir my op Facebook? Ek het die vraagie vanoggend na geplak, vandag se topic. Kom ons kyk, wat sê die mense hierso vir my? En ons kop af hierso. Nela sê kokkerrotte,

Aan my ook so, Rochelle sê muskiete. Sy sê, wat is die punt van 'n muskiet? Ek het al gedink aan. Ek het al gaan Google toe dog ek eendag. Miskien weet ek net nie. Miskien hou hulle ietsie weg of daar's 'n ander goggel wat hulle doodmaak. Niks, kan niks vind nie. Natasha sê kokorotte want hulle is lastig. Antoinette sê muskiete want ek sukkel nie met kokorotte nie, net muskiete. En hulle kom en steek my altyd. Ronel sê ook muskiete, hulle is 'n pes in die aande. Chanel sê net kokorotte. Rochelle sê ek kakkerlak. Miskien kan ek nog handle met doom. Maar die hemel weet nie, daai kakkerlak teel in die hoekies, want jy nie eers weet bestaan nie, dan is daar miljoen babas rondhardloop, gruis. Die ergste is daai kleintjies. Ek dink die klein kokorotte, grootes kan ek nog vat. Maklik om hulle uit te sort. Pieter sê, muskiete, kokorotte byt nie, of zoom nie in jou ore nie. Ja, kokorotte hou jy nie regtig wakker in die hand nie, nee. Kom ons kyk, ek hou nie van hulle zoom geluid nie. So Alta sê nee, wat Alta vermaak sê die singerei. Vir haar is dit 'n talent ding. Sy hou nie van die liedjie wat die muskiete sing nie. Alet sê kokorotte, maar Lies sê muskiete. Karen sê vir my, muskiete hou nie van my bloedie, so sy kies kokorotte. So sy sê, ja nee, dis my vyand daai. Ilse Kilian sê, muskiete, hulle hou mens uit die slaap uit en soos die skim. Jy hoor hom, maar jy sien hom nie. Tracy sê net kokolotte, ook Maritza. Elmarie ook kies net om Elramien. Jack sê, muskiete, kan hulle nie sien in die aand nie. Hulle raas en dan steek hulle jou net. Lorraine sê, beslis, muskiete, het nie 'n pes met kokolotte nie, maar die muskiete like my, hoi. Kokolotte sê, Linda, vuil. Maar weet jy wat, het ons allemaal nie al gehoor, hulle sê kokolotte is verskriklik skoon diere nie. So ek weet nou nie. Moet ons sleg voel as die ding op jou gezicht loop, moet jy jou handen gaan was of ietsie as jy omvang in die hand. Ek het daai video gesien vanoggend van daai vrou, daai joernalis wat staan en verslag gee. En dan vlieg haar kokorot op haar loop op haar nek. Jong, ek sal spring. Ook muskiete sê David, want kokorotte maak die mense juk en krap en alles nie. Ja, dis waar. So hulle vang jou letterlik aan eintlik die muskiete, nê. Dan Gail sê ook muskiete, Marel sê dieselfde. Anisha sê dis nou irriterende klankies daai. So sy sê ook is daai singery wat haar pla. Ook sê Alicia so en Amanda. My mense wat sê nee wat, muskiete, wat sê jy? 082-333-667. As jy miskies tussen die uitwissing van alle kokorotte of alle muskiete, watter ene sou jy kies? En hoekom? Jy mag net een kies. Ek wil nie die mense hê wat sê al twee nie. There's always that one person.

0: aan Sonnekust, tenminste vir my. Donderdag is ons al lekker rock tune speel. Ons gesels, Muskiete en Kokorotte, stuur die boodskappe deur. En dan sal ek by hulle uitkom om die draai. Jou weer is ook nou hier so. En Neville is saam met my in die atelier. Jy is nie alleen nie. So ek gaan vir ons om nou groet. Good afternoon, Mr. Townsend.
1: Afternoon, Nick, and good afternoon, listeners. I'm back.
0: It's been a while.
1: It sure has.
0: Ja, jy bly mos lank weg. And then I have to think, then when jy weet, dis is a typiese die vriende waar hulle verdwijn. En as hulle weer iets soek, dan...
1: Yeah, we go.
0: Nick, we have nationals, can we come talk? Maar, in Neville's defense, I've actually found him more to ask him to help me weg van die radio af, as wat julle van weet. So, eindelijk... I'm the friend who calls when I want help about something. So Neville's a good guy.
1: No, it's all good. We help where we can.
0: Ons help waar ons kan. So okay. My uitgehelp met dinge. Ek het hom selfs gevra om gaten in my mure te boor. Want ek kan myself nie vertrou met 'n boor nie.
1: No, we got this sorted, don't worry.
0: We got that sorted. Neville, it's good to have you here again. You're not alone. You brought family along.
1: Yes, we brought Nicole. Mm-hmm. She's going to be the scrutineer at the event this weekend, so just to have a chat.
0: And she's not just Rover family, she's your actual family.
1: She's my real family, yes, yeah. My daughter.
0: Yeah, your daughter. Kan jy glo? Oh, we knew Neville had kids. This is Steve Hofmeyer. You weet nie hoeveel jy het. You got a few that you might not know about.
1: My son tells me that.
0: Your son. So we're going to talk that a bit. Kyle, wat sal jy so gewees? So dit is sy jongste seun. Hierdie is Nicole. So 'n bietjie uit van waar pas sy in die prentjie en die puzzle in. By Rover, dis hierdie Saterdag die Nationals. So ons gaan gesels daaroor om die draai. Maar kom, ons gaan wel een keer toe. Gaan volg vir ons op TikTok. @LuisterFM Live. Ons is op TikTok. So nou en dan sit ons giekies al op. En ons probeer live gaan. Ons het gister live gegaan met ou Pietman met de onderste boe, agterste voor. Video, want ons is uit en ons ken nie TikTok nie, maar ons probeer maar, so gaan volg vir LuisterFM @LuisterFM Live, gaan volg ons daar, kom ons gaan wel krakke doen, dan kyk ons nie hoe weer, en as ek terugkom dan gesels ek 'n bietjie met Neville en Nicole, en dan praat ons 'n bietjie meer oor die Nationals hierdie Saterdag by Rover.
2: By Easter Cape Caravan en Skampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieperveer en Claremont. Bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Luister FM, weer.
0: Kyk wat gaan aan in jou weer vanmôre, Vrydag. Ja, is Vrydag die 17de Julie, Annibal Noord 718, Bishu 1120, Kraddock 920, Dispatch 1217, Oos-London 1519, Fort Beaufort 1019, Graaf-Reinet 1120, Gramstad 1119, Jeffreys Bay 1319, Mtata 1021, Port Alfred 1418, Port Elizabeth 1418, Pots & Johns 1421, Queenstown 820 en uit 'n naag 1218. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag, die 17de Julie.

0: ACDC. Bells, bells. Luister FM, Big Nick saam met jou. Dis 'n donder en 'n donderdag. Kom ons kyk gou-gou na die boodskappe. Laaste paar van vandag se topic wat jy vir my gesê het.
1: Middag, Nick.
0: Hallo.
1: Die uitwissing van kokerrotte natuurlijk. Mm. Want kokerrotte kom net waar dit vuil is en so aan en die type van dinges en so. Maar allemaal het muskiete, of jy nou nekies en skoon, jy kan nou skoon wees. Maar as die muskiet daar wil wees in jou huis, hy sal kom. Dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Dankie Marina, weet jy wat nie? Ek is nou 'n paar maande in 'n nuwe plek waar ek is. En daar is verskrikkelijk baie muskiete, nee. En daar is nie, is of ek een klomp vensters het wat open is, daar is maar net baie muskiete, oorals. Maar elke keer is ek in 'n klap, nie een keer het ek al enige klap in die muur of in my hande en dan sal bloed nie. So ek weet nie of hulle net die hou van my nie, of wat is het nie. Hierdie sê ook vir my, muskiete, wat daar is van effectieve wit kruid wat ek gebruik om ons saterik van die kokorotte. Jean sê ook muskiete, ek dink meeste mense sê muskiete, beslis. Hierdie sê ook vir my ouwe sê muskiete, want as dit nie vir kakalakke was nie, het ek geen lak gehad nie. En hy sê, hy het een drone ontwerp in Frankrijk, muskietejag. Ek het hom gesien, ek het hom daar op Facebook gesien, ja. Hy het een hommeltuig gemaakt wat die muskiete uiteindelijk kan. En dis ietsie wat ek al lang al oor fantaseer. Een klein robot wat self uit sy eie uit, met AI, hy moet die muskietejag en doodmaak. Partij sê, Sean sê, ek sê alle kokorotte, maar die muskiete kan ek nog oplei. Koenie sê, kokorotte, Annelien muskiete. Quinten sê, ek het die muskiete nie, ek het vampires, vader weet.
2: As ek kon kies, sou het muskiet gewees het, want sonder muskiete sal al nie malaria wees nie, en ja, het is al beter gewees het. Kokorotte? Nee, dat is my oorals, soos ek sê, weet, ek is gewoond aan hulle. Alright, cheers man.
0: Dankie baie JP, jou nie slee om die draai, maar ek dink kom ons gaan kyk na jou motorsport nie, somme nou voordat ons in jou gewone nuus in gaan.
3: Kuns van Motorsport, Rembrandt.
0: Net een paar dinge om na te kyk vir Motorsport nuus, Formule 1 natuurlijk. As alweer kalender onzekerheid na al die Midde-Oosterse konflik wat nog aangaan op en af. Die Formule 1 seisoen staar uitdagings in die gesig na die Bahrein en Saudi-Arabiese Grand Prix is klaar uitgestel. Nou is al achter die skerm samensprekings om moontlik Bahrein terug te bring vir die naweek van 2 tot 4 Oktober. Hulle sal maar moet kyk om sake uit te sorteer voor die somervakansie, lyk my. Aston Martin natuurlijk, hulle is die slegste span op die hele groep, op die hele van allemaal op die oomblik. Hulle en Honda beplan groot dinge, een moeilike begin van die seisoen en Adrian Newey se kar wat rarig nie goed gedoen het nie, sy nuwe design. Maar as maar kyk, lyk my, hy het een massieve opgraderingspakket wat by die Hongaarse GP gereed behoort te wees. Honda, die engine vernoot natuurlijk, bring een groot opgradering vir die Zandvoortren. So dit gaan nou kyk hoe dinge gaan verander. Dit is hierdie naweek, dit is die Belgiese Grand Prix Spa Franco Champs. Dit is oor die naweek, so lekker Formule 1 ook. MotoGP, die titelstryd kook oor voor die somervakansie. Marc Marquez terug. Amtelik, ja, het gewen vir die naweek skitterende vertoning by die Sachsenring in Duitsland, waar hy sy 10de MotoGP oorwinning op die baan behaal het en om self stewig in die terugveg in die titel vir die wedloop. Ja, goed so man. Historiese nabuitpunte leer, die kampioenskap is ongekend. Jorge Martin is tans die voorloper, maar net 24 punte skei die top 5 jaar, soos Martin, Ayo Gura, Marc Marquez, Marco Bezzecchi en Fabio Di Giannantonio. Soos wat die somervakansie begin, dis die mees mededingende eerste helfte van die seisoen in die moderne MotoGP era. Yes, as ook rally die naweek, rally Estland, dit is oor die naweek 17 tot 19 juli, so dit gaan baie goed wees. In Tartu is hulle vir die 9de ronde van die WRC seisoen. So dinge lyk goed, dit is die groot dinge aan die naweek vir jou motorsport met Rembrandt. Ons gaan kyk wat gaan aan in jou nuus hier op Luister FM.
3: Luister FM nuus.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, president Ramaphosa verwelkom Toyota se belegging van 10 miljard rand in Hilux. En die nasionale kernreguleerder ondersoek 3 voorvalle van radioaktiewe besoedeling by Kuiberg. President Cyril Ramaphosa het Toyota Suid-Afrika se belegging van 10 miljard rand in die 9de generasie Hilux verwelkom en beskryf dit as 'n sterk motie van vertroue in die land se ekonomie. Ramaphosa het online gepraat tydens die amptelike bekendstelling by die Prospect aanleg in KwaZulu-Natal en gesê die belegging sal werksgeleenthede ondersteun, plaaslike vervaardiging versterk en uitvoere bevorder. Hy het ook die regering se verbintenis herbevestig tot die verbetering van infrastruktuur, die bevordering van plaaslike vervaardiging en die skep van 'n bestendige omgewing om verdere beleggings te lok.
4: As this new generation of Hilux begins its journey across South Africa and around the world, may it also carry a powerful message that South Africa is open for business, that South Africans can compete with the very best in the world.
0: Die nasionale kernreguleerder ondersoek 3 voorvalle van radioaktiewe besoedeling wat gedurende die afgelope 2 weke tydens instandhoudingswerk in eenheid 2 van die Kuiberg kernkragstasie in Kaapstad voorgekom het. Die reguleerder sê die besoedeling was beperk tot beheerde gebiede in die reaktorgebou en het geen gevaar vir die publiek of die omgewing ingehou nie. News 24 berig werkers is gemonitor en hulle blootstelling aan bestraling was ver onder die voorgeskrewe veiligheidsperke. Eenheid 2 is steeds van lyn vir geskeduleerde instandhouding en sal na verwagting in September weer in diens gestel word. Die kaptein van Bafana Bafana en Mamelodi Sundowns, Ronwin Williams, het beloof om die nalatenskap van spanmaat Jaden Adams lewend te hou. Williams het Adams by sy gedenkdiens in Stellenbosch beskryf as nederig, respekvol en inspirasie op die veld en van die veld af. Hy het Adams se prestasies vir klub en land geprys, insluitend die CAF Kampioenenliga, die FIFA Wêreldbeker en die Afrika Beker van Nasies. Williams het gesê Suid-Afrikaanse sokker sal Adams se nagedagtenis vir ewig koester.
5: Jaden, your contribution.
0: Het gesê Suid-Afrikaanse sokker sal Adams se nagedagtenis vir ewig koester.
5: Jaden, your contribution to South African football.

0: Die Verenigde Nasies se vlugtelingagentskap sê hoewel die feite nog bevestig moet word, is hulle bekommerd oor moontlike lewensverlies. Rohingya moslems waag reeds jare hulle lewens op onveilige houtpote om veiligheid te probeer bereik in Maleisië, Indonesië en Thailand. Byna 900 vlugtelinge het verlede jaar in die Andamansee en die baai van Bengali gesterf, wat die dodelikste seevaartroute vir vlugtelinge en migrante ter wêreld maak. In jou geldsake, die rand R16.44 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin is $63,930. Die prijs van goud $3,977.10 per fynons en Brent ruolie $84.85 per vat. Dit is die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Die baard ontdaard op Luister FM.

vandag voel ek, weet ek voel net asof ek moet, ek weet nie, Survivor speel, Eye of the Tiger, ek moet Survivor se Eye of the Tiger speel, en vir die kiekie kyk, want ek voel dat ek kan wen vandag. In fact, kom ons speel man net, Eye of the Tiger, ek voel dat vandag, kan ek hom kry. Ek vandag as ek hierdie foto nou klik hier so en ek gooi hom daar op die WhatsApp status, ek voel daar's 'n klein kans dat ek vandag net dalk dit kan vat, dat ek hom kan kry. So kom ons gaan kyk op die WhatsApp status. Kiekie kyk. Kom ek druk die knoppie. Kyk wie kan raai wat gaan daan. Wie wat waar 082333367. Wie gaan die vinnigste 5 wees, as jy dit kan reg kry. Dis Kiekie kyk, dan kyk op die WhatsApp status, wat sien jy daar?

0: Zoe, FOMO, FAS. En kijk, nee, over confidence. Ek is nou weer te vol van myself geweest met vandaagse kiekie kyk. Want jylle het hom gekry. Jy weet nou, miskien nou nie so baie soos van die ander, maar genoeg om, nou, ek gaan nie wen nie. Dit gaan net nie gebeur nie. So, ja, dankie hoor. Dankie vir jylle. Ons kyk om die draai na wat jylle gesê het vir kiekie kyk en wie die vinnigste 5 was daar as het kom by jou raaiskote van wat jy sien vir vandag se kiekie kyk. Die 18de Juli is het tyd vir Toyota uit die naagse 4x4 dag aangebied hier die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenhaag vliegveld. Die aksie begin 9 uur die oggend met alles van gewone 4x4 tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat spat. Daar's kosstalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is R50 per toeskouer en kinders onder 12 gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op die 10de Julie. Die dag is ten bate van aandmeimering ouwe thuis, so bring gerus een skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai ook rechtstreeks uit vanaf die geleentheid. Vir navraag skakel vir Karel 082-827-7922 of vir Linda by 078-542-2466.
1: Big News, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

0: Beyond Color.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
0: Luister FM weer.
2: Ons kyk vir Oulaas, wat maak jou weer dinge môre? Dit is Vrydag, 17de Julie. Aliwal Noord 718, Bishu 1120, Kraddock 920, Dispatch kyk ons na 1217, Oos-London 1519, Fort Beaufort 1019, Graaf-Reinet 1120, Gramstad 1119, Jeffreys Bay 1319, Mtata 1021, Port Alfred 1418, Port Elizabeth 1418, Port St. John's 1421, Queenstown 820 en Uitenaag 1218. Dis jou weerdinge vir môre Vrydag, die 17de Julie.

0: Dit is die Big Nick Drive op Luister FM.
1: Yes, kom ons kyk vandag se Kiki kyk. Nee, wat? Kyk, ek het nou gedink miskien, want toe ek hierdie ding klaar nou verander het, die voet die omgekrap het, toe dink ek, dit lyk te mekaar. Soos ek dink nie sommer enige iemand gaan kan raai wat hier aangaan nie. Maar ek het my misgis, want julle het, julle is fyn. Julle weet presies wat daar aangaan. Ellen het hom reg, Nicolina Del het hom reg. Karen sê Rocky, Anisha, sy is baie confident, sy sê het hom. Rian Senekal sê Revenge of the Killer Tomato. Sê reg hier, maar ek wens het was reg. Dit klink cool. Sioma, yes. Nat sê Springbokke wat in 'n ry staan. CJ, 100% reg. Natuurlik, daai is Jack and Rose. Wat in Titanic op die stuk drijfplank of deur of wat ook al daar is, na die skip gesink het, of terwijl hy sink, vader daar drijf en dan laat sy hom gaan. En dan sy dood en sy is fine. Al is daar wetenskaplike feite. Waar ons gekyk het, as jy gaan kyk na die movie, daar is genoeg plek op die plank vir hulle al twee. So, ek gaan nou niks sê van Rose wat selfsugtig is. Jy maar anyway, hulle kon gekarrel het, dat is ons lichaam sitte. Maar daad jy, jy is vijfde vinnigste was Anisha met die antwoord. Sioma vierde, Adele derde, Nicolien tweede en die vinnigste met die vinger. As het kom by vandag, sê Kiki kyk, Ellen Bosch, geluk my maat, baie vinnig. Ek neem aan jy die movie 'n paar keer gekyk. Nie self besluit nie, want ek denk baie van ons manne, ons chomme, was gevra om die movie te kyk, vir 'n date of ietsie. En as jy hom gekyk het, toe hy uitgekom het, dan was hy van hy wat vir die pauze gestop het. Van hy movie was in twee dele gewees by die cinema. Dis verskrikkelijk. Ons gaan met die muziek, classic rock, jou hardstaf, net na die ene, Staccato's, Cry to Me.

0: Maxim, saam met jou Annelien. Het is wat je van die mooiste likkie staccato's met Cry To Me.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Tijd voor hard stuff. Ek geef jou woord in die hand voor het boek van die Afrikaanse taal, die hat. Jy moet nog vir my gebruik in een sin en stuur vir my die sin op die WhatsApp line. Die vandag sin, en ek was verbaas, want toe ek het sien, toe ek soos, okay, dit kan seker, dit is eenvoudig. Ek kan net raai wat die betekenis gaan wees vir die woord. Maar toe nie. Vandag se woord vir hardstaf, rooi hond. Rooi hond, R-O-O-I-H-O-N-D, net so, rooi hond. Gebruik hom in 'n sin, stuur vir my 'n sin in die WhatsApp-lyn toe, 082-333-667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie, gaan ek jou ignoreer. Ek soek 'n sinnetjie wat jy gemaak het met die woord binne. Rooi hond, dis die woord vir hardstaf, gebruik hom vir my in 'n sin. Hy gaan op die WhatsApp-status nou opkom, en stuur vir my nice in die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667. Ek saam met jy tot so net voor 6, en dan kyk jy lekker saam met Niels Meidingbrits.

Zachtjes ruk ik jou uit je beet.

0: New Constance Black. Man maak goeie musiek. Ons speel aanstaf op die oomblik van ag se woord is rooi hond, rooi hond, R-O-O-I-H-O-N-D, rooi hond, R-O-O-I-H-O-N-D. Dis vandag se woord vaatstaf gebruik om in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-667. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansiering, oplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en...
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: Red Velvet, weer jou spoegwolf voor daarin met Kuma en Lynyrd Skynyrd, Simple Man. Kom ons kyk, wat sê julle oor vandagse woord van haatstaf? Rooie hond is hy gewees. Kom ons kyk, ons loer hier so. Maar dan sê die rooie hond jakkels maak geluide in die veld. Wat sê oom JP vir ons?
1: Hier kom JP, ek dink ek is alweer heel eerste. Hallo seun.
0: Hallo.
1: Hoop het gaan goed met jou.
0: Ja.
1: Kyk die rooie hond, hierdie blauw bal en die weepjeers al op. Die rooie hond eet allemaal op. Dis wat een rooie hond is. Transvaal, die Golden Lions.
0: Dankie om JP. Hierdie sê, my rooie hond is besig om seer te raak. Sê, Gousie, jy is uitgeslaan soos een rooie hond. Sê, Richard vir my. Dankie, Richard. Daardie uitslag wat die kind het, kan net rooie hond wees, sê Annelien. Steven sê, toe ek baie jong was, het ek die rooie hond siekte gehad en al goeie ding was die 3 weke van die skool af. Eish. Dag sê Biknik, toe my hondjie in Tabazimbi sy erts modder gespeel het, toe word hy een rooie hond. Tian van Botswana sê, die rooie hond laat jou juk en krap staan bond. Anisha sê, as ek moet rooie hond kry, sal ek nou vragies nie weet wat het is nie. Hitte uitslag of wat ook al nie, sal een belle pel moet kry. Normaalweg, Nick, is die rooie hond een epidemie in die skole, want die een leerling steek die ander ene aan, sê Alta Bekes vir my. Wat sê Marina?
2: Moet nie krap as jy rooi hond het nie, want dit sal infeksie vererger.
0: Louise Lamprecht sê, en daar kry al ons kinders, toe ons nog kinders was, rooi hond en my ma, so ontstaan door allemaal dit toe het op dieselfde tyd. En Jessica sê, goeienaand Piknik, is dit dalk een plek van een kwekerij of een nursery? Nee, dit is nie, maar dankie die verhaal. Wat is rooi hond? Ek het regtig gedink, toe ek het sien in die haat, dink ek, ek is een van die dier in die woestijn of in die Namibia of ietsie. Ek geloof vir my sê, dis een jakkels of ietsie. Nee, glatie. En weet jy wat, ek het nog nooit vir die ding gehoor nie, so ek gaan my ouma vra, of my ma vra, wat was hierdie ding gewees? Want ek het nie gehoor as kindie, het ek het ooit gehad? Ek weet nie. Maar rooi hond is een jukkende huiduitslag, veroorzaak dier sweetkleertjies van oormatige sweetafskeiding, so buitengewone warmte, miskien in die somer baie meer algemeen gewees. Ook Duitse mazels word rooi hond genoem, sê hulle. So dit is heel interessant, dank jy dit, miskien is dit mazels gewees, ek weet nie. Maar dit is hy, rooi hond, dit is maar uitslagie, bietjie van een rooigheid daar, ek het hier dit gewet, hier is nou nie. Maar dankie vir allemaal wat so lekker saam gesels het, vandag sy woord van haatstel was rooi hond gewees, ek het hier geweer, dit is een siekte nie. Ek sê vir jou tot ziens, Niels Meiring Brits is in, bring jou nie sessie, dan kyk die saam met hom in jou donderdag aand in. Ek sê tot ziens, tot morgen, en ek het een lekker Nazareth nommerkie, net na die.
3: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSC Big Max, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.

0: Dit is nou op die kop 6:00 en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur. Die Palapala hofstryd word hopelik volgende week afgehandel nadat uitspraak voorbehou is. Die Madlanga kommissie hoor Fadil Adams se klagte het tot die Kumalo ondersoek gelei. En die veteraan akteur Septula Sebogodi sterf op 63. Uitspraak in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlement se artikel 89 ambtslagproses in verband met die Palapala skandaal te staak, word teen die einde van volgende week verwag. Die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal bepaal of die ambtslagproses kan voortgaan terwyl Ramaphosa se hersieningsaansoek nog voor die howe dien. Die voorsitter van die parlementse ambtslagkomitee, Magashule Gana, sê die komitee sal voortgaan met sy voorbereidingswerk totdat die hof sy uitspraak lewer.
1: We are now looking at the nominations of the evidence leaders. So we have received nominations from the political parties. So as a committee, we'll recommend a person to be appointed as the evidence leader, but the actual appointment will be done by parliament. So we're kind of confident that by next week, Wednesday, we'll get closer to knowing who's going to lead evidence.
0: Die Madlanga-kommissie het gehoor die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, sy staatshoof Cedric Nkabandi, het parlementslid Fadil Adams se klagte in November 2024 na die ondersoekdirektoraat teen korrupsie verwys. Die verwysing het gelei tot 'n ondersoek waarby die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, en ander senior SAPD-beamptes betrokke was. Die getuienisleier, Maslape Selo, het gesê die klagte sluit verskeie saakdossiers in wat tussen Oktober en November 2024 geregistreer is.
2: Please find for ease of reference a copy of written correspondence addressed to the Honourable Minister of Police, Honourable Senzo Mchunu, by Member of Parliament, Honourable Fadil Adams. The allegations contained implicate very senior members of the South African Police Service. This document purports to refer Mr. Adams's complaint to IDEC.
0: 'n Filiaal van die Standard Bank Groep, Standard Lesotho Bank, het die eerste bank in Lesotho geword wat China se oorgrensbetalingsstelsel bekendstel. Die platform maak vinniger en doeltreffender oorgrensbetalings in die Chinese renminbi moontlik, wat kostes en vereffeningstye versnel vir ondernemers wat handel dryf met China. Die bank sê die stap sal handelsbande versterk, toegang tot internasionale markte verbeter en ekonomiese groei ondersteun. Die bekendstelling bring Lesotho ook in ooreenstemming met breër pogings om Afrika se finansiële skakeling met China se betalingsinfrastruktuur uit te brei. In jou sokkernuus, rustyd in Sondag se Wêreldbeker eindstryd in New Jersey kan tot 25 minute duur weens die Super Bowl styl rustyd in Sondag se Wêreldbeker eindstryd in New Jersey kan tot 25 minute duur weens die Super Bowl styl

In jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R22.17 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $64,564 en die prys van goud is $3,991.19 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $84.22 per vat. Dan ten slotte die veteraan Suid-Afrikaanse akteur Septula Sebogodi is oorlede na diabeteskomplikasies. Sebogodi, veral bekend vir sy rol as Kenneth Mashaba in Generations, sy loopbaan het oor meer as 5 dekades in televisie en theater gestrek. Hy het ook in Scandal, Suburban Bliss en Redemption gespeel en het lof verwerf vir talle verhoogproduksies. Sy familie het hom beskryf as 'n reus van Suid-Afrikaanse teater en televisie en gesê sy merkwaardige werk en die vele lewens wat hy aangeraak het, sal sy nalatenskap laat voorleef. Dit was dan in jou laaste nuus gewees vir vandag. Jou volgende nuus is op die Grootpak Breakfast môreoggend om 6:00.

0: nou nie, so net voor 8 begin ons met ons volgende speeliekie Flinke Vingers en ek wil vanaand so 'n bietjie met jou gesels. Ek gaan jou later vra waaroor ons vanaand gaan gesels. So bly gerus ingeskakel. Maar natuurlik gaan daar lekker musiek wees, maar voor ons by al hierdie lekker dinge doen, kom ons gaan doen gou hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Gaan loer vir oulaas, wat maak jou weer vir môre Vrydag die 17de Julie? En ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 'n 7 en 'n 18 gedeeltelik bewolk. Bishu 11:20 ook gedeeltelik bewolk. Kraddock, julle is 9 en 'n 20 gedeeltelik bewolk. Dispatch, julle is môre 12:18 gedeeltelik bewolk. Dan kyk ons oos Londen, julle is môre 15:19 ook gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort 10:19 gedeeltelik bewolk. Graafrenet 11:20 gedeeltelik bewolk. Graamstad 11:19 gedeeltelik bewolk. Mtata 10:21 gedeeltelik bewolk. Port Elfrid 14:18 gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth, hallo julle, 14:18 ook gedeeltelik bewolk. Port St. John's 14:21 ook gedeeltelik bewolk. Queenstown 8:20 gedeeltelik bewolk. Uit die nag, julle is môre 12:18 en ook gedeeltelik bewolk en ons vriende daar in Jeffreys Bay. Julle is op 13:19 ook gedeeltelik bewolk. So, lyk vir my môre is 'n redelike matige tot warm rigge dag. By ons in die Ooskaap môre gelukkig nie reën nie, net so 'n paar wolke wat in die lug hang. Dit was dan in jou laaste weer gewees wat môre vir Vrydag die 17de Julie is. Jou weer is natuurlik vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weather.co.za. Jou volgende weerbulletin sal wees môreoggend net na die 6:00 nuus op die Grootpak Breakfast. Kom, ons gaan maak so 'n bietjie musiek. Ons het vir Appel met F250 en Rikus Nel met Mariko Mampoer.

0: Lekker rieke snel daar so met Mariko Mampoer net voor het appel met F250. Die tyd is nou so amper 18 minute oor 6 as jy nou eers ingeskakel is. Goeienaand en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op donderdag dinge elke donderdag aand. Tussen 6 en 9 kuier ek saam met jou hier so op die golwe van Luister FM jou lekker luisterstasie 89.6 en 90.6 en nou ons gaan lekker saam kuier vanaand. Die tyd stap mooi aan na half se kant toe wanneer ons eerste speletjie gaan begin. Hy is vir jou gelaai daarso. Dit is die donderdag 3 in 'n ry. Hy kom nou-nou en as jy nog nie saam gespeel het, ek sal hom nou-nou vir jou verduidelik. Ek sien hier soos 'n paar boodskappe wat hier voor my lê. Net gou-gou 'n bietjie verkeersnuus eerste. As jy op die pad is, Kraddock se kant toe lyk dit vir my, het hulle vir my gesê daar op die N10 is 'n trok sonder sy ligte wat in die linkerbaan staan, lyk dit vir my. So as jy in daai rigting ry, Kraddock se rigting op die N10, wees maar net versigtig daar, wees op die uitkyk, daar staan blykbaar 'n trok in die linkerbaan, so half binne in die pad lyk dit vir my. En hy het nie 'n driehoek nie, hy het nie ligte nie, hy het nie sy hazards, niks is aan nie. So wees maar net versigtig as jy in daai omgewing is. As jy enige ander verkeers nie sê stuur vir my en ek deel dit graag met jou. En kom ons kyk hierso. Ek sien Marchips is ook in die huis daarso. Hallo Marchips. Ons gaan lekker saam kuier vanaand. Ronald de Villiers sê vir my hallo. Ek en Chiki is in die bed, lê en luister lekker julle. Dankie dat julle so lekker saam kuier. Dankie dat ek saam met julle kan kuier. En Karina sê ook vir my sy is ingeskakel. Sy gaan lekker kuier vanaand. En Alta Beek is daar van Jeffrey's Bay. Het vir my 'n mooi boodskapie deurgestuur. Ek het gehyso kyk waar is hy nou. Sy sê vir my, goeienaand Nelis, welkom terug. Hoop jy het 'n goeie dag gehad, weet ek kuier graag saam. En asseblief wil ek net vir jou, asseblief ek vra net, of jy asseblief seënwense aan Konrad en Rico sal oordra, mis hulle stemme op Luister FM, speel asseblief vir hulle Blou Trein en Teens Jordaan, as het moontlik is, seegroete vanuit Jeffrey's Bay Alta. Dan die Alta gaan vir jou loer daar so wat beskikbaar is. En ja, ek weet ou Konrad kuier lekker saam met ons betek, keer ek hoor so die stemnotas as hulle deurkom en is vir my lekker om te weet hy geniet dit daar ver, nê? Maar dankie dat Tannie ook saam ingekuier is en ons gaan definitief lekker kuier vanaand. Dis so 10 minute, dan is dit amper tyd vir ons eerste speletjie, die donderdag 3 in 'n ry, maar voor ons daarby uitkom wil ek nou net gou eers vir jou sê, dit is alweer daai tyd van die jaar, nê? Ek kan nie glo dis al 'n jaar later nie. Dis tyd vir die SACMAV Country Awards en gaan stem asseblief vir Luister FM se country program, die Country Hardloop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebook blad gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in en dit vat jou direk na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. So kom aan Luister FM en familie, kom ons bring hom asseblief huis toe. Ek sien hier so Tannie Rita sê ook vir my, sy gaan lekker saam met ons kuier vanaand. Hallo Tannie Rita en dankie dat ek saam met julle kan kuier daar. Right, kom ons gaan luister gou-gou wat sê ons adverteerders vir ons. Dan het ons vir Sorina Erasmus met Hoe's dit my chomma, ons het daai in die lanklaas geluister, lekker lewendige ene. En dan hou ons om lewendig, lewende gerug en ons gaan terug na Def Leppard toe met Two Steps Behind.
1: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Lekker Def Leppard, Cara, met 2 steps behind us net voor het, was het die Vloes of Surina Erasmus met Who's It My Choma. Ek sien hier soos nog een paar boodskappe wat deurgekom het hier so, en kom ons kyk gaan hier so, ek sien Rina van Dispatch Kair ook saam vanavond. Hallo Rina, en Rina van Swartkops is ook ingeskakel, sy sê speel asseblief vir my, Ek hou een foto van haar en sy een foto van my van Jan Blom van Hannie Swart van Dispatch en Belinda Fourie van Dispatch asseblief, baie dankie. Rina, ja, die liedjie van Jan Blom, wat is sy naam? Word wakker, nee, is sy naam. Ek het hom vir jou gelaai. Hy gaan so bykie later in die program gaan hy speel. Dan is Tannie Beatrice is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. Ja, ons gaan lekker saamkeer vanavond weer. Nee. En Tian, jy het my lekker laat giggel hierso. Hy het vir my een foto gestuur hierso van sy lekker stoof. En hy sê vir my naand, jylle is ek keier saam met jou terwijl ek wacht vir een slang. Hier het een onder my stoof ingetrek, nou net sy kop uitgesteek. Dit raak nou seker te warm vir hom. Maar wat, ek het een pot curry en sop op die stoof. So ek staan maar in roer terwijl die slang vir my loer. Jan, as hy slang nou weer sy kop uitsteek daar so, of as jy hom nou gevang het, nee, ek soek een foto asseblief, ek wil sien wat sy slang is het waar onder jou stoof so lekker warm lee en keier. En sien ek hier so, Anisha is ook ingeskakel, sy sê, hallo Nelis, ons is ook ingeskakel vanuit Dispatch, hallo Anisha, en dankie dat jylle ook so lekker saam keier met my vanavond. Dan het hier een boodskap deurgekom van Christian af, een van ons jong luisteraars, hy keier hier in hierdie omgeving van ons, kom ons hoor gou wat sê Christian vir ons.
2: Hallo, my naam is Christian Prinsloo, ek bly in Natal, maar ek kom keer na hier of my oma en opa in PE. Mm-hmm. Net sê, baie dankie vir die muziek, kan jy asseblief vir my Ai My Lam speel? Dankie!
1: Daar sê Christian, en welkom hier in ons komtrui, ek gaan hom definitief jou speel. Net so rikkie na ons speeletjie gespeel het, is hy vir jou gelaai. So, dankie dat jy saamkeier en ouma Patricia, ek hoop jy geniet die keier saam met jou klein sienie so. Right, dit is nou so 25 voor 7, is tyd dat ons ons eerste speeletjie speel vir die aand. Dit is die donderdag 3 in 'n rij. En as jy nie weet hoe hy werk nie, as jy nog nie saamgespeel het nie, dis eindelijk baie makkelijk en vanaansinne is verskrikkelijk makkelijk. Ek speel vir jou 3 liedjies en hierdie 3 liedjies het iets met mekaar in gemeen. Partij keer is het ook een woord in die lirieke of een woord in die titel van die liedjie. Daak is het die sanger of die sangeres of die groep wat sing. Daar is ook iets met hulle name wat iets met mekaar in gemeen het. Of daak is het ook een combinatie van die 3. So, dan moet jy net vir my sê, okay, right, dit is wat hierdie 3 liedjies met mekaar in gemeen het. En dan WhatsApp jy om vir my na 082-333-667. En dan kyk ons, wat is hierdie 3 liedjies wat hulle met mekaar in gemeen het vanavond? Want, soos ek altyd vir jou sê, moenie net na die eerste of die tweede liekie raai nie, partij keer gooi ek jou hier by die derde liekie vir 'n curveball, so vat die kans op die, na die tweede liekie, maar ek stel voor, wacht maar, tot die derde liekie gespeel het, dan kan jy raai. Ek sien hier soos nog 'n laaste boodskap, André Kemp, al die pad daar van Texas af. Hy sê, hi, goeiemorgen nie, Elis, ek luister en keier, hier uit die trekker uit, terwyl ek gras snij op die land. Nou maar toe, André, lekker saam keier, en kyk of jy ook sommer kan raai, wat het hierdie volgende 3 liedjies met mekaar in gemeen?

0: En dit was dan jou donderdag 3 in 'n ry gewees daarso. Kom ons gaan kyk gou na 'n paar antwoorde wat deurgekom het. Ek dink nie dit lyk vir my nie of daar enige verkeerde antwoorde deurgekom het nie. So kom ons gaan loer gou daarso. Kom ons kyk gou hierso. Louise Lamprecht, jy is in die kol daarso met jou antwoord gewees. Hierdie kom van Melinda Liter af. Jy is in die regte plek daar met jou antwoord ook. Kom ons kyk hierdie Bernadette van Dispatch. Jy het hom, Marchips, jy het hom. Hallo Souty, Anthony, you've got it. sê vir my daar met attitude nogal. André, jy is in die kol. Alta Bekes. Hierdie ene, ek hoop ek spreek jou naam uit, Juliana, jy is in die kol daar met jou antwoord. Andrei Kemp, jy het hom. Rian, daar in Gamtose wêreld, jy het hom ook. BCR, jy's reg. Tanya Welgemoed, jy het hom. Brian, jy's reg met hom. Wie is hierdie ene? Tannie Hendrina, jy het hom ook reg daarso. Priscilla, jy het hom reg. Rina van Dispatch is ook in die kol daarso. Kom ons kyk gou-gou, hier is ons beweeg amper in die top 5 in. Leslie, jy het hom ook reg. Tannie B, jy het hom ook in die kol daarso. Kom ons loer gou-gou na die top 5 in die 5de plek het ons daar vir Jana Jonker met die regte antwoord. Nat, jy was in die 4de plek gewees. Karina, jy was in die 3de plek gewees. Quentin Jonker, jy het hom 2de reg gekry en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanaand was benou nie gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg geraai het vanaand was Koekoes gewees. So geluk Koekoes daarso met hom. Jy was heel eerste reg gewees daar met jou antwoord. Natuurlik, ons het geluister daar vir Jay met benou nie, Liani May met bietjie benou nie en Loufie het vir ons gesing Tony van benou nie. So baie dankie vir almal wat saam gespeel het en dit is lekker om te sien julle kuier so lekker saam met my. Hierso sien ek Hein van Hubertina het ook vir my die regte antwoord deurgestuur. Ja, nee, Hein, nee, ek sien jou boodskap daar, so hy sê, lekker program, Nelis, baie welkom. En hy sê, jou speelietjie het seker iets met benou nie te doen. Dit is nou inderdaad so gewees, Hein. En hy dankie dat jy saamkeer. Dan sien ek hierso, Rina het vir my gevra, Rina, Jan Blom gaan speel vir jou, ek het hom vir jou gelaai. Ek moes net gou eers my speelietjie gedoen het. Jan Blom se liedjie wat jy aangevra het, speel net hierna, actually. So, hy gaan speel, hou vas, ons gaan nou by hom uitkom. Alta Bota is ook ingeskakel, sy het vir my 'n mooi foto gestuur. Sy sê vir my, Nelis, ons kuier by die Vaaldam en luister lekker. Nou maar dankie Alta, dat jy so lekker saam kuier in daai mooi foto met daai lekker vuur en daai kamp setup van julle daar. So joh, dit lyk sommer heerlik daar. Sommer dit lyk of jy koud kry as ek sien hoe naby julle aan die vuur sit, maar ek hoop julle bly warm saam met Luister FM. Dit is hoekom ons hier is, né? So ja, dit is hoe hy gaan gaan. Right, hier is so van 7 uur se kant af wil ek bietjie saam met jou gesels. Ek wil vir jou 'n vraag vra. Maar voor ons by daai kom en ons so 'n bietjie gesels, moet ons eers gou-gou gaan hoor wat sê ons adverteerders vir ons. Dan het ons vir Reino Velvets met I My Lam, Jan Blom met Word Wakker en Teens Jordaan met Blou Trein.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

Morten Blux, Skepa Koper Krummels, van die hand oor die mond, val die pap op die grond.

trein uit die hemel kom, en neer as die blauw trein kom. Door die blauw trein uit die hemel kom, meneer, as die blauw trein kom.

En het was Teens Jordaan daar met Blou Trein, net voor het Jan Blom met Word Wakker en Reino Welwit met Ai My Lam. En as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand, die tyd is 7 uur en jy kuier saam met my Nelis Meyringbrits hier op Donderdag Dinge. Natuurlik elke donderdag tussen 6 en 9 kuier ek saam met jou hier op jou lekker luisterstasie. En natuurlik is dit Luister FM, jou lekker luisterstasie 89.6 en 90.6 en jy kan maar aanlyn luister ook op www.luisterfm.co.za. Ek sien Henk Pienaar is ook ingeskakel, hy sê, my maat, jy gooi mooi, die radio is kliphard. Dankie Henk, ek is bly jy geniet die muziek en jy kuier so lekker saam met ons. Nou ja, dit is donderdag dinge en ek het 'n ding wat ek met jou wil gesels vanavond. Ons hou dit tong in die kies, dit is niks ernstig nie, ons raak nou nie kwaai hier met mekaar en ons raak bekleierig en te emotioneel oor die hele story nie, ons hou hom lig. Wat ek nou vir jou gaan sê is, ons het na die dag het ons 'n story gekyk. Ek kan nie onthou wat die story se naam is nie. En daar is toe nou 'n mannetjie wat so 'n bietjie strooi aangejaag het en hy beland toe nou daar op wat hulle noem death row. En soos wat dit nou mos nou maar altyd gaan, blykbaar, as jy op death row is, voor hulle jou nou uithaal, dan vraag hulle vir jou gewoonlik, wat is die laaste ding wat jy wil eet? Dat jy, hulle gee vir jou nou die optie, dan kan jy nou jou laaste ete, kan jy nou kies. En soos het ons nou begin praat en wonder oor, wat sal jou laaste ete nou wees? Want ek hou van baie goeders, ek hou van hamburgers, ek hou van steak, ek hou van sop, ek hou van samp en beans, ek hou van mieliepap, ek hou van, lekker skaapchoppie, lekker skaaprib. Daar is soveel goed waarvan ek hou en ek weet nie wat ek sal kies nie. So ons het in praat nou so en ek weet regtig waar eintlik nie wat ek sal kies nie. So ek wil nou by jou weet vanaand, soos ek sê, ons hou hom lig en ons hou hom tong in die kies, ons raak nou nie ernstig hier vanaand nie, maar as jy nou ooit in so 'n situasie moes beland en hulle sê vir jou, right, hierdie is nou jou laaste ete. Wat sal jy kies? Want ek weet regtig waar nie wat ek sal kies nie. So help my vanaand daarso, wat sal jou laaste ete wees as jy nou kon kies? En as ons gesels saam, die WhatsApplyn is oop 0823333367. Vertel vir my, wat sou jou laaste ete gewees het as jy nou kon kies vanaand? Ek dink, kom ons gaan doen so 'n bietjie van 'n boerepompie. Drie boere muziek, nommerkies in 'n rij. Ek het vir jou gelaai Niels Mathieu met Hankie se mense, Teens Botes met 'n Bolliese opskit en Klipwerf Orkest met die Klipwerf Vastrap.

0: Ek hoop jy het om geniet, dit was een bykie van een boerepompie gewees, daar is om die klipwerf orkese klipwerf vastrap. Teens Botes het vooruit met Bolliese opskit en Niels Matthiese hankiese mense. Ek en jy gesels vanavond so bykie, die tyd is 6:50, en ek wil by jou weet, as jy nou weet, dit is jou laaste ete, wat sal jy graag kies? Ek vraag dit vir jou, ons het nou die hand een story gekyk, en daar is ons een mannetjie, wat so bykie in moeilikheid beland het, en hy beland in het op death row, en hulle vraag toe vir hom, okay, jy het nou jou kiese, hier is jou laaste ete, wat sal het wees? En hy het nou een klomp goed daar bestel, het was steak en aardappels en ek dink het was een kreef ding gewees, klomp goeders wat hy toe nou bestel het vir sy laaste ete. En ek wil by jou weet, as jy nou vanavond weet, ons hou hem lig, ons hou hem tong in die kies, as jy weet, dit is jou laaste ete vanavond, of dit is jou laaste ete, wat sal jy graag wil hê? Brian sê hier so vir my, 5 liter ram en raisin roomys. Jo, Brian, ja, jylle somme 5 liter, nee. En nou, ram en raisin, ek het lang laas ram en raisin roomys in die winkel gesien, ek wonder of mense het nog kry, miskien kyk ek net die mooi daarna nie. Marleen sê, my vleis, rys, aardappels, groenbone, bredie, en blomkool met kaassous en malva pudding. Marleen, dit klink vir my soos 'n baie lekker sondagmiddag ete daai, nee. Dan sien ek hier so, Maatschips heeft my een roer eiertoebroekie met een boeretroos. Een roer eiertoebroekie is vir my ook altyd lekker, nee? Vooral so met as het een geroosterde broekie is. Is hy vir my lekker, maar selfs vaars ook, ek is nie te veel geplan, nie. Rina van Swartkop sê vir my een lekkerste kaaskoek. Hierdie kom van Jessica af. Hallo Jessica, dit gaan lekker hier so by my. Dankie dat jy ook saam keier vanavond. Hierdie ene kom van, waar is ons hy? Waar is Anisha se boodskap hier so sê? Sy sê vir my, lekker speerrib en chips, maar ek wil spesifiek hê die speerrib moet deur my man lief Anton gaar gemaak wees, want syne val letterlik van die been af, lekker lip af, lekker heerlik. Anisha, dit klink vir my na 'n lekker situasie daai, nee, ek moet sê, ek kan ook nog hulle speerribie lekker op die vuur aan die gang kry, nee, maar daar's 'n paar tricks en dinge aan hom, so. Ons gaan nou nie ons geheime uitdeel hier vanavond hee. Alta Beke sê van julle, ek sal graag wil eet een stikkie sirloin steak met kaassous, groen boontjies met aardappels en eie gekook, ja, nee, dan nie altyd met so'n bykie witpeper in, nee. Pampoenkoekies, een potato bake, malva pudding met vla en roomys, koeksister, saam met een kopie rooibos thee, en dan groet ek jou vereers vir nou. See groete vanuit Jeffrey's Bay, dankie dan nie altyd al so vir jou boodskap ook, nee. Hierdie ene sê vir my, ek gaan nou vir Jason daar, so sy boodskap sal ek aandag gee aan hom. Hierdie ene sê vir my, Rina van Swartkop sê vir my, chicken pilau, dit is 'n hoender karrierige ding, nee. Andrei sê vir my, 'n bacon en eier toasted sami en 'n biltong en kaas met chili saus. Andrei, gelukkig het ek laag geëet. Voor ek hier nou toegekom met Louise Lambrecht sê vir my, my ma se stampmielies en bonepot. En ja, dit is nou nogal min of meer iets wat ek ook sal doen daar so. Kom ons luister hier so, Tian van Botswana het vir ons een stemnota gestuur, wat sê hy vir ons?
1: Goeienavond Niels.
0: Hallo Tian.
1: Ek sit maar nog vir hy slang en wacht, hy het nog nie weer sy kop uitgesteek, maar hy gaan nou moed, want hy gaat nader aan Kajensbraai onder hierdie houtstoel. Niel is baie interessante vraag, hoe jy vraag, snaaks genoeg, dit het al dier my dagtes kom, net vir interessantheid, wat sou ek nou kies? Mense gaan seker vir my lag, en wat? Maar wat ek sou kies, is 'n bak hoenderpote. Dit is vir my die lekkerste ding wat daar is. Ek kan daai goed, maar dan wil ek het self gaar maak. Dan sal dit my laaste maal wees. Want, ek eet daai goed iets verskrikliks. Ek eet omdat my naaltjie so uitpop soos 'n griesnappel, wat my maag so staan. Ek sal hoenderpote kies, verseker.
0: Okay, Tian, baie dankie daar vir jou deel daar so. Ek het nog nie hoenderpote gehad nie. Maar as jou om geniet, as dit vir jou lekker is, hoekom dan nou nie, nee? Maar Rina Kilian is ook ingeskakel, kom ons hoor wat sê sy vir ons.
2: Goeienaand, Niels.
0: Hallo.
2: Ja, nee, ek sal definitief gaan vir 'n beestert poikie met dumplings. Ja. Baie dankie vir die mooie muziek wat jy speel of die luisteraar speel. Geniet julle aand allemaal en wees veilig, ry veilig terug ry huis toe en dankie vir alles wat jy vir ons beteken op hierdie program.
0: Baie, baie dankie, Tannie Marina, daar vir jou boodskap ook. En is my lekker om hier saam met julle te kuier, so dis vir my heerlik om hier te wees. Kom ons kyk gou hierso, nou was nog 'n laaste stemnota gewees. Kom ons hoor gou wat sê hierdie ene vir ons.
3: Sorry, dis Samantha hier van Green Bushes.
0: Hello.
3: My laaste stuk sal 'n lekker stukkie steak wees. Die een sonder bene, een lekker warm chips met een lekker pepersaus en een lekker salad daarby. Geniet jou aand en veilig wees.
0: Baie, baie dankie vir jou boodskap ook daarso. Kom ons doen gou-gou 'n laaste ene en dan moet ons weer musiek gaan maak, want ons is sterk op pad na kwart voor toe wanneer ons volgende speletjie gaan begin speel. John van Jeffries Boy, dankie, jy stout. Hy sê vir my, Neel is 'n pak ongespringde mieliepitte. Dink net, as daai elektrisiteit deur my gaan en daai pitte begin te spring, almal gaan duik vir skuiling. Ja, John, nee, ek gaan maar net niks sê nie. Quentin Jonker sê vir my, slangskouers, hulle gaan lank soek, Quentin, so ek sien jy werk met 'n plan daarso, nee. Right, voor ons verder gaan met die boodskappe, kom ons luister bietjie musiek. Ons het vir Jennifer Jamudio met die Jakes remix van Sê Dit Harder, Creedence Clearwater Revival met Lodi. En as ons terugkom, kyk ek nou nog 'n paar van jou antwoorde.

0: Lekker Creedence Clearwater Revival daar met Lowdy en net voor het Jennifer Zamudio met Sê Dit Harder, die Jake's Remix. Ek en jy gesels nog tot so min of meer kwart voor se kant toe, ons hou om tong in die kies en ek gesels met jou oor iets wat ek gekyk het na die dag op TV en hierdie oukie het in die moeilikheid beland en hy beland en het daar op death row en hulle vraag toe vir hom, ok so, dit is nou jou laaste ete, wat wil jy eet? En ek wil nou vanavond by jou weet, as jy nou in die posisie was en jy moet nou kies wat jy laaste eet vir die laaste keer hier op aarde, wat sal jy kies? Ek sê die so, Tannie Beatrice Meyer sê vir my blomkool met kaassaus, gebraaide aardappels, chicken and mushroom burger en een cream soda milkshake. Sê Tannie Bea daar vir my, dit klink ook vir my nou lekker. Ek hou nogal van die blomkool met kaassaus, ek is so gelief daarvoor. Hierdie ene, Cedric sê vir my, hy het nogal een menu hierso. Hy sê vir my hot dogs, hamburgers, spaghetti bolognese, lever en rys, pizza, steak met chocoladesaus. Ok, Cedric, steak en chocoladesaus, alright, as jy so daarvan omhou, dan is het seker nou maar recht so vir jou, nee. Slapchips met tomatiesaus en warm brood, daai en ek kan vir my werk, koeksisters, eistervarkies en breinpoeding en op die einde glas water en inous. Ja, nee, Cedric, ek weet jy of hy glas water en inous hier op die einde regtig een verskil gaan maakie. Maar die lekker menu van jou, lyk hy vir my heel lekker. Hierdie ene kom van Benita Olofsen af, sy sê vir my, ek sal kies pizza en een chocolade. Ja, Benita, ou, lekker pizzaakjes, mos hem maar lekker so op sy tyd, nee. Hierdie ene sê vir my, ek wil net koeksisters eet, en het kom daar van Cheryl af. Ja, nee, een lekkere koeksister is ook lekker op sy tyd, Cheryl, nee. Paul Schenk. Hy sê vir my, een brood met een lang veil om dier die wering te veil. Ja, nee, Paul, ek weet jy gaan moet vinnig veil as jy wil veil, nee? So ek hoop lekker dat brood vroegtijdig by jou uit. Leslie sê vir my, my laaste maal sal wees mielies en bone. Ongewas, shock my, dan suffer amal. A laaste impression, ja, nee, Leslie? Hierdie sê vir my, waar is hierdie ene? Oe, wacht nie, dit is nou eerst, klaar. Oe, wacht, hier so was die ene gewees, Rina sê vir of een lieflike curry afval. En sy sê, vraag vir my skoonsien, hoe maak ek vir hom mielies en bone, lekker, lekker. Dankie Rina, nee, ek en jy gesels nog saam tot en met so kwart voor sit kant toe. En as jy nog vir my wil stuur, wat is die laaste ding wat jy nou sou verkies om te eet? As jy nou geweet het, dit is jou laaste ete, as jy nou soos die oukie in die story op death row beland het en hulle is nou op pad om jou te gaan uithaal, dan vraag hulle vir jou, ok, wat is jou laaste ete? Vertel vir my. Die WhatsApp lyn is oop 082-333-667. Vertel daar so vir my, wat sal jou laaste ete wees as jy nou kon kies? Kom ons luister af vir Bobby van Jaarsveld met Boerding, die Meldkaartkommissie met wonderwoorde, en David Kramer met Druk my vas, en dan is het amper tyd vir ons volgende speeletjie Flinke Vingers. En as jy nog nie saam gespeel het nie, jy weet nie hoe hy werk nie, moet nie komkommer nie, ek ga jou nou verduidelik.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Die Campbells daar met meisies sonder sokkies, David Kramer met druk my vas, die Melkwerkkommissie, wonderwoorde en Bobby van Jaarsveld het vir ons gesing, boerding. Nou ja, die tyd is so 20 voor 8, is amper tyd vir ons volgende speletjie flinke vingers, maar hier is ons nog so laaste paar antwoorde wat deurgekom het en ek het vanavond vir jou gevra, as jy nou weet, is jou laaste ding wat jy nou gaan eet terwyl jy hier is, wat sal dit wees? Carina sê daar so vir my, myne sal wees Jana se Italiaanse pasta. En dit kom daar van Carina af. Ja, nee, ou lekker pasta, ek is altyd lekker, nee Carina. Irina sê vir my, Nelis, geef vir my een lekker macaroni en kaas met baie kaas en vir my man een pork belly rib, sê Irina daar vir my. Ja, nee, pasta en ou ja, pork belly rib selfs, nee, altyd een wennerkie. Hierdie ene kom van Sherlyn af, naand Nelis, ek sal sushi eet, en ek wil net vir my vriendin Rina van Swartkop sê, dankie vir jou vriendskap, speel asblief, please don't stop the car van Nicholas, en dit kom daar van Sherlyn af. Sherlyn, baie dankie, en ek weet, Rina kan hier ook sommer lekker saam met ons. Ek vat as een reel nog nie versoeke hierdie tyd van die program nie, maar ek het daar gaan kyk en ongelukkig, ek hoef nie eers te gekyk het nie, ek was ingeskakel vanmiddag gewees, hy het ongelukkig klaar Etienne se program gespeel vroeër vandag, so ek gaan hom in elk geval nie vir jou kan laai nie, maar dankie dat jy so lekker saam met ons kuier. En ja, sushi, toe ek nou nog in die dag, toe ek kon seekos eet, dink ek so ek dalk ook stem vir sushi, maar nou kan ek ongelukkig nie meer nie, so dit is nou maar een van die dinge, nee. Kom ons kyk, so Terrence Foxcraft sê vir my, my laaste maaltijd sal een mixed grill wees, soos hulle gemaak het by die seefront restaurant daar op die strand in die 1990s, maar dit is nie meer op hulle spyskaart nie, beste bederf wat ek in my lewe gehad het. Nou Terrence, ek weet precies van die restaurant waarvan jy praat, ons het in die tyd, het ons nog in Jeffreys Bay geblei. En ons het betek keer op een naweek die rij van Jeffreys Bay af na daar die restaurant toe, om die mix grill van hulle te gaan eet. As ek nou reg kan onthou, is dit iets soos een skaapchop. Dit was een stuk wors, dit was een stuk steak en daar was nog een stuk vleis. Ek dink het was een stuk hoenderding gewees, wat hulle gehad het, en was dit nou al die goeders wat so saam met het gegaan het. En dit klink nou nogal vir my soos iets wat my laaste ete sal wees daai. Want ja, vleis en vleis en vleis en vleis, is moest nou maar een ding, nee? Ja. Ruth sê vir my, en jylle is manlief Louis, sê gebraaide varkkop, veilig reis toe, groete Ruth. Ruth, ja, ou gebraaide varkkop kan ook seker lekker werk, nee. As dit is waarvan jy hou, en as dit jou laaste ding is wat jy wil eet, wat manlief Louis sê, dan hoekom dan nou nie, nee. Right, baie dankie vir allemaal wat saam gesels het. Dit is amper tyd dat ons ons volgende storiekie of ons volgende speletjie gaan speel. Maar eers kom ons gaan maak gegeweer muziek. Ons het vir Lady Gaga met The Edge of Glory en as ons terugkom is dit tyd vir flinke vingers.

Lady Gaga daar met The Edge of Glory. Die tyd is nou so 12 minute voor 8. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. Jy kan hier saam met my en Elis Meyring Brits hier op Donderdag dinge. Ons maak elke donderdag aand tussen 6 en 9 maak ons so. Natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Dit is Donderdag dinge. Dit is tyd vir ons volgende speletjie. Die speletjie se naam is Flinke Vingers. As jy nog nie saam gespeel het nie en jy weet nie hoe hy werk nie, dis eintlik baie maklik. Dit is basis 30 seconds. En hoe hy werk is, ek het 'n 30 seconds kaartjie hier voor my. En daar is 5 rondes. So vir elke ronde is daar 'n woord of 'n ding wat ek vir jou moet probeer verduidelik. En is dit nou iets wat ek ken of nie ken nie, ek moet maar 'n plan maak en vir jou probeer verduidelik wat hierdie woord of hierdie ding hier voor my op hierdie kaartjie is. En dan moet ek nou aanhou gorrel totdat iemand vir my die regte antwoord deurstuur. Sodra ek 'n eerste regte antwoord het, kan ek ophou gorrel. En dan vat ons om van daar af. Kyk ons gewoonlik so na die top 5. Daar's 5 rondes. Ons speel ronde nommer 1, luister bietjie musiek. Ronde nommer 2, luister bietjie musiek. Dan luister ons, dan doen ons ronde nommer 3, dan vat ons 'n bietjie langer musiekbreek. En as ons terugkom, dan doen ons ronde nommer 4 en ronde nommer 5. As jy wil saamspeel vanaand, die WhatsApp lyn is oop 0823333667. En soos ek elke donderdag vir jou sê, moet asseblief nie vir my 'n stemnota stuur vir hierdie speletjie nie, want ek het nie rond a tyd tussen die rondes om na stemnotas te luister nie. Tik om vir my uit, maak nie saak hoe die spelling is nie, solank ek net min of meer weet wat jy vir my probeer sê, is dit reg? Hier is nie 'n skoolklas nie, dis nie 'n eksamen nie, ek gaan nie kyk na spelling nie. So tik om vir my uit, moet nie vir my 'n stemnota stuur nie, ek gaan nie na hom kan luister nie. Right, so as jy reg is vir ronde nommer 1, ek is reg vir jou. En hierdie ene, dink ek, is nogal 'n redelike maklike ene. Hierdie is 'n Suid-Afrikaanse persoon. Hierdie persoon is gebore op 9 April 1978 in Mitchells Plain, daar in die Kaap. En hy is gebore as Imraam Adams. Ons het hom leer ken as iemand anderster. Hy is 'n akteur, hy's 'n sanger en hy's 'n bekende TV-persoonlikheid. Hy het onder andere vir ons aangebied op 'n stadium Nood vir Nood. Hy het ook op Kyk Net 'n show gehad met sy naam in. En hy was ook 'n paar rolle gehad so in sy tyd. Hy was onder andere gewees in die 100 meter leeuloop, Pretwil, Ali Baber, Malan en Ki. En hy het ook vir ons in 2007 'n album uitgebring met die naam Tall, Dark and Handsome. Ek sien hier ons genoeg antwoorde wat deurkom. Ek kan ophou nonsens praat. Kom ons gaan luister vir Dozy met Basa Honde Masa Brak. En as ons terugkom, kyk ons na die regte antwoord van ronde nommer 1 van Flinke Vingers.

Dousy daar met pa se honde, ma se brak. Ons is besig met die antwoorde van ronde nommer 1 van Flinke Vingers. En kom ons kyk gou-gou daar, wie het hom almal reg gekry? Ek dink almal het hom reg gekry, daar was nie regtig verkeerde antwoorde gewees nie. Maar daar het verskriklik baie antwoorde deurgekom. So kom ons deurgegaan na die top 5. En in die 5de plek daar het ons vir Anisha met die regte antwoord. Quentin Jonker, jy was 4de gewees. Die krokodil en sy meisie, jylle was in die 3de plek gewees daarso. In die 2de plek het ons vir Mariska gehad met die regte antwoord. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het vanavond was niemand anderster nie as Emo Adams. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het daarso was John van Jefferies Baai gewees. So geluk John, ek sê altyd, jy wen absoluut niks nie. Jy het bragging rights vir die rest van die week om te sê, jy het ronde nummer 1 van Flinke Vingers gewen. So geluk daarso, dankie vir allemaal wat saamspeel. En nou kom ons gaan sommer reguit aan met ronde nummer 2. Ronde nummer 2 is eintlik baie maklik en eenvoudig. Vooral as jy kinders het, dan het jy definitief al ten minste een van hierdie flieks in jou lewe gekyk. En dit gaan oor hierdie persoon. Sy naam is Gru en hy het hierdie klein geel mannetjies wat so al om hom is. Party van hulle het 2 oë, party van hulle het 1 oog. Hulle is 'n klein kort knapies en hulle praat so verskriklik baie en hulle jaag verskriklik baie strooi aan in elke fliek waar hulle is. En soos ek sê, ja, hulle behoort aan 'n persoon met die naam Gru. Nou, Gru is ook maar 'n baddie, soos hulle in die fliek sê, maar met 'n goeie hart eintlik. En hy besit hierdie halwe 100 klein geel mannetjies. Wat is die klein geel mannetjies? Wie is hulle? Wat is hulle name? Right, ek sien hier soos genoeg antwoorde wat deurkom. Kom ons gaan luister al vir Demi Lee Moore met Maak My Jou Tequila. En as ons terugkom, kyk ons na die regte antwoord van ronde nummer 2.

Demi Lee Moore daar met Maak My Jou Tequila. Nou ja, ons is bezig met ronde nummer 2 van Flinke Vingers se antwoorde. En hier het weer een klomp deurgekom, so kom ons kyk gou daar na die top 5. En kom ons kyk gou hier, so Jana Jonker, jy is in die 5de plek met ronde nummer 2. Priscilla, jy is in die 4de plek. Dan het ons vir Quentin Jonker in die 3de plek. So Quentin was so bietjie vinniger as Jana gewees daar vanmiddag of vanaand. En dan het ons in die 2de plek die krokodil en sy meisie daar van Jeffrey's Bay met die regte antwoord in die 2de plek. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was die minions gewees. Dis daai klein geel monstertjies. Of nie regtig monstertjies nie, hulle is nogal oulik, maar wat so saam met Gru rondgaan en nonsens aanjaag die hele wêreld vol, né? En dan het ons vir die eerste plek het ons gehad daar vir Mariska met die regte antwoord. So geluk Mariska, jy het om heel eerste reg. Soos ek sê, jy kan 'n raai kaartjie in jou sak steek om te sê jy het bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nummer 2 van Ken jy jou kenwysie gewen. En Quentin stuur net vir my 'n klomp lachie gesiggies daar so, né? Dit lyk amper soos 'n klomp minions, Quentin. Right, nou moet ons gou ronde nummer 3 gaan doen. Ronde nummer 3. Gaan jy of ken of jy gaan hom nie ken nie. En gelukkig ken ek hom, so ek het geweet wat om te sê. Daar is nie veel om oor hierdie ding te sê nie, maar ek weet nie of hierdie ding vandag nog werk nie, want ek weet nie of mense regtig nog regtig landlyne het nie, maar hier is so in die laat 80s, vroeg 90s, of middel 90s, vroeg 2000s, toe ek nou groot geword het, as jy iemand se nommer gesoek het, en jy het nie 'n telefoonboek by jou gehad nie, dan kon jy 'n tannie bel. En dan kon jy nou vir die tannie vra, jy soek nou 'n nommer vir so en so, en hulle bly in so en so adres. Dan sy nou vir jou so 'n paar knoppies gedruk daar, en dan speel die nommer vir jou wat jy nou soek. Nou wil ek by jou weet, wat is daai nommer wat jy moes gebel het om by daai tannie uit te kom, om vir jou te sê wat die nommer is wat jy gesoek het. Dit was so kort vier nommerkie telefoonnommer basis, wat jy van enige telefoonhokkie of 'n telefoon af kon bel, en dan kon jy nou uitvind wat iemand se nommer is. Ek wil weet, wat was daai nommer gewees, kan jy onthou? Ek sien hier so is 'n klomp boodskappe wat klaar deurkom, so ek gaan ophou gorrel, en dit is nou tyd dat ons 'n musiekbreek vat, so. Ek het vir jou Rian Strydom, dan het ek vir jou Jan, Lise Beekman en Annelie van Rooyen. En as ons terugkom, gee ek vir die antwoord van ronde nummer 3 van Flinke Vingers.

0: Ons het 'n bietjie van 'n musiekbreek gevat. Die tyd is nou so 17 minute oor 8. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. En ja, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits elke donderdag. Tussen 6 en 9 hier op donderdag dinge. En nou, ons is besig met ons laaste speletjie vir die aand. Dit is natuurlik Flinke Vingers. Ons het so pas ronde nommer 3 gespeel voor ons die musiekbreek gevat het. En ons het geluister af aan Annelie van Rooyen met Eerste Liefde, Lise Beekman met Byna Herfs, Jan met Two Tone Life. En ons eie Rian Strydom het daar vir ons gesing Stapel Gek. Daar het verskriklik baie regte antwoorde deurgekom. En kom ons gaan kyk gou-gou daar na 'n paar van die regte antwoorde. Ons kyk na die top 5. En kom ons kyk gou-gou hierso het ons in die 5de plek gehad met die regte antwoord vir Freddy. Toe het ons in die 4de plek gehad vir die spook van die Langkloof. Marlene was 3de reg geweest met daai antwoord en dan het ons in die 2de plek gehad vir John van Jeffreys Bay. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanaand geweest was 1023. Dit is daai nommer wat jy gebel het as jy nie 'n telefoonboek by jou gehad het en jy moes iemand se nommer uitgevind het. En bel jy 1023 en dan het die tannie vir jou gevra wat is hulle van en waar bly hulle? En as hulle gelys was, dan het sy vir jou die nommer gegee en die persoon wat heel eerste reg was met daai antwoord vanaand was die krokodil en sy meisie van Jeffreys Bay gewees. So baie geluk krokodil en sy meisie. Ek weet nie watter een van julle het om reg gekry nie, maar julle het nou bragging rights vir die res van die week om te sê julle het ronde nommer 3 van Flinke Vingers gewen. Right, kom ons gaan dan sommer nou dadelik na ronde nommer 4 toe. Hierdie ene dink ek is so klein bietjie moeiliker ek dink, ek weet nie. Kom ons gaan kyk daarsom. Hierdie persoon is 'n baie bekende Amerikaanse akteur en 'n filmvervaardiger. Hy is gebore as Kim Kopelama. Ons ken hom as iemand anderster. Hy is gebore in Januarie 1964 en hy het al 'n hele paar verskeie toekenninge in sy lewe ontvang. Oscar toekenning, 'n Screen Actors Guild toekenning, 'n Golden Globe toekenning. Hy was al genomineer gewees vir 2 BAFTA toekenninge en hy is baie bekend vir sy veelsidige werk. Wat hy doen. Van die bekende flieks waarin hy al gespeel het, was onder andere gewees The Rock. Hy was in Con Air gewees, hy was in Face Off gewees. Een van sy bekendste flieks waarin hy gespeel het, was Gone in 60 Seconds gewees. Hy was ook deel van die National Treasure fliekreeks gewees. Hy was in die Ghost Rider fliekreeks gewees. Hy was ook te sien in City of Angels, Matchstick Men, The Family Man. Wie is hierdie bekende akteur van wie ek praat? Daar is genoeg regte antwoorde wat deurgekom het. Ek gaan nou ophou praat, maar nou wil ek eers gou-gou vir jou vertel. Hier het vroeër vanaand 'n baie spesiale boodskap deurgekom van Rina af. En waar is daai boodskap nou? Nou moet ek net gou-gou soek hier, so dit is vir haar vriendin Sherlyn, Rina van Swartkops. Wil net vir haar vriendin Sherlyn baie graag sê baie dankie vir alles wat jy vir my doen. En sy het vroeër vanaand gevra vir hierdie liedjie van Dan Williams, Your My Best Friend. So Sherlyn, Rina speel hierdie ene vir jou. En as ons terugkom, kyk ons uit die antwoorde van ronde nommer 4 van Flinke Vingers.
1: Placed gold

Don Williams met You're My Best Friend. En kom ons gaan loer gou daar na die antwoorde wat deurgekom het vir ronde nummer 4 van Flinke Vingers. En hier is 'n situasie aan die gang, want ons het twee jonkers wat in die top 5 is vanaand. Maar nou, watter ene was derde en watter ene was eerste gewees vanaand, nê? Kom ons kyk gou hier so in die 5de plek. Het ons vir Marlene met die regte antwoord. Toe het ons in die 4de plek gehad vir Anthony met die regte antwoord. In die 2de plek het ons gehad hierso vir Lydia met die regte antwoord. En natuurlik was die regte antwoord gewees Nicholas Cage, maar nou wie van die twee jonkers was eerste gewees? Kom ons kyk gou hierso. So in die 3de plek het ons gehad vir Jana. Jy was derde gewees, so dit beteken Quentin, jy het hom heel eerste reg gehad vanaand daarso. So baie geluk, en ek dink dis nou die tweede ronde wat jy nou al vir Jana klop daar so, nee. Ek hoop net nie dit veroorsaak moeles nie, maar baie dankie dat jy so lekker saam met ons speel. En Jana sê vir my, hy slaap op die bank. Ach, shame, arme Quentin. Ach, shame. Quentin, slaap maar vanavond op die bank. Jy het tenminste bragging rights vir die rest van die week, om te sê. Jy het ronde nummer 4 gewen, nê? Nee? Hey, toch, toe maar. Dit is lekker dat jylle saamkeer. Dankie vir die lekker giggel daarso. En ek dink, kom ons gaan kyk sommer gou daar na ronde nummer 5, die laaste ronde van vanaand se Flinke Vingers. So, hierdie ene, ek, ja, moes bykie gaan navorsing doen oor hom. Toevallig het Lisa Marie nogal gister aand in haar program met sy ook gepraat oor hierdie liekie. So, hierdie is 'n baie bekende liekie. Hy is geskryf en uitgebring in 1979. Hy is geskryf deur 'n persoon met die persone met die naam Trevor Horn, Jeff Downs en Bruce Woolley geskryf. En hy is gesing deur The Buggles daarso. En al wat ek eintlik van hierdie liedjie weet is, ons speel hom nogal redelik gereeld hier op Luister FM. En ek weet in 1981 was dit die heel eerste liedjie wat hulle op MTV gespeel het. En dit is min of meer wat ek vir jou kan sê van hierdie liedjie. So wat is hierdie liedjie se naam wat geskryf is en wat gesing is deur The Buggles, wat uitgebring is in 1977? Soos ek sê, hy is geskryf deur Trevor Horn, Jeff Downs en Bruce Woolley. Lisa Marie het gisteraand oor hom gepraat en, soos ek vir jou gesê, dit was die eerste liedjie wat Augustus 1981 op MTV gespeel het. Sien nie, so is daarom 'n paar regte antwoorde wat deurkom, dankie toch. So ek kan nou op 'n gorrel, kom ons gaan luister dan na Jannie Moelman en Rina Hugo met Finikuli Finikula. En as ons terugkom, gee ek vir die regte antwoord van die laaste ronde van Flinke Vingers.

0: Dit was Jannie Moelman en Rina Hugo met Funiculi Funicula. Dit is so lekker om te sê, nee. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, hallo, ons is besig met die laaste ronde van flinke vingers en hier het 'n klomp antwoorde deurgekom. Ek is nogal beïndruk eintlik. So kom ons gaan kyk gou-gou daar na die top 5 van wie hom reg het vanaand en in die 5de plek. Het ons vir Charlene Schmidt met die regte antwoord. Jana Jonker, jy was in die 4de plek gewees. Carina, jy was in die 3de plek gewees daarso. Kom ons kyk gou hierso. Souty, jy was 2de reg gewees met hom. Anthony, you've got it. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanaand, daai liedjie se naam was gewees Video Kill the Radio Star. En dit was natuurlik die eerste liedjie wat in 1981 op MTV gewys het, toe hulle MTV geloods het daai tyd. Die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand was gewees Mariska. So baie geluk Mariska, jy wenner die laaste ronde van flinke vingers. Baie dankie vir almal wat saam gespeel het. Dit was heerlik gewees. Dit is nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie. Ek het nog so 'n grappietjie wat ek met jou wil deel. Nou as ons terugkom, ek hoop maar dis nie so flou ene soos nou die aantie. En dan sal nog so 'n paar musieke wat vir jou wag en dan gaan ek jou hierso by kwart voor se kant groet ek vir jou. Kom ons gaan maak musiek en as ons terugkom is dit tyd vir daai flou grappie van die dag.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Die koele gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop. En 'n ysige wind skroei my hande, vas om die beker met dop. Die ryp is 'n

ou Koos Doep daarso met koue vuur. En ja, dit is nou daai tyd van die aand wat ek nou vir jou 'n flou grappie van die dag vertel, né? So. Sit reg, luister mooi, hier kom hy. So. Hierdie oukie, kom ons noem hom nou sommer maar net oukie. Hierdie oukie het gaan kreef uithaal en hy weet dit is onwettig en hy weet hy is besig om strooi aan te jaag, maar hy is so lus vir kreef. So hy gaan toe nou maar en hy gaan duik toe nou hierdie krewe uit en hy loop terug na sy kar toe en hy loop so op die strand en hy hou net duim vas dat die polisie hom asseblief tog nou net nie moet sien nie. En hy loop en hy het so amper by sy kar uitgekom, hier stop 'n polisieman en hy sê vir hom, oukie, wat het jy daar in daai sak? Die oukie sê vir hom, nee oom, nee niks nie. Die oom sê vir hom, kom, maak op hy sak, ek wil sien wat het jy in hy sak van jou. Oukie maak toe maar die sak oop en die polisieman sê vir hom, wat is daai? Die oukie kyk so, hy sê, nee oom, dis my troetelkrewe. Die polisieman kyk om so, hy sê vir hom, jy is nou besig om 'n groot vet kans hier te vat. Wat is 'n troetelkreef? Daar is nie 'n ding soos 'n troetelkreef nie, man. Oukie sê vir hom, nee oom, ek beloof, dit is my troetelkrewe. Die polisieman sê vir hom, nee man, dink jy ek is 'n bobbejaan? Daar is nie 'n ding wat bestaan soos 'n troetelkreef nie. Wat is 'n troetelkreef? Oukie sê vir hom, nee oom, sien die ding werk nou so. Dis my troetelkrewe. Hulle bly by my huis in 'n watertank en dan elke Sondag gaan haal ek hulle nou uit die tank uit en dan bring ek hulle strand toe, dan vat ek hulle nou laat hulle bietjie gaan swem en dan as hulle nou genoeg geswem het dan roep ek hulle en dan kom hulle uit en dan sit ek hulle nou terug in die sak en dan vat ek hulle huis toe. Ek gaan sit hulle weer terug in my tank en dan maak ons nou volgende Sondag maak ons nou weer so. So sien oom, dit is my troetelkrewe. Die polisieman is baie skepties en hy kyk hierdie mannetjie so en hy dog nie, mannetjie, jy vat 'n kans. Hy sê vir hom, okay, nou maar wys vir my hoe werk dit, gaan wys vir my hoe werk jou troetelkrewe nou. En die oukie draai om, hy gaan terug see toe en hy haal die krewe so een vir een uit die sak uit en hy sit hulle in die water en na verdwyn die krewe agter die branders. En hulle staan vir so hele rukkie daar so en kyk die polisieman sê vir oukie, okay, nou maar toe, roep hulle terug. Die oukie kyk die oom so, hy sê, wie oom? Die polisieman sê vir hom, jou troetelkrewe. Die oukie kyk hom so, hy sê, oom, daar is mos nie 'n ding soos troetelkrewe nie.

Bernice West in die land van Stare Naam het soen my op my mond en net voor het was het Irene Louise van Wyk gewees met Jan asseblief toch squeeze my. Luister FM, dit was vir my lekker gewees om hier saam met jou te sit en kuier vanaand. Dit is so amper kwart voor 9. Dit is tyd vir my om jou te groet. Ek het so lekker saam met jou gekuier vanaand. Lekker musiek gemaak, lekker gesels, lekker speletjies gespeel. En dit is vir my altyd lekker. Ek hoop jy het 'n veilige, warm res van jou aand. En natuurlik kan ek en jy Sondag weer tussen 3 en 6 kuier op Nostalgies met Nelis. Dan sluit ons die naweek op die regte manier af. En ja, ek kan nie glo dit is al môre weer Vrydag nie, nee, so geniet jou Vrydag môre. Lekker kuier oor die naweek, bly veilig, bly warm en ek en jy kuier Sondag weer saam. Soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker aand vir jou, lief vir jou en ons kuier Sondag aand weer saam.

wag is God se seën. Jy is my skepping tussen los persblaas en rein. Op die 30 grade suider breedte lyn.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Luister FM.
1: Hey.
0: Die ouens brom in die bar. Yeah. Van dinge lyk naar vir die res van die bloody seisoen. Yeah. Ons breier staar in die lights van 'n kar wat hom gaan platry soos 'n wallaby skrom.
1: Ja, yeah, ons het lekker gegrom.

Donker was die dag, koud was jou woorde. Ons lewe nou, en nie vermoorde, so leef dit op.